In a German whip, in a foreign car.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან უმაღლესი დონის შეხვედრები გამართა, მათ შორის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან. მარიამ ქრივიშვილის ცნობით, პრეზიდენტთან შეხვედრისას საუბარი შედგა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარების, ასევე შუადერეფნის მარშრუტის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებზე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენ საკმაოდ ამომწურავად ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც ორ ქვეყანას აქვს სავაჭრო ეკონომიკური

0: თურქმენეთიდან ინვესტიციების ზრდის პოტენციალზე განსაკუთრებით საწარმოო მიმართულებით. პრეზიდენტთა შეხვედრისას ასევე ვრცლად ვისაუბრეთ იმ პოტენციალის შესახებ, რომელიც საქართველოს აქვს უშუალოდ შუა დერეფნის კონტექსტში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტვირთბრუნვა. თურქმენეთი ჩვენი გამორჩეული პარტნიორია ტვირთნაკადების თვალსაზრისით და ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რაც გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებას და როლს როგორც დამაკავშირებელი რგოლის, მათ შორის თურქმენეთის წამოსული ტვირთების საქართველოს გავლით სხვა ქვეყნებისა და განსაკუთრებით ევროკავშირის მიმართულებით ტრანზიტის კუთხით, განაცხადა მარიამ ქრივიშვილმა თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძემ. საქართველოში ტურიზმის სფეროში ახალი რეგულაციები ამოქმედა, როგორც გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზეგიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ქეთი მელაძემ აღნიშნა. კულტურულ გიდებზე ნულოვანი კვოტის დაწესება ქართველი გიდების საქმიანობისთვის სასარგებლო იქნება. მისი ინფორმაციით, კვოტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტურობაზე დაკვირობა ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რათა მისი მნიშვნელობა გამოიკვეთოს, აცხადებს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს 50 წამყვანი კოსმეტიკური

0: ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულებით სარგებლობას გულისხმობს. აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე იქნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები სამი არუსად არის განლაგებული, ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა იწყებს პირდაპირ ეთერს მე სალომე სოსელიევა დღეს კი არის 8 მაისი პარასკევი დღე და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ეთერში სწორედ ამ დროიდან დაახლოებით 17 საათამდე კომერსანტის თემის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრებთ დღის მთავარ ამბებზე, თემებზე, რაც ხდება მნიშვნელოვანია და ახდენს გავლენას ჩვენზე. როგორც საქართველოში მიმდინარე ამბებზე, ისე მსოფლიო სიახლეებზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. ბუნებრივია, სტუმრებიც შემოგვიერთდებიან. დღეს პარასკევს ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნება შოთა ბურჯანაძე, რუბრიკა რესტორატორების ფარგლებში, რომელთან ერთადაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მოლოდინზე, ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, უკვე პრაქტიკულად შეგვიძლია ა ვთქვათ რომ კარს მომდგარია მოკლედ ზაფხულის ტურისტული სეზონი მიუხედავად იმისა რომ ამინდები ამაში ამ ეტაპზე ხელს არ გვიწყობს მაგრამ მაინც კალენდარს თუ ჩავხედავთ სულ მარე ზაფხული აიღებს სტარტს და როგორი აქვთ მოლოდინები მათ შორის ღონისძიებები რაც დაგეგმილია და კონკრეტულად ეს სტარინგ ჯორჯიეს ფარგლებში კენი ვესტის კონცერტი რომელიც გამართება თბილისში რამდენად ეს სტიმული გახდება თქვა დამატებით ტურისტების შემოდინების ან რა კატეგორიის ტურისტებს უნდა ველოდოთ მოკლედ აი ამ თემებს უფრო ვრცლად გადაცემის შემდეგ ნაწილში გავშლით ჩოთა ბურჯანაძესთან ერთად და აუცილებლად მოკლედ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე გავამახვილებთ ყურადღებას თუმცა მოდი ტრადიციას არ უღალატოთ და გავიგოთ დილიდან როგორი ამინდი გვაქვს თუმცა ალბათ ვინც უკვე გაიხედა გარეთ და გამოვიდა კიდეც ნახავდა რომ ზიანი დღე ღრუბელში მზე მაგრამ მაინც არ წვიმს რაც უკვე კარგია მე მგონი განწყობისთვის და პროგნოზ რაც ეხება რაც გვაქვს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მხრიდან 8 მაისს საქართველოში ამინდი იქნება გამპირობებული ჩრდილოეთიდან მოქმედი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების გადმონაცვლებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატება დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექიც აღმოსავლეთში ზოგან შესაძლებელია ძლიერი სეტყვა და ასევე ქარი რაც ეხება კონკრეტულად თბილის ღრუბლიანობის მატება მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 21 გრადუსი, ღამით კი პლუს 9 გრადუსი იქნება. დანარჩენ საქართველოსაც აუცილებლად გადავხედოთ სოხუმში უნალექო ამინდელოდებიან პლუს 19 პლუს 9 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ასევე გაგრაშიც პლუს 18 პლუს 8 გრადუსი და უნალექო ამინდი ბათუმში ღრუბლიანობა მოიმატებს თუმცა უნალექო ამინდია დღისით პლუს 20 ღამით პლუს 10 გრადუსი ქობულეთშიც ანალოგიურად ღრუბლიანობის მატება და 19 გრადუსი დღის განმავლობაში ღამით კი პლუს 9 გრადუსი იქნება ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე გათბება ღამით პლუს 11 გრადუსი უსი იქნება და ღრუბლიანობა მოიმატებს. ქუთაისს რაც ეხება, აქ უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, თუმცა ღრუბლიანი დღეა, პლუს 22 გრადუსი დღისით და ღამით პლუს 9 გრადუსი. ჭიათურაშიც უნალექო ამინდი და პლუს 20 გრადუსი დღის განმავლობაში, ღამით კი პლუს 6 გრადუსია. ამბროლაუში დღისით პლუს 18, ღამით პლუს 5 გრადუსი და აქ შესაძლებელია დღის მეორე ნახევარში იყოს ხანმოკლე წვიმა. ცაგერშიც ანალოგიური პროგნოზია დღისით პლუს 19 ღამით პლუს 5 გრადუსი. ონში დღის მეორე ნახევრიდან წვიმას ელოდებიან დღისით პლუს 17 გრადუსი ღამით პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. მესტიას რაც ეხება, წვიმას ვარაუდობენ პროგნოზის მიხედვით ჰაერის ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 16 გრადუსამდე უნდა გათბეს ღამით პლუს 2 გრადუსი იქნება. გორში პლუს 20 გრადუსია სინოპტიკოსების მიერ. ნავარაუდები დღის მეორე ნახევრიდან წვიმას ელოდებიან ხანმოკლეს ღამით პლუს 6 გრადუსი, ახალგორშიც პლუს 18 პლუს 5 გრადუსი და შესაძლებელია რომ იყოს ხანმოკლე წვიმა ცხინვალში. ასევე ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დღისით პლუს 19 ღამით პლუს 5 გრადუსი იქნება. სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევარში წვიმა მოსალოდნელი დღისით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 12 გრადუსამდე გათბება ღამით პლუს 2 გრადუსამდე. გუდაურს რაც ეხება, აქ ღრუბლიანობის მატებას ელოდებიან დღისით პლუს 8 გრადუსი ღამით მინუს 2 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია იწვიმოს თიანეთში პლუს 16, პლუს 4 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმით, ახალციხეში ასევე შესაძლებელია რომ იწვიმოს და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსი იქნება დღისით და პლუს 2 გრადუსი ღამით. ბორჯომში პლუს 18 გრადუსი, ღამით პლუს 5 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ბაკურიანს რაც ეხება, აქ ღამით მინუსია, მინუს 2 გრადუსი, დღისით კი პლუს 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით შესაძლოა იყოს. რაც ეხება კახეთს, თელავში, ყარელში, საგარეჯოში, სიღნაღში, დედოფლისწყაროსა და ლაგოდეხში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს ელჭექით. ცირედი ქარის გაძლიერება არის პროგნოზში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 19, პლუს 21, ღამით კი პლუს 9, პლუს 11 გრადუსია. მოკლედ აი ასეთი გვაქვს ამინდის პროგნოზი 8 მაისისთვის. რაც ეხება ვალუტის კურს, ლარის კურსი ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან მიმართებით, 1 დოლარი ამ დროისთვის 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს ოფიციალური კურსით, 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრია, გირვანქა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი და 66 თეთრია, თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს, 100 რუსული რუბლის შეძენა 3 ლარი და 59 თეთრად არის შესაძლებელი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 58 თეთრი ღირს, 10 უკრაინული გრივნის შეძენას კი 61 თეთრად შეძლებთ. უფრო სწორად ეს ოფიციალური ღირებულებაა და ნუ ბუნებრივია ასე ვთქვათ სავალუტო ჯიხურებში შედარებით განსხვავებული იქნება, თუმცა ნუ საორიენტაციო და ასეთი კურსი გვაქვს. რაც ეხება ბლუმბერგს, აქ 2.78-ზე უნდა გაიხსნას სავაჭრო სესია. მოკლედ აი ესეთი არის ოფიციალური მონაცემები ლარის კურსთან დაკავშირებით, ასევე ამინთან დაკავშირებით. ხვალდაზეკ შედარებით მზიანი დღეები გველოდება და იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი მზიანი დღე გვექნება ვიდრე წვიმიანი, ნალექიანი და ცივი. ტემპერატურაც ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით რომ ზაფხულის მოახლოებას გვამცნობს, მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ მაინც ვიყოთ განწყობილი პოზიტიურად. ასე რომ ახლა ჩვენ შევისვენებთ და დავბრუნდებით კვლავ რა თქმა უნდა ეთერში, მათ შორის ჩვენ თანაწამყვან შოთა ბურჯანაძესთან ერთად. ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაკონებს.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და თურქმენეთს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში მჭიდრო და მზარდი თანამშრომლობა აკავშირებს. თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში განვიხილეთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები და ცალკეულ პროექტებში ერთობლივი ჩართულობის გეგმები, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჯანდაცვის ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაია მახარაშვილის ინფორმაციით, სამედიცინო სექტორში განსაკუთრებით ექთნების დეფიციტია, როგორც ის გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს. სექტორისთვის საექთნო მიმართულებით ახალგაზრდა თაობის ინტერესის ნაკლებობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსის ცნობით, ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მომდევნო სამი თვის განმავლობაში ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქამდე მეორე ტერმინალში ოპერირებდა, მესამე ტერმინალში გადაინაცვლებს, კითხულობთ სტატიაში. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარების 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%-ი, ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დღეს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: measures gone all way.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზი რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რეფინანსირების განაკვეთი ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გალთენ თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, თუკი საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი არსებულ დონეზე შეინარჩუნოს, ხოლო შემდეგი წლიდან მის შერბილებაზე იფიქროს. ეროვნული ბანკის მხრიდან საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ემსახურება იმას, რომ თუკი ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი გაგრძელდება და ინფლაციური ზეწოლა გაიზრდება, მაშინ სები ბაზარს სიგნალს აძლევს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზრდება შემდგომ პერიოდში. აცხადებს ლაშა ქავთარაძე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კრიზისი საავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწვავის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე 180-დან $185 ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. ცხადია, საავიაციო საწვავის გაძურება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწვავი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა, საწვავის გაძვირების გამო რიგავია გადამზიდავებს. მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაეზარდათ. ფასების მატება განსაკუთრებით შორმანძილზე ფრენებზე შეინიშნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აპირებს ჩაატაროს კვლევა, რომითაც ქვეყანაში მოქმედი მშენებარე და დაგეგმილი სასტუმროების თუ სხვა ობიექტების სრული ინვენტარიზაცია მოხდება და ერთიანი მონაცემთა ბაზა შეიქმნება. ამ მიზნით უწყება გამარტივებული წესით, ანუ ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება გაუფორმა შეპესე IPM Market Intelligence Caucasus, რომელმაც 2026 წლის ნოემბრამდე კვლევის ჩატარება უნდა უზრუნველყოს, კითხულობთ სტატიაში. ავტომობილების დიდი რაოდენობა ფოთისა და ბათუმის პორტებში სულ მალე დაიწყებს შემოსვლას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია Costco Shipping Lines-ის კომერციულმა მენეჯერმა გივი ჩაჩანიძემ განუცხადა. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ავტომობილების აქციზის გადასახადის ზრდა დაანონსდა, მოქალაქეები მნიშვნელოვნად გაზრდილი მოთხოვნით ცდილობდნენ მანქანები უცხოეთიდან კანონის ძალაში შესვლამდე გამოეწერათ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაი კითხავთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: აზიის განვითარების ბანკის მონაცემები წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2026 წელს შენელდეს 2025 წლის 4.2%-დან 2.8%-ამდე, ხოლო არახელსაყრელი სცენარის შემთხვევაში 2%-ამდე. ბანკი აღნიშნავს, რომ პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით ასახავს მსოფლიო კონიუნქტურის გაუარესებას ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო. ევროპის ერთიანი ვალუტის ზონაში საცალო გაყიდვები მარტში თებერვალთან შედარებით 0.1%-ით შემცირდა და წლიურად 1.2%-ით გაიზარდა. როიტერის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, რომ გაყიდვები ყოველთვიურ გამოხატულებაში 0.3%-ით შემცირდებოდა, ხოლო წლიურად 1%-ით გაიზარდებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +24°C ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც +24°, ხოლო ბათუმში +18°C. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +19°, ბაკურეში +10°, მესტიაში +13°, გუდაურში +6°, ხოლო ბახმაროში +10°-ია მოსალოდნელი. აბასუმაში +16°, ლოპოტას ტბაზე +22°, ხოლო სიღნაღში +24°C იქნება. ანაკლიაში +18°, ამბროლაურში +20°, ხოლო ალტუბაში +23°-ია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19°, პარიზში +22°, ნიუ-იორკში +19°, ბაქოში +22°, ხოლო ერევანში +20°C იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან უმაღლესი დონის შეხვედრები გამართა, მათ შორის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან. მარიამ ქრივიშულის ინფორმაციით, პრეზიდენტთან შეხვედრის საუბარი შედგა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარების, ასევე შუა დერეფნის მარშრუტის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებზე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენ საკმაოდ ამომწურავად ვისაუბრეთ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც ორ ქვეყანას შორის აქვს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა თურქმენეთიდან ინვესტიციების ზრდის პოტენციალზე, განსაკუთრებით საწარმოო მიმართულებით. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოში ტურიზმის სფეროში ახალი რეგულაციები ამოქმედა. როგორც გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზე გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ქეთი მელაძემ აღნიშნა, კულტურულ გიდებზე ნულოვანი კვოტის დაწესება ქართველი გიდების საქმიანობისთვის სასარგებლო იქნება. მისი ინფორმაციით, კვოტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტურობაზე დაკვირვება ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რათა მისი მნიშვნელობა გამოიკვეთოს. ამ გადაწყვეტილებას დიდი ხანი ავალოდით, როგორც იცით, კულტურულ გიდებზე ნულოვანი კვოტა. ხზე სხვადასხვანაირი შეხედულება იყო, თუმცა სექტორის უმრავლესობამ პროცენტულად რომ ვიმსჯელოთ გადაწყვეტილება დადებითად მიიღო, აცხადებს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სოფლიოს 50 წამყვანი კოსმეტიკური ბრენდის საერთო ღირებულება წლის განმავლობაში 6% შემცირდა და 149.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ბრენდ ფაინანსის კვლევაში. ავიანიუსში ცნობით ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომიკ კლასის მგზავრებისთვის ინოვაციური მომსახურება დაანონსა, რაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულებით სარგებლობას გულისხმობს. აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე იქნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები სამი იარუსად არის განლაგებული, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:40-ზე დაბრუნდება დღეს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: გრძელდება. შოთა ბურჯანაძე რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება, როგორც დავაანონსე, ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე, მოგვიახოლოთ და პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, რომ ამინდები ამის საფუძველს არ გვაძლევს, თუმცა მაინც კალენდრის მიხედვით მოკლედ ზაფხული სულ მალე აიღებს სტარტს და როგორი არის მოლოდინები და სამზადისი ამ სეზონისთვის, მითუმეტეს რომ ზაფხულის განმავლობაში სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში უკვე დაანონსდა ღონისძიება, რომელმაც კვარად სტიმულირება უნდა მოახდინოს ჩვენს ქვეყანაში ტურისტების შემოდინების. თუმცა გლობალურად და ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე ავიამიმოსვლასთან დაკავშირებით არ კეთდება პოზიტიური პროგნოზები, მაგრამ ამ ყველაფერს მოკლედ ჩვენ შევაჯამებთ და ვისაუბრებთ შოთა ბურჯანაძესთან ერთად. პირველ რიგში მოგესალმებით შოთა.
1: მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენ სმენელს, ბედნიერ უქმებს, გისურვებთ და ყოველთვის მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა.
0: დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოდით სწორედ აი ბოლო ამბით დავიწყოთ. სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში დაგეგმილი კონცერტი, რომელზეც და აი ამ ზოგადად ამ პროგრამის არსი იყო ის, რომ ერთგვარად სტიმულირება მოახდინოს ტურისტების შემოდინების. წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეგვიძლია ვთქვათ, ასეთი ღონისძიებების დროს რამდენად იტვირთება ხოლმე ტურისტული ობიექტი ტები, თუ ეს უფრო მაინც შიდა ტურიზმზე გათვლით უნდა გქონდეს, ასე ვთქვათ, პროგნოზი?
1: დიახ, ფაქტია, რომ 12 ივნისს თბილისში დინამო არენაზე მისი კონცერტი უკვე ოფიციალურად არის გამოცხადებული სტარინგიდან, სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში. რა თქმა უნდა, მთავარი კითხვა არის, რამდენად მოახდენს ეს ტურისტულ ეფექტს. ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა არა კლასიკური ოჯახური ტურიზმის ფორმით იქნება ეს ყველაფერი. აქ მუსიკალური ტურიზმი, ახალგაზრდული ტურიზმის რეგიონალური სწრაფი შემოდინება მოხდება. კიანვესტი ჩვეულებრივი არტისტი არ არის, ჩვენ ვიცით, მის კონცერტზე ხალხი ხშირად არა მხოლოდ მუსიკისთვის, არამედ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტისთვის მიდის. მითუმეტეს ორგანიზატორები ამბობენ, რომ თბილისში იქნება იგივე მასშტაბური სცენოგრაფიის ელემენტები, რაც ლოს-ანჯელესში შოუში ჰქონდა და ეს რა თქმა უნდა საქართველოსთვის მოზიდულობის ძალას მეზობელი ქვეყნებიდან, აზერბაიჯანის, სომხეთის, ყაზახეთისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. რა თქმა უნდა, ამას დაემატება ისრაელი, თუ ივნისის პირველ რიცხვებამდე გარკვეულწილად განიმუხდება ის სიტუაცია, რაც ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში გვაქვს. კონკრეტულ პიროვნება, ვინც არ უნდა იყოს, ის ვერ შექმნის ასე ვთქვათ რაღაც გარდამტეხ ამინს, მაგრამ ის გარკვეულწილად ერთ აგურს დადებს, რომ ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გამოყენება იქნას შესაძლებელი. ანუ ერთ წინადადებაში რო ვთქვათ, ეს არის გადადგმული ნაბიჯი, რომ საქართველოს საინტერესო გახდეს ისევ ტურისტისთვის. ასეთი გადადგმული ნაბიჯები სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში არ უნდა იყოს ერთეული. ჩვენ ვისაუბრი ამ თემაზე და გარკვეულწილად ქვეყნის გაცნობა ამ კუთხითაც საინტერესო უნდა გახდეს და ის ენერგია, რასაც ჩვენი ქვეყანა ტურისტებისთვის იღებს, უბრალოდ ეს იქნება შემდეგ უკან დაბრუნების შესაძლებლობა ამ ადამიანებისთვის და გარკვეულწილად ფართო მასშტაბით ჩვენი ქვეყნის სახელის სოფლიო მასშტაბით მეზობლობის კუთხე პიცკიდე ისევ არ არის საქართველოს დაყოფი მათთვის შესაძლებელი.
0: ხო, აი სოფლიო ახსენეთ და როგორ ფიქრობთ, აი მაინც უფრო მეზობელი ქვეყნებიდან საიდანაც ვთქვათ სახმელეთოდაც შესაძლებელია შემოსვლა, ამაზე იქნება თუ შეიძლება რომ ვთქვათ ევროპული ქვეყნებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მისი კონცერტები ბევრ ქვეყანაში გაუქმდა და ეს ასე ვთქვათ არ არის ხშირი. ამან შეიძლება რომ ევროპელი ტურისტი შემოიყვანოს?
1: დიახ, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა არის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც პირდაპირი რეისი შესაძლებლობა აქვს ევროპული ქვეყნებიდან და დაინტერესებული არიან ამ პერფორმანსით, ამ მსახიობის ასე ვთქვათ შესრულებით, რა თქმა უნდა, მათთვის შესაძლებელი არის, მარტივი არის სამხიანი ტურის გაკეთება. ეს იქნება იმპულსი იმ ადამიანისთვის, ძალიან მოწონს ასე ვთქვათ, ფანი არის ამ შემსრულების და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ კუთხით მარტივადაც დაკავშირებადია პირდაპირ რეისების შემთხვევაში. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თელ ტურისტულ სეზონს ერთ ადამიანზე ვერ ავაწყობთ, ეს

0: რაც არ უნდა იყოს, აი თუნდაც 100,000-ობით ადამიანი ჩამოვიდეს და ცოტა უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ეს სამდღიანი მაქსიმუმ ტურისტული ასე ვთქვათ შემოძინება იქნება ამ კონცერტთან დაკავშირებული და ეს ვერ იქნება მთლიანად თელი სეზონის გამსაზღვრელი. ჩვენ იმ რთულ სიტუაციაში რაშიდაც ვართ, როგორც ადგილზე არსებული პრობლემებიდან გამომდინარე, რასაც ფასების გაზვირება ქვია და ირგული ჩვენს სამეზობლოში, შორეულ სამეზობლოში, ასე ვთქვათ, ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, აქ ნაბიჯებია გადასადგმელი სწრაფი რეაგირებისთვის, რაც ვთქვათ, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის და პოზიტიულობის, ტურისტის პოზიტიულობის შესაძლებლობას მისცემს და ბიზნესისთვის გარკვეული საგადასახო წნეხის შეუბუქებას. ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი წინამძღვრ შემთხვევაში, როგორც კოვიდის შემთხვევაში ჩვენ პრობლემა გქონდა ბიზნესთან, ასევე პირველი შესასტუმრების შემთხვევაში გვექნება ძალიან დიდი პრობლემები.
1: ხო, ამაზე იყო საუბარი ცოტა ხნის წინ, ანუ ფიქრობთ, რომ ეს თემა დღის წესრიგში დადგება, იმიტომ რომ 10 თებერვლის შემდეგ ჯერ კიდევ ბუნდოვანება როგორ და რა პერიოდში შეიძლება დასრულდეს ეს კრიზისული ვითარება, რაც ჯაჭვურად ყველაფერზე მოქმედებს. ანუ ფიქრობთ, რომ ტურისტულ სექტორს მაინც დასჭირდება გარკვეულწილად სახელმწიფოს მხარდაჭერა საგადასახადო ნაწილში?
0: ფიქრობ, რომ თუ ჯავშნება არ მოიმატა და გარკვეულწილად ის ტრადიციული ქვეყნები, რომელიც აღმოსავლეთიდან გახდა ჩვენი სტუმარი, განვითარება არ ყოვა ტურისტულმა სვლამ, რა თქმა უნდა პრობლემა შეიქმნება და შესაბამისად ეს გამოწვევა, რომელიც და პრობლემა, რომელიც არსებობს, მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში გამსაზღვრული იქნება ბიზნესის განვითარებაში და ამიტომაც არის სწორი ნაბიჯი გადასადგმელი ის სფერო, რომელშიდაც დახმარება და ჩარევა აუცილებელი არის, რომ გადარჩეს სამუშაო ადგილები და სფერო გადარჩეს. სერიალის ჩარევის აუცილებლობას მე ნამდვილად ვხედავ.
1: კი ბატონო, აი დღესვანდელი გადმოსახედიდან რახან ჯავშნები ახსენეთ, როგორი ვითარებაა მაგალითად დასაწყისი ეტაპისთვის, რა შეგვიძლია ვთქვა, აი ეს რთული პერიოდი გრძელდება ტურისტული სექტორისთვის, თუ არის ჯავშნები?
0: აპრილზე უკეთესი არის მაისის დასაწყისი, მაგრამ რა ჩვენ სეზონს როდესაც განვიხილავთ, რა თქმა უნდა ზაფხულის პერიოდს განვიხილავთ და შესაბამისად აქ ბუნდოვანება არის, არ არის ჯერ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ვიზიტულობა ზაფხულისთვის ამ პერიოდისთვის. ფიქრობ, რომ და სურვილი მაქვს, რომ მეტად რომ ეს შეიცვალოს და ქვეყნის მიმართ დაინტერესება მოსწეს და ტურისტული ასე ვთქვა მიმართულებები დაიწეს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ამ გადასახედთან დღეს რაც გვაქვს საქართველოს სიტუაცია ნამდვილად არ არის.
1: კი ბატონო, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ არაერთხელ აღნიშნა და რამდენიმე დღის წინაც ადმინისტრაციის თავმჯდომარემ ხელმძღვანელმა თქვა, რომ გათვლები არის თქვა ჩინეთზე, ევროკავშირის ქვეყნებზე, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები და ინდოეთიდან, სადაც აქტიური კამპანიებია და ველოდებით თქვა ტურისტებს. აი ამ ქვეყნებიდან რომელი ტურისტები ჭარბობენ, აი რამდენად სწორია ეს გეოგრაფია, რაც აქვს გათვლაში ტურიზმის ხელმძღვანელობას?
0: დიახ, საინტერესო კითხვა არის სალომე და მნიშვნელოვანი, ასე შეიძლება ითქვას მინიმუმ ჩემთვის. ეს არის, ჩვენ არ ვართ იმ სიტუაციაში, რომ გეოგრაფია მოვიწონოთ ან არ მოვიწონოთ. ჩვენ ნებისმიერი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს ტურისტული შესაძლებლობის მქონე. ნახეთ, როგორი სიტუაცია გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენმა მსმენელმა კარგად გაიგოს. 10 წლების განმავლობაში ჩვენ ვაშენებდით ტურისტულ სფეროს და ხშირად გაგვიგონია, რომ ევროპიდან ტურისტები ჩამოდიან ზურგჩანთებით და ზურგჩანთების ტურისტები არიან. ეს არის ბუნებრივი და შესაბამისად განვითარების შემდეგ უკვე ჩვენ ევროპიდან მივიღეთ ის ტურისტი, რომელიც გჭირდება, ანუ ქვეყანას გჭირდება, ტურისტულ სფეროს გჭირდება, ანუ მაღალმხარჯვეულნარიანი ტურისტი. მაგრამ ეს დასაწყისისთვის ავტომატურად იაფიანი ფრენებით და იმ პირდაპირ შესაძლებლობებით, რომელიც პირველად საზოგადოების საშუალო ფენაზე ცოტა ასე ვთქვათ, რომ თქო ადამიანებს მიეცათ, რომ რაღაც თავისი დასასვენებელი დრო შესაძლებლობა მიცეს, რომ ქვეყნის გაცნობით ესე იწება ნებისმიერი ქვეყნისთვის და ჩვენ ეს ავაშენოთ, რომ საბოლოოდ ამ ადამიანებთან ერთად, ასე ვთქვათ, ზუგჩათია ტურისტებთან ერთად მივიღეთ მაღალხარჯვიანი ევროპელი ტურისტების.
1: დიახ.
0: ეს რაც გავაკეთეთ და გაკეთდა, შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ დამუხრუდა და გადავედით და აქცენტირება გავაკეთეთ ისეთ ქვეყნებზე, რომელიც აღმოსავლეთ იქნება, ეს თუ ინდოეთი, აზია და ჩინეთი, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, დაბიჭუნდა გადადეს, მაგრამ იგივე ფაზას გავჩივართ ახლა, რაც ჩვენ გავიარეთ ევროპელებთან. იქედანაც პირველი დაინტერესება ხდება იმ ტურისტებს, რომელიც მაღალხარჯვიანი არ არიან, შესაბამისად მის ფონზე თუ მოწონება იქნა ქვეყანაში და ასე ვთქვათ პროპაგანდირება მოხდა საქართველოსი, შემდეგ უკვე იწყება უფრო მაღალხარჯვიანი ტურისტის ჩამოსვლა. და შესაბამისად ეს პროცესი ამ ქვეყნებთანაც გასავლელი იქნება და ამასაც წლები დაჭირდება, სანამ მივახსოვთ იმას, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის. ჭარბობა დღეს მაგალითად თუ რომელი ქვეყნიდან უფრო ჭარბობს და ასე შემდეგ, ეს კიდევ და კიდევ დამოკიდებული არის იმ შესაძლებლობებზე, რასაც იძლევა სოფიოში არსებული სიტუაცია. ახლო აღმოსავლეთი იქნება ეს თუ ევროპა თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგალითად დიდ ბრიტანეთში სამწუხაროდ რადგანაც დაზრდილი არის საწვავის ფასი, მაისის თვეში დაბალ ბიუჯეტიანმა ფრენები საერთოდ გაუხმა, მაისის თვე მთლიანად გაუხმდა. ისინი ელოდებიან თუ რა ვითარება იქნება მაგალითად ივნისში და შესაბამისად შეიძლება თუ არა რეისები. ასე რომ ის რაც ჩვენ შედა პრობლემა გვაქვს, ემატება იმას, რაც ჩვენ სირკლებს ხდება პრობლემები და გარკვეულწილად ქვეყნისთვის და სფეროსთვის რაღაც დიდ გამოწვევას იქცევა.
1: კი ბატონო, ანუ გაურკვევლობის დონე ძალიან მაღალია სამწუხარო ტურიზმში და ბოლოს თქვათ, რითაც დავიწყეთ იმავე თემით დავასრულებ, ჯერჯერობით ბიუჯეტი აი ამას თქვათ კანიევესტის ჩამოყვანის და ზოგადად სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში ბევრჯერ იყოს შეფასება და არ ვიცით კონკრეტული ჰონორარი და დანახარჯი რა იქნება, თუმცა ამაზე ადრეც ითქვა, რომ აი წინა შემთხვევებში იმ დანახარჯმა, რაც ჰონორარის და ზოგადად ხარჯების კუთხით გაიცა, აი შემოსავალმა მაინც ვერ დააბალანსა. როგორ ფიქრობთ, მაინც საჭიროა ასეთი ტიპის, თქვათ, ხარჯის გაღება, თუნდაც ქვეყნის ცნობადობის გაზრდისთვის, თუ ეს არასწორი ხარჯია, თქვათ, რამდენიმე მილიონის ჩადება ერთ კონკრეტულ ღონისძიებაში, რომელმაც შეიძლება შესაბამისად ამონაგები ვერ პოვოს იმ რაოდენობის მაინც, რაც ხარჯი იყო?
0: ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე მახსოვს შარშან და იგივეს გავიმეორებ, რომ პრომოუშენის გაკეთება და გარკვეულწილად მარკეტინგული თვალსაზრისით იმიჯის შექმნა რაღაც სიტუაციაში შეიძლება გაამართლოს, რაღაც სიტუაციაში შეიძლება ვერ გაამართლოს. არასდროს არ არსებობს 100%-იანი რეცეპტი, რომ ყველა ნაბიჯი მარკეტინგის კუთხით და პრომოუშენის კუთხით რეკლამირების კუთხით გაამართლოს. ამიტომაც ეს ნაბიჯები არის ეს აუცილებელი, რომ ქვეყნის იმიჯი, ქვეყნის საინტერესება და ნდობა გაიზარდოს. დღეს ეს ძალიან დაბალ დონეზე არის, ამას თავისი მიზეზები აქვს და ევროპისთვის ზურგის შექცევა გარკვეულწილად ჩვენთვის პრობლემების შექმნა და შესაბამისად ამ იმიჯის დაბრუნებისთვის აუცილებელი არის ამ ნაბიჯების გადადგმა და საბოლოოდ, როდესაც განვითარება მოხდება ქვეყნის და შესაბამისად ამონაგები, რომელიც მე უკვე საზოგადოების შესაძლებლობიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება, უკვე ეს კითხვა აღარ დაისვება. მაგრამ ასეთი ნაბიჯები აუცილებლად გადასადგმელია, რომ ქვეყანამ თავისი ნდობა და ინტერესი დაიმკვიდროს.
1: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებები და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.
0: მადლობა თქვენ.
1: შოთა ბურჯანაძე საუბრობდა ჩვენს ეთერში, ეს იყო რუბრიკა რესტორატორები და ჩვენ მას ერთი კვირით მომავალ პარასკევამდე ვემშვიდობებით. ახლა შევისვენებთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში, უკვე გავიგოთ ის ამბები, რაც ხდება ამ დროისთვის ჩვენს ქვეყანაში და მსოფლიო ამბებსაც გადავხედოთ. ნავთობის ფასები რა ნიშნულზე გვაქვს, ესეც საინტერესოა, როგორია ტენდენციები და ბოლო განცხადებები ირანთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით. ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და თურქმენეთს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში მჭიდრო და მზარდი თანამშრომლობა აკავშირებს. თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში განვიხილეთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები და ცალკეულ პროექტებში ერთობლივი ჩართულობის გეგმები. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის ზრდის დინამიკაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა. ჯანდაცვის ასოციაციის ამთვალყურაო საბჭოს თავმჯდომარის მაია მახარაშვილის ინფორმაციით, სამედიცინო სექტორში განსაკუთრებით ექთნების დეფიციტია. როგორც ის გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, სექტორისთვის საექთნო მიმართულებით ახალგაზრდა თაობის ინტერესის ნაკლებობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: აბიანიუსის ცნობით, ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2% გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%-ია. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რაფინანსირების განაკვეთის ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას გალთენ თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, თუკი საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი არსებულ დონეზე შეინარჩუნოს, ხოლო შემდეგი წლიდან მის შარბილებაზე იფიქროს, აცხადებს ლაშა ქავთარაძე. კრიზისი საავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწვავის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე 180-დან 185 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. ცხადია, საავიაციო საწვავის გაძვირება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწვავი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორ სოფიო ნაცლიშვილმა განუცხადა, საწვავის გაძვირების გამო რიგავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავია ბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაიზარდათ. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ჩანჯი წერს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აპირებს ჩაატაროს კვლევა, რომლითაც ქვეყანაში მოქმედი მშენებარე და დაგეგმილი სასტუმროებისა თუ სხვა ობიექტების სრული ინვენტარიზაცია მოხდება და ერთიანი მონაცემთა ბაზა შეიქმნება. ამისთვის უწყებამ გამარტივებული წესით, ანუ ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება გაუფორმა შპს IPM Market Intelligence Caucasus, რომელმაც 2026 წლის ნოემბრამდე კვლევის ჩაატარება უნდა უზრუნველყოს, კითხულობთ სტატიაში. ავტომობილების დიდი რაოდენობა ფოთისა და ბათუმის პორტებში სულ მალე დაიწყებს შემოსვლას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია Costco Shipping Lines-ის კომერციულმა მენეჯერმა გივი ჩაჩანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ავტომობილების აქციზის გადასახადის ზრდა დაანონსდა, მოქალაქეები მნიშვნელოვნად გაზრდილი მოთხოვნით ცდილობდნენ მანქანები უცხოეთიდან კანონის ძალაში შესვლამდე გამოეწერათ.
10: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: აზიის განვითარების ბანკის მონაცემებით, წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2026 წელს შენელდეს 2025 წლის 4.8%-დან 2.8%-ამდე, ხოლო არახელსაყრელი სცენარის შემთხვევაში 2%-ამდე. ბანკი აღნიშნავს, რომ პროგნოზის გადახვედვა შემცირების მიმართულებით ასახავს მსოფლიო კონექტურის გაუარესებას, ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო ენერგომომარაგების შეფერხებებისას. ამის შესახებ ევრო ნიუსი წერს. ევროპის ერთიანი ვალუტის ზონაში საცალო გაყიდვები მარტში თებერვალთან შედარებით 0.1%-ით შემცირდა და წლიურად 1.2%-ით გაიზარდა. როიტერის გამოკითხული ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, რომ გაყიდვები ყოველთვიურ გამოხატულებაში 0.3%-ით შემცირდებოდა, ხოლო წლიურად 1%-ით გაიზარდებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
11: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 45 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის კენიის, თურქმანეთის, თურქეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, პაკისტანის, ალჟირის, ტაილანდის, უგანდის, ინდოეთის, ბანგლადეშის, ტანზანიის, ეთიოპიის, ნიგერიისა და სუდანის მოქალაქეების. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში ტურიზმის სფეროში ახალი რეგულაციები ამოქმედა. როგორც გადაცემა ბიზნესი, რუსთავიორზე გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ქეთი მელაძემ აღნიშნა კულტურულ გიდებზე ნულოვანი კვოტის დაწესება ქართველი გიდების საქმიანობისთვის სასარგებლო იქნება. მისი ინფორმაციით, კვოტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტურობაზე დაკვირვება ერთი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რათა მისი მნიშვნელობა გამოიწვიოს, კაცხადებს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სოფლოს 50 წამყვანი კოსმეტიკური ბრენდის საერთო ღირებულება წლის განმავლობაში 6%-ით შემცირდა და 149.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ბრენდ ფაინანსის კვლევაში. ბოლო წლის განმავლობაში გეოპოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა გაურკვევლობამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა სოფლოს უდიდეს ეკონომიკებზე, რამაც კოსმეტიკური ინდუსტრიის ზრდის შენელება გამოიწვია, აღნიშნულია ანგარიში. ავიანიუსში ცნობით ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომ კლასის მგზავრებისთვის ინოვაციური მომსახურება დაანონსა, რაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულებით სარგებლობას გულისხმობს. აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე იქნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები სამი არუს ადარის განლაგებული ვკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
7: მშვიდობის მოგესალმებით, მე კიდევ ერთხელ

და ახალი ბაზრების ათვისება. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს, რომელიც 8000 წლიან ტრადიციას მუდმივი განვითარებით აგრძელებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, დღეს საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული მარანი და კომპანია, რაც აძლიერებს რეგიონებს და ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. ჩვენი მეღვინეობა დღეს მძლავრი და თანამედროვე ინდუსტრია. ბოლო 10 წლეულში ჩვენი მიზანმიმართული ძალისხმევის შედეგად საექსპორტო გეოგრაფია გაორმაგდა და დღეს ქართული ღვინო უკვე 70 ქვეყნის ბაზარზეა წარმოდგენილი. მასშტაბები შთამბეჭდავია. 2025 წელს ექსპორტირებულია 90 მილიონ ლიტრამდე ღვინო, რომლის ღირებულებამ 268 მილიონ დოლარს მიაღწია. ეს დინამიკა 2026 წელსაც გრძელდებაო, აცხადებს კობახიძე. მისივე თქმით, სახელმწიფო პოლიტიკამ მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ისიც, რომ წარმოებლების რაოდენობა თითქმის 30-ჯერ გაიზარდა. განსაკუთრებით სასიხარულოა, რომ ამ საქმეში ახალი თაობა ერთვება. დღეს საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული მარანი და კომპანია გვაქვს. ეს აძლიერებს რეგიონებს და განსაკუთრებით მცირე და საოჯახო მარნების მიმართულებით გვაქვს, რომელმაც სახელმწიფო მხარდაჭერისა და ბაზრების დივერსიფიკაციის შედეგად პროდუქტის ექსპორტისზე გატანა შეძლეს. სახელმწიფოს პრიორიტეტად რჩება ხარისხის განუხრელი ზრდა და ახალი ბაზრების ათვისება. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს, რომელიც 8000 წლიან ტრადიციას მუდმივი განვითარებით აგრძელებს. ჯერა ჩვენი სახელმწიფოს მევენახეთა და მეღვინეების ერთიანი ძალისხმევით ქართული ვაზი კლავაც იქნება ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი, ეკონომიკური სიძლიერისა და საერთაშორისო აღიარების გარანტიო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე იმ ქართული ღვინის დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, რომელიც როგორც გითხარით ახლა მიმდინარეობს და წელს პირველად იმართება და მოკლედ სწორედ აი 8 მაისი იქნება ქართული ღვინის დღე. კიდევ ერთი ამბავი, რაზეც მინდა ვისაუბროთ, ეს არის ტურიზმთან დაკავშირებით. როგორც ირკვევა, 26-28 მაისს საქართველოს ჩინეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს გამოფენა ITB China 2026-ზე პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ITB China-ს დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილე ქართულ კომპანიებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე 30-მდე ქართული კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენელი ღონისძიების საორგანიზაციო საკითხებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ მომზადებული ეროვნული სტენდის დიზაინს, კონცეფციას და გალა ვახშმის დეტალებს გაეცნო. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა, მოეწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართული კომპანიები პოტენციურ პარტნიორებთან შეხვედრებს გამართავენ. საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს 3 დღის განმავლობაში საშუალება იქნებათ, რომ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას და ღვინოს. 25 მაისს საქართველოს სახელით სპეციალური გალა მიღება გამართება, რომელსაც 7-მდე მაღალი რანგის სტუმარი დაესწრება და მოკლედ აი ამ მნიშვნელოვან კამფენაზე ჩინეთში საქართველო წარმოდგენილი იქნება, როგორც გითხარით. კიდევ ერთი ამბავი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლის თავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ფინანსური დახმარება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს გადაეცემათ. განკარგულების თანახმად საქართველოს ტერიტორიაზე ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სოციალური სახურების სააგენტო თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისთვის ფულადი დახმარების გაცემის მიზნით შესაბამისი სახსრების გამოყოფას თბილისის მერია უზრუნველყოფს. აღნიშნულია
ინფორმაციაში, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გავრცელა. კიდევ ერთი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი 9 და 12 მაისს გამოცხადებულ უქმეთღეებში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების თბილისის, მცხეთის, ბათუმის, რუსთავის, გორისა და ზუგდიდის სერვის ცენტრები, ასევე

0: საინფორმაციო call center არ იმუშავებს ეს საინფორმაციო შეტყობინება, რომელიც ასევე გავრცელდა 9 მაისს უკვე დღეა, თუმცა კი ის ემთხვევა შაბათ დღეს და 12 მაისიც ასევე სწორედ უკვეა და ინცოდეთ და გაითვალისწინეთ, რომ მოკლედ ამ დღეებში საპატრულო პოლიციის საინფორმაციო სამსახური არ იმუშავებს. რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ წინა დღეებში ახალი სტადიონის პროექტთან დაკავშირებით, უფრო სწორად დინამოს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, თუმცა ამას გარდა ასევე დაანონსებულია, რომ თბილისში უნდა მოეწყოს ახალი და უნდა დაიწყოს ახალი სტადიონის მშენებლობა, რომელიც როგორც გასულ წელს გავრცელებული ინფორმაციით გაირკვა, იქნება აეროპორტის მიმდებარე ლუგარის კვლევით ცენტრსა და შავი ზღვის უნივერსიტეტს შორის და მისი ტევადობა 70,000 გულშემატკივარზე იქნება გათვლილი. ეს იქნება ბრიტანული სტილის სტადიონი, სავარაუდო ლოკაცია ახალი აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. და იმის გასარკვევად, თუ რა ეტაპზეა ახალი სტადიონის პროექტი, მუნიციპალური განვითარების ფონდს და უკავშირდა კომერსანტი. ოფიციალური მონაცემებით ამ ეტაპზე MDF-ის საპროექტო არეალში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის პროცედურას ახორციელებს. დამატებითი ინფორმაცია ეტაპობრივად გავრცელდება. მოცემულ ეტაპზე ფონდი საპროექტო არეალში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის პროცესს ახორციელებს. აღნიშნული პროცესი კანონმდებლობის და დადებითი წესების სრულად დაცვის მესამის უფლებების გათვალისწინებით მიმდინარეობს. ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ პროექტის შემდეგი ეტაპი გახდება ცნობილი, რაც უკვე რამის შემდეგ უკვე დამუშავდება სხვა პროექტის სხვა დეტალებიო, მოკლედ ჯერჯერობით კონკრეტული ვადები, თუ როდის დაიწყება თბილისში ახალი სტადიონის მშენებლობა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უნდა იყოს, უცნობია, თუმცა პროცესი დაწყებულია და ვნახოთ მოკლედ რა ეტაპებს გაივლის და ვის შეეხება კონკრეტულად, რა ტერიტორიაზე ხდება უკვე საბოლოო ჯამში აი ამ სტადიონის მოწყობა. მოდით გვინოზე რახან ვისაუბრეთ ერთი საინტერესო ინფორმაციით, რომელიც ნუბეუმ გამოაქვეყნა, საერთაშორისო კვლევითმა ორგანიზაციამ განახლებული სტატისტიკა გამოაქვეყნა ღვინის ფასებთან დაკავშირებით. და როგორც ირკვევა, საქართველოს სასურსათო მაღაზიებში ერთი ბოთლი ღვინის საშუალო ფასი $5.6 აღნიშნული მაჩვენებლით რეიტინგში, რომელიც ღვინის სიძვირეს მსოფლიოს 10 ქვეყანაში ზომავს, საქართველო 91 ადგილზე. აღსანიშნავია, რომ ამავე კვლევის მიხედვით საქართველოში მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით ბოთლი ღვინის ფასი ყველაზე იაფია თურქეთში, ყველაზე ძვირი. კერძოდ, ნუმბეოს განახლებულ რეიტინგში თურქეთი 21 ადგილს იკავებს, სადაც მარკეტებში ღვინის ღირებულება საშუალოდ $20. უფრო კონკრეტულად, კვლევის მიხედვით საქართველოსა და მეზობელი ქვეყნების მარკეტებში ერთი ბოთლი ღვინის საშუალო ფასია თურქეთში $11, აზერბაიჯანში $8, სომხეთში $8.12, რუსეთში $8 ასევე და საქართველოს $5.6. აღსანიშნავია, რომ ნუმბეოს მონაცემებით ღვინო ყველაზე ძვირი სინგაპურში, ამ სოფლიოში, სადაც საშუალო ფასი ერთ ბოთლზე $23 აჭარბებს. უფრო კონკრეტულად, ტოპ 5 ქვეყანა, სადაც ბოთლი ღვინო ყველაზე ძვირია, ეს არის სინგაპური $23, იორდანია $21, ბაჰრეინი ასევე $21, აქ ცენტებშია სხვაობა, მალაიზიაში $19 ღირს, ნორვეგიაში კი $18. და ყველაზე დაბალი ფასი, ეს არის ირანში $1-ამდეა ფასი, პაკისტანში $1.95, კუვეიტში $3, ნიგერიაში $4 და საუდის არაბეთში $4.15 ღირს და 15 ცენტია აი ამ ასე ვთქვათ ღვინის ღირებულება. კლეთ საქართველოსში, როგორც ხედავთ, რეგიონის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს შორის ყველაზე იაფია ღვინის ღირებულება მაღაზიაში. კიდევ ერთი საინტერესო მონაცემები შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც არის სოფლის მეურნეობის თანადაფინანსების სისტემა, რომლითაც მთავრობა მეწარმეებისთვის სასოფლო სამეურნეო სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსებას ახდენს. BMG ავრცელებს სტატისტიკას სოფლის მეცნიერების განვითარების სააგენტოს ფარგლებში და აი ამ პროექტის მიხედვით, როგორც ვიტყვე, 2013-2025 წლებში სულ მილიარდ ლარზე მეტი სუბსიდია გაიცა 8089 ბიზნეს სესხზე, რომელიც 2827 კომპანიის მიერ იყო აღებული. ამასთან აღნიშნული სესხის მოცულობა, ანუ თანხა, რაც ბიზნესებმა ბანკებიდან ისესხეს და რაზედაც მილიარდ ლარზე მეტი პროცენტის თანდაფინანსება მიიღეს, 4.5 მილიარდ ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ერთი კრედიტის საშუალო მოცულობა 561000 ლარია, გაცემული სუბსიდიის ზომა კი 122000 ლარი. და ბენეფიციართა შორის, როგორც ირკვევა აი ამ სესხებს შორის, პირველ ადგილზე არის საქართველოს ღვინის უმსხვილესი მწარმოებელი ბოლერო ჯგუფი, რომელთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 2023-2025 წლებში 67.8 მილიონი ლარის დაფინანსება მიიღეს. მეორე პოზიციაზე ასევე ღვინის წარმოება 21.5 მილიონი ლარი დუგლაძეების ღვინის კომპანია და მასთან დაკავშირებული კომპანიები. მესამე პოზიციაზე კი კახური ტრადიციული მეღვინეობა და მასთან დაკავშირებული კომპანიებია 18.2 მილიონი ლარის მიღებული სუბსიდიით. მოცემული ინფორმაცია კომპანიებს 2013-2025 წლებში მათი ჯამური თანადაფინანსების და ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ შემდეგნაირად გამოიყურება. ნუ როგორც გითხარით, ბოლერო, დუბლაძეები, კატევე, ასკანელი ძმები, ყვარლის ბაგა, ჯგუფი მეღვინეობა ხარება და აგრობაღები, სარაჯიშვილი, ფემილი ფარმი, ჩირინა, ბადაგონი, წინანდლის ძველი მარანი, თბილღვინო, მაღარო კაპიტალი, ტიფლის ვინი პოგრები, თელიანი ველი, ქართული ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების კომპანია GPP, ანუ ნოსტე და ქართველი უდაბნო და IG აგრო. ეს არის 20 კომპანია, ტოპ 20 კომპანია, რომელიც ყველაზე, ვთქვათ, მსხვილი მოსარგებლე გამოვიდა იმ შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში, სწორედ აი ამ სახელმწიფოს მხრიდან გაცემული სუბსიდიით და ჯამურად აღებული სესხების მიხედვით. კიდევ ერთი ამბავი, ახალი C5 კატეგორიის ორდინალური ვიზა, რომლის შემოღებაც პარლამენტმა მიმდინარე წლის აპრილში დაამტკიცა, მთავრობის დადგენილებაში უკვე აისახა. აღნიშნული ვიზა სპეციალურად დისტანციურად მომუშავე მაღალშემოსავლიანი პირებისთვის აქვს შექმნილი. კერძოდ, საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელების და მოქმედების შეწყვეტის წესის დამტკიცების თაობაზე მთავრობის დადგენილებას დაემატა C5 კატეგორიის ვიზაზე ჩანაწერი. ეს არის მრავალჯერადი მოკლევადიანი ვიზა, რომელიც 5 წლის ვადით გაიცემა, ხოლო საქართველოში ყოფნის უფლებას 1 წლის ვადით აძლევს. ვიზა e-visa პორტალის მეშვეობით წარდგენილი სავიზო განაცხადის საფუძველზე გაიცემა. დადგენილების თანახმად, C5 კატეგორიის მოკლევადიანი ელექტრონული ვიზა სავიზო განაცხადის წარდგენიდან მეხუთე სამუშაო დღეს გაიცემა. დამატებითი გარემოებების გამოკვლევის საჭიროების შემთხვევაში C5 კატეგორიის მოკლევადიანი ელექტრონული ვიზის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება 10 სამუშაო დღის ვადაში. რაც შეეხება ღირებულებას, სამინისტროს საკონსულო და დიასპორის საკითხების დეპარტამენტის მიერ e-visa პორტალის მეშვეობით წარდგენილი სავიზო განაცხადის საფუძველზე C5 კატეგორიის მოკლევადიანი ელექტრონული ვიზის გაცემის საკითხის განხილვა $300-ის ღირებულების არის, $300-ია მოკლედ C5 კატეგორიის ვიზის მიღების ღირებულება. მოკლედ აი ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. ახლა შევისვენებთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხიდაურეკში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის,
3: ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხიდა ურექსში. დაგვიკავშირდით. 5-9

0: 599-40-54-52 599-40-54-55
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სახელმწიფოს პრიორიტეტად რჩება ხარისხის განუხრელი ზრდა და ახალი ბაზრების ათვისება. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს, რომელიც 8000 წლიან ტრადიციას მუდმივი განვითარებით აგრძელებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ღვინის ეროვნული დღისამდგმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დღეს საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული მარანი და კომპანია, რაც აძლიერებს რეგიონებს და ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. ჩვენი მეღვინეობა დღეს მძლავრი და თანამედროვე ინდუსტრიაა. ბოლო 10 წელში ჩვენი მიზანმიმართული ძალისხმევის შედეგად საექსპორტო გეოგრაფია გაორმაგდა და დღეს ქართული ღვინო უკვე 70 ქვეყნის ბაზარზეა წარმოდგენილი. მასშტაბები შთამბეჭდავია. 2025 წელს ექსპორტირებულია 90 მილიონ ლიტრამდე ღვინო, რომლის ღირებულებამ 68 მილიონ დოლარს მიაღწია. ეს დინამიკა 2026 წელსაც გრძელდება, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საქართველოსა და თურქმენეთს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში მჭიდრო და მზარდი თანამშრომლობა აკავშირებს. თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში განვიხილეთ ამ მიმართულები თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები და ცალკეულ პროექტებში ერთობლივი ჩართულობის გეგმები, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აცელებს. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის ზრდის დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ 2025 წელი განსაკუთრებით წარმატებული იყო და წელსაც პოზიტიური ტენდენცია შენარჩუნდა. შარშან სარკინიგზო ტრანსპორტმა ორ ქვეყანას შორის დაახლოებით 20% მეტი ტვირთი გადაზიდა და ტენდენცია 2026 წლის პირველ კვარტალშიც გაგრძელდა და მატებამ 3% შეადგინა. ჩვენ თურქმენ კოლეგებს გავუზიარეთ სარკინიგზო და საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების, მათი სერვისების გაციფრულებისა და საერთაშორისო და რეგიონული დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებები, აღნიშნა თამარ იოსელიანი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ავიანიუსის ცნობით ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლებს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიცნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მარტში ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2% გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზი რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. რვა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლის თავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ფინანსური დახმარება ვეტერანების მეთა სახელმწიფო სამსახურის ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებს გადაეცემათ. განკარგულების თანახმად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის ლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულმა სიფ სოციალური მომსახურების სააგენტო. თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ფულადი დახმარების გაცემის მიზნით შესაბამისი სახსრების გამოყოფას თბილისის მერია უზრუნველყოფს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კრიზისი საავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწვავის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე 180-დან 185 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. ცხადია, საავიაციო საწვავის გაძვირება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწვავი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორმა სოფიო ნაცვლიშვილმა განუცხადა, საწვავის გაძვირების გამო რიგავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაეზარდათ, განმარტა Travel Only-ის დირექტორმა. CMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აპირებს ჩაატაროს კვლევა, რომელთაც ქვეყანაში მოქმედი მშენებარე და დაგეგმილი სასტუმროებისა თუ სხვა ობიექტების სრული ინვენტარიზაცია მოხდება და ერთიანი მონაცემთა ბაზა შეიქმნება. მიზნით უწყება გამარტივებული წესით ანუ ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება გაუფორმა შპს IPM Market Intelligence Caucasus, რომელმაც 2026 წლის ნოემბრამდე კვლევის ჩატარება უნდა უზრუნველყოს, კითხულობს სტატიაში. ავტომობილების დიდი რაოდენობა ფოთისა და ბათუმის პორტებში სულ მალე დაიწყებს შემოსვლას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია COSCO Shipping Lines-ის კომერციულმა მენეჯერმა გივი ჩაჩანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ავტომობილების აქციზის გადასახადის ზრდა დაანონსდა, მოქალაქეები მნიშვნელოვნად გაზრდილი მოთხოვნით ცდილობდნენ მანქანები უცხოეთიდან კანონის ძალაში შესვლამდე გამოეწერათ. როგორც გივი ჩაჩანიძე აცხადებს, უკვე გამოგზავნილ მანქანების დიდი ნაკადი ქართულ პორტებში მომდევნო კვირებიდან შემოვა, რამაც შესაძლოა გარკვეული შეფერხებებიც გამოიწვიოს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქი რკინიგზის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაოები დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: აზიის განვითარების ბანკის მონაცემები წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2026 წელს შენელდეს 2025 წლის 4.2%-დან 2.8%-ამდე, ხოლო არა ხელსაყრელი სცენარის შემთხვევაში 2%-ამდე. ბანკი აღნიშნავს, რომ პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით ასახავს მსოფლიო კონიუნქტურის გაუარესებას, ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო ენერგომომარაგების შეფერხებებისთვის. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ ევრონიუს განუცხადა, რომ ინსტიტუტი უკვე ამზადებს მიზნობრივ მხარდაჭერას ზეწოლის ქვეშ მყოფი ეკონომიკებისთვის. ევროპის ერთიანი ვალუტის ზონაში საცალო გაყიდვები მარტში თებერვალთან შედარებით 0.1%-ით შემცირდა და წლიურად 1.2%-ით გაიზარდა. როიტერის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, რომ გაყიდვები ყოველთვიურ გამოხატულებაში 0.3%-ით შემცირდებოდა, ხოლო წლიურად 1%-ით გაიზარდა, იუწყება მოსკოვ ტაიმს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროს.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო ალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
9: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მოდით ახლა უცხოეთის ამბებს გადავხედოთ, რა ხდება საინტერესო, თუმცა ბოლო ცნობებს გეტყვით ბლუმბერგზე, როგორი ვაჭრება ლარი დოლართან მიმართებით. 2.68 არის ნიშნული ამ დროისთვის, ოფიციალური კურსიც 2 ლარი 2.68 74 შეადგენს, ევროს კურსი 3 ლარი და 16 თეთრია და მოკლედ ბლუმბერგზე 2 ლარად და 68 თეთრზე გაიხსნა სავაჭრო სესია და ამ დროისთვის სწორედ ამ ნიშნულით ხდება ვაჭრობა. Და რა ხდება საერთაშორისო ამბებს რომ გადავხედოთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაშია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, მისი თქმით ირანთან მოლაპარაკებები გრძელდება. ჩვენ არ მივცემთ მათ უფლებას, ბირთული იარაღი ჰქონდეთ, ნულოვანი შანსია მათ ეს იციან და დათანხმდნენ ამას. ნახოთ მზად არიან თუ არა, ხელი მოაწერონ, მათ სწრაფად უნდათ მოაწერონ ხელი შეთანხმებას. მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიმდინარეობს, მაგრამ მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ შეთანხმებას თუ ხელს არ მოაწერენ, დიდი ტკივილი ელოდება, თუ ამბობს ტრამპი. ჟურნალისტის კითხვაზე, როდის შეიძლება რაიმე შეთანხმების მიღწევა მოხდეს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ შეიძლება ეს არ მოხდეს, მაგრამ შეიძლება ნებისმიერ დღეს მოხდეს. მოკლედ, კონკრეტიკისგან ტრამპი თავს იკავებს რაღაც თარიღების დასახელებისგან, ჯერ ამათ ჩემზე მეტად სურთ შეთანხმებაო. კითხვაზე უპასუხა თუ არა ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგვერიან წინადადებას, ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადება, რომელიც ირანთან კონფლიქტის დასრულებას ისახავს, მიზნად უფრო ვრცელია, ვიდრე ერთგვერდიანი შეთავაზება. ეს ერთგვერდიანი შეთავაზებაზე მეტია, ეს არის შეთავაზება, რომელიც ძირითადად ამბობს, რომ მათ არ ექნებათ ბირთული იარაღი, ისინი მოგცემენ ბირთულ მტერს. მტვერსა ჩვენ სხვა ბევრ სხვა რამეს, რაც ჩვენ გვინდაო, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან ჟურნალისტის კიდევ ერთ კითხვაზე, ესაუბრა თუ არა მარკო რუბიოს რომის პაპთან შეხვედრის შემდეგ და სთხოვა თუ არა მისთვის რაიმე გზავნილის გადაცემა, ტრამპმა აღნიშნა, რომ მე ვესაუბრე მას უბრალოდ ვუთხარი, რომ პაპს ძალიან თბილად პატივისცემით უთხარით, რომ ირანს არ შეიძლება ჰქონდეს ბირთული იარაღი, ამიტომ როდესაც ის მათ დასაცავად გამოვა, ასევე უთხარით პაპს, რომ ირანმა მოკლა 42000 უდანაშაულო მიტინგი, რომლებსაც არ ჰქონდათ იარაღი, ეს პაპს გადაეციტო, აღნიშნა ჟურნალისტთან საუბარში დონალდ ტრამპმა, რაც ამ ირანის თემას ეხებოდა და აქედან გამომდინარე მოკლედ აი გუშინ ინფორმაცია რუბიოსა და პაპის შეხვედრის შესახებ, რაც გავრცელდა და როგორ დასრულდა რა ფორმატში წარიმართა, სწორედ აი ამ თემის კომენტარი სთხოვეს ჟურნალისტებმა და მოკლედ როგორ ჩანს ტრამპმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გადასცა რუბიოს და რომის პაპს, რომ ირანთან დაკავშირებით მისი პოზიციები და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები არის ურყევი. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ეძებს ესკალაციას, თუმცა მზად არის დაიცვას საკუთარი ძალები და ინტერესები რეგიონშიო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა აცხადებს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ირანულმა ძალებმა ერთდროულად გაუშვეს რამდენიმე რაკეტა და დრონი, თუმცა ამერიკულ სამხედრო გემებს არც ერთი მათგანი არ მოხვედრია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის თქმით, ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიშები თავდაცვის ფარგლებს ში განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანული შეტევები მოიგერიეს და შემდეგ თავდაცვის მიზნით საპასუხო დარტყმები განახორციელესო, აღნიშნულია განცხადებაში. მოკლედ, ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კვლავ დაძაბულობა გრძელდება და იგუშინ ღამის ინფორმაცია იყო, რომ ირანმა ჰორმუზის სრუტესთან ახლოს მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სამ გამანადგურებელზე მიიტანა იერიში და ირანულმა მედიამ დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანულ ნავთობტანკერის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევის შემდეგ ჰორმუზის სრუტეში მოქმედ სამხედრო საზღვაო დანაყოფებზე განახორციელა სწორედ სარაკეტო იერიში. მოკლედ, აი ესეთი დაძაბული ვითარება კვამდებურად გრძელდება, თუმცა ნუ როგორც გითხარით, ტრამპს აქვს მოლოდინი და ამბობს, რომ ძალიან კარგ ასე ვთქვათ, ტემპით და კარგ პროცესში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების ფარგლებში და შემდეგ აი ამ პროცესის უკვე დასრულებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ფინანსების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული უახლესი ანგარიშის თანახმად, მარტის ბოლოსთვის გლობალური ვალის დონე რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და $353 ტრილიონი შეადგინა. ინსტიტუტის კვარტლური ანგარიშის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიან ქაღალდებზე მოთხოვნა წელს შემცირებულია, რაც ინვესტორთა მხრიდან აქტივების დივერსიფიკაციაზე მოთხოვნის მატებით აიხსნება. კერძოდ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში იაპონურ და ევროპულ სამთავრობო ობლიგაციებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს ხაზს უსვამს იმას, რომ საერთაშორისო ინვესტორთა ნაწილი ამერიკული ფასიანი ქაღალდებისგან დივერსიფიკაციას ცდილობს, აღნიშნა საერთაშორისო

0: მოცულობას გადააჭარბებს. ტრაფაბი გრაიმსის ოლქში აშენდება და როგორც უკვე აღინიშნა, ნახევარგამტარების წარმოებას და მოწინავე გამოთვლილ ტექნოლოგიაზე იქნება ფოკუსირებული. ეს სწორად ის ორი მიმართულებაა, რომლის ხელოვნური ინტელექტის და კოსმოსის სათვისების ამბიციებში მასკისთვის ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ადგილობრივ დოკუმენტებში ტრაფაბი მოხსენიებულია როგორც მრავალფაზიანი ობიექტი ნახევარგამტარების წარმოების და მოწინავე გამოთვლებისთვის. მოკლედ, მასკის ჩიპების და გამოთვლით სიმძლარეზე ეს გათვლილია თვლიანობაში. ეს პროექტი, როგორც თავად ამბობს, არის კრიტიკული მნიშვნელობის. ეს ჯერ საწყის ეტაპზეა პროექტი. ივნისის დასაწყისში ტეხასის ადგილობრივი ხელისუფლება საჯარო მოსმენაზე ობიექტისთვის შეთავაზებულ პირობებს განიხილავს. შედეგად, დაფინანსების მოპოვებამდე მასკის ახალ პროექტს ჯერ ოფიციალური ნებართვის მიღება დასჭირდება. მოკლედ, ასეთი ამბები საერთაშორისო მედიიდან. ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა. კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ

0: კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო არის კოთის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ხაშურის სურამისა და ცედანის ატყეებში წითელ ნუსხაში შეტანილ 2360 ინდივიდ წაბლს ამოიღებენ. IPN-ი წერს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობა მიიღო. უფრო კონკრეტულად, პრემიერ-მინისტრის განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელების მიზნით ამოიღებენ 360 ინდივიდ ჩვეულებრივ წაბლსა და 2000 ინდივიდ 8 სანტიმეტრზე ნაკლები ტაქსაციური დიამეტრის მქონე ჩვეულებრივ წაბლს, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ფრთლად კომერსანჯიზე გაეცნობა. უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 45 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის კენიის, თურქმენეთის, თურქეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, პაკისტანის, ალჟირის, ტაილანდის, უგანდის, ინდოეთის, ბანგლადეშის, ტანზანიის, ეთიოპიის, ნიგერიისა და სუდანის მოქალაქეების სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებული ლები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. დონალდ ტრამპმა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარესთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. Avianius-ის ცნობით ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომ კლასის მგზავრებისთვის ინოვაციური მომსახურება დაანო, სადაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულებით სარგებლობას გულისხმობს. აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე იქნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები სამი იარუსად არის განლაგებული, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:40-ზე დაბრუნდება დროს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ამ წუთებში კვლავ გრძელდება კონფერენცია, რომელიც ღვინის ეროვნულ დღეს ეძღვნება და შეგახსენებთ, რომ ეს არის მთავრობის ინიციატივით დაწესებული თარიღი, რომ 8 მაისი მოკლედ ქართული ღვინის დღე იქნება და აღინიშნება. ამ კონფერენციის, სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში ირაკლი კობახიძეც იყო და მან სიტყვით მიმართლა დამსწრეებს და ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე, რომ მან აქცენტი გააკეთა, რომ ღვინის წარმოება ზოგადად პრიორიტეტული მიმართულებაა და ჩვენი მიზანი არის, რომ მაღალხარისხიანი ღვინო გქონდეს. და ის რას ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც ასევე ბუნებრივი ამ ღონისძიების მონაწილია, ასევე ამ ღონისძიების ფარგლებში დამსწრეებს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ჯონ ბარკერმაც მიმართეს. დავით ონგულაშვილმა პრემიერ-მინისტრ ღვინის ეროვნული დღის დაწესებისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ღვინის პროფესიონალების, ტურისტების და ღვინის მოყვარულების გაერთიანებისთვის. მინისტრის თქმით, ღვინის ეროვნული დღე ხელს შეუწყობს საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავებას, კულტურის პოპულარიზაციას და ცოდნის გაზიარებას. ჩვენს ქვეყანას ვაისა და ღვინის მიმართ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ყველგან ნახავთ, ყველა ქართველი ადამიანის სიტყვაში, ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ტრადიციებში. სწორედ ამ სიყვარულმა და პატივისცემა მოიტანა ქვევრში ღვინის დაყენების 8000-იანი უწყვეტი ტრადიცია დღემდე. ქართული ღვინო თითოეული ჩვენგანისთვის არის ეროვნული იდენტობა, ისტორიული მეხსიერება და კულტურა, რომელიც თაობებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ამიტომაც ვამბობთ, რომ ღვინო ქართველიაო, განაცხადა სონგულაშვილმა. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ვაზის უნიკალური ჯიშების შესწავლის და აღდგენის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ბიძინა ივანიშვილს, რომლის მხარდაჭერითაც კვლევითი ცენტრი არსებობს სამინისტროში. კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეები განიხილავენ მსოფლიო ღვინის სექტორის მდგომარეობას, არსებულ გამოწვევებს, ბაზრების სპეციფიკას, ასევე ევროპის, აზიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საექსპორტო ბაზრებს. აღნიშნა

ნაგებობის სამინისტრო ავრცელებს. და კიდევ ერთი მიაღნიშნა, რომ ვაისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ჯონ პარკერიც იმყოფება და ესწრება ამ კონფერენციას, რომელმაც აღნიშნა, რომ დიდი პატივია, რომ ჩამოვედი საქართველოში ღვინის აკვნის ქვეყანაში და ვხსნით ამ საერთაშორისო დღეს. ეს არის განსაკუთრებული ინიციატივა, რომელიც ამ ქვეყნის ისტორიასა და იდენტობას მსოფლიო ცივილიზაციასთან აკავშირებთ. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე 8000 წელზე მეტია ეს განსაკუთრებული სასმელი იწარმოება. ღუნო უნიკალური სოციალური კავშირების დამამყარებელია, სოფელსა და ქალაქს ეროვნულ და საერთაშორისო ფასეულობებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ის საზოგადოების ყველა წრეს ეხება, როგორც მიკრობიოლოგებსა და ღვინის ტექნოლოგებს, ასევე მარკეტოლოგებს. ღვინო უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობის პროზისა და პოეზიის საფუძველია. ქვევრის ღვინის წარმოების მეთოდი, როგორც მოგეხსენებათ, UNESCO-ს უკვდავი მემკვიდრეობის საფუძველია და ჩვენ დღეს სწორედ ამას აღნიშნავთო, განაცხადა ჯონ ბარკერმა ამ აღნიშნულ კონფერენციაზე. მოკლედ ეს კონფერენცია გრძელდება და 8 მაისი ქართული ღვინის დღეთ დაწესდა და აღნიშნვის სპეციალურ დღედ არის დაწესებული. კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს შინაგანგთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხონეში მთის ფერდობზე დაშავებული მოქალაქე გადაარჩინეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ში შევიდა ინფორმაცია, რომ ხონეში მდებარე მთის ფერდობზე ერთი პირი დაშავდა და სჭირდებოდა გადაუდებელი დახმარება. შეტყობინების მიღებისთანავე დაიგეგმა სამაშველო ოპერაცია, რომელშიც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განსაკუთრებულ სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფთან ერთად საზაზღრო პოლიციის ვერტფრენიც ჩაერთო. მეხანძრო მაშველებმა დაშავებული მოქალაქე, რომელსაც დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეეძლო, უსაფრთხოდ გამოიყვანეს რთული რელიეფიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, აღნიშნულია ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში, რომელსაც ფოტო და ვიდეო მასალაც ახლავს თან, თუ როგორ ხდება ეს საევაკუაციო სამაშველო ღონისძიება, მოკლედ რომელიც წარმატებით დასრულდა ამ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი, რაც ეხება ენერგეტიკის მიმართულებას, მთავრობის განკარგულებით და გადაწყვეტლებით რიკოთის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ხაშურის, სურამის და ცედანის ტყეებში წითელ ნუსხაში შეტანილ 2370 ინდივიდ წაბლს ამოიღებენ. კერძოდ, მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ განკარგულებაში წერია, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რიკოთის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტი მოიცავს 110 კილოვატის სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას და საექსპლუატაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით შეზმამში ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს. მოჭრილი იქნება სწორედ 2370 ინდივიდი წაბლი და რიკოთის ქარის ელექტროსადგური. ეს არის პროექტი, რომელსაც თურქული ანადოლუ ჰოლდინგი აშენებს. კომპანიის მიერ წარდგენილი განცხადების თანახმად, თუ წარსულში რიკოთის ტერიტორიაზე 24 მეგავატიანი ელექტროსადგურის მშენებლობა იგეგმებოდა, ამჟამად პროექტის დადგმული სიმძლავრე გაიზარდა 25 მეგავატამდე. პროექტის ფარგლებში სულ 4 ქარის ტურბინა განთავსდება. დოკუმენტის თანახმად, ქარის ელექტროსადგურები კომპანია გოდვინის მოდელის ქარის ტურბინის გენერატორებით აღიჭურება. თითოეულის დადგმული სიმძლავრე 6.25 მეგავატ საათს შეადგენს და მოკლედ აი ამ პროექტის განხორციელებისთვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება გახდა აუცილებელი. კიდევ ერთი ამბავი ამჯერად თქვათ ავია მიმართულებაზე: არაბთა გაერთიანებული საამიროების საავიაციო გიგანტმა ემირეიტსმა გასული ფისკალური წლის რეკორდული ფინანსური მაჩვენებლები წარადგინა. როგორც ირკვევა, მარტის ბოლოს დასრულებული 12 თვიანი პერიოდის განმავლობაში ავიაკომპანიის წმინდა მოგება 5.4 მილიარდი შეადგინა. შედარებისთვის, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 5.2 მილიარდი იყო. ამჯერად ზრდამ 200 მილიონი დოლარი შეადგინა. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ Emirates Group-ი ჯამურად შემოსავალი 3%-ით გაიზარდა ამ ჯგუფს და 41 მილიარდს მიაღწია. რეკორდული ფინანსური შედეგები მგზავრთა ნაკადის მცირე დიკლებ ის მიუხედავად მაინც ფიქსირდება. როგორც ირკვევა, კომპანიამ გასულ წელს 53.2 მილიონი მგზავრი გადაიყვანა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე ნაკლებია. შემოსავლების ზრდა ბილეთების ფასების მატებამ და სანგარიშო პერიოდის დიდ ნაწილში არსებულმა მაღალმა მოთხოვნამ განაპირობა. არსებული ინფორმაციით, 28 თებერვალს დაწყებულმა ირანის ომმა ავიაციის სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. რეგიონში საჰაერო სივრცის დროებითმა დახურვამ და საავიაციო საწვავის ფასების ზრდამ ოპერაციული ხარჯები

0: გაზარდა. მიმდინარე კონფლიქტის აერო მიმოსვლისთვის COVID-19 პანდემიის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური კრიზისად მიიჩნევა Reuters-ის ცნობით. გლობალური გადამზიდავები ომის შედეგად გამოწვეული შეფერხების ფონზე მუშაობას საგანგებო რეჟიმში აგრძელებენ და მუდმივად არის ცნობები გაუქმებული ავიარეისებთან დაკავშირებით და ამას გარდა მუდმივად არის ინფორმაცია, რომ ზაფხულის ამ სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში კონკრეტულ ავიაკომპანიებს გაუჭირდებათ ოპერირება და აქედან გამომდინარე ამ პოზიციებიდან გამომდინარე არ არის გამორიცხული, რომ ავიარეისების გაუქმება ზოგიერთ მიმართულებაზე, მაგალითად ავიაკომპანიებმა საერთოდ ამ ზაფხულის სეზონის განმავლობაში ჩახსნეს ეს კონკრეტული მიმართულებები და ახლაც აი პროგნოზების აკეთება წინასწარ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გამდინარე ამ საწვავის კრიზისიდან და ფასებიდან ავიაკომპანიები ინდივიდუალურად იღებენ გადაწყვეტილებას რეისების გაუქმების ან გადადების თაობაზე. მოკლედ ასეთია ამბები ამ დროისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, გიტოვებთ კომერსანჯი, სადაც მთავარი ამბებია თავმოყრილი მიმდინარე სიახლეებთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ აი მაგალითად რა გავლენა მოახდინა სანქციებმა რუსეთის ეკონომიკაზე. თუ გაინტერესებთ ამ თემის მიმოხილვა უფრო ბრწლად ამოიკითხეთ კომერსანჯიზე. ასევე განცხადებები ღვინის საერთაშორისო კონფერენციიდან. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს. ირაკლი კობახიძის განმარტება და არა მხოლოდ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ კომერსანჯიზე და მოკლედ ბევრი სხვა ამბავიც მიმდინარე სიახლეები. მე დაგემშვიდობებით ორ შაბათამდე, სულ ცოტა ხანში კი ეთერს გააგრძელებს ნოდარ სირბილი. ვილაძე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე დაიწყო მეღვინეობის დიდი უწყვეტი ტრადიცია, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორია და კულტურა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ღვინო ქართული ტრადიციებისა და სტუმარ მასპინძლობის განუყოფელი ნაწილია. 525-ზე მეტი ენდემური ჯიში კი სიმდიდრეა, რომლითაც საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. საქართველოსა და თურქმენეთს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში მჭიდრო და მზარდი თანამშრომლობა აკავშირებს. თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში განვიხილეთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები და ცალკეულ პროექტებში ერთობლივი ჩართულობის გეგმები, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა ორ ქვეყანას შორის ტვირთბრუნვის ზრდის დინამიკაზე. აღინიშნა, რომ 2025 წელი განსაკუთრებით წარმატებული იყო და წელსაც პოზიტიური ტენდენცია შენარჩუნდა. შარშან სარკინიგზო ტრანსპორტმა ორ ქვეყანას შორის დაახლოებით 20%-ით მეტი ტვირთი გადაზიდა და ტენდენცია 2026 წლის პირველ კვარტალშიც გაგრძელდება და მატებამ 3% შეადგინა, აღნიშნა თამარ იოსელიანი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანიუსში ცნობით, ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქამდე მეორე ტერმინალში ოპერირებდა, მესამე ტერმინალში გადაინაცვლებს, კითხულობ სტატიაში. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესმელიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლის თავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. ფინანსური დახმარება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ვეტერანთა აღრიცხვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებს გადაეცემათ. განკარგულების თანახმად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სიფ სოციალური მომსახურების სააგენტო. თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის ფულადი დახმარების გაცემის მიზნით შესაბამისი სახსრების გამოყოფას თბილისის მერია უზრუნველყოფს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კრიზისის ავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწვავის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე 180-დან 185 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. ცხადია, საავიაციო საწვავის გაძვირება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწვავი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორ დორმა სოფიო ნაცლიშვილმა განუცხადა, საწვავის გაძვირების გამო რიგავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაეხსარდათ, განმარტა Travel Only.

ის დირექტორ. PMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აპირებს ჩაატაროს კვლევა, რომლითაც ქვეყანაში მოქმედი მშენებარე და დაგეგმილი სასტუმროებისა თუ სხვა ობიექტების სრული ინვენტარიზაცია მოხდება და ერთიან მონაცემთა ბაზა შეიქმნება. მიზნით უწყება გამარტივებული წესით, ანუ ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება გაუფორმა შეპესე IPM Market Intelligence Caucasus, რომელმაც 2026 წლის ნოემბრამდე კვლევის ჩაატარება უნდა უზრუნველყოს, კითხულობთ სტატიაში. ავტომობილების დიდი რაოდენობა ფოთისა და ბათუმის პორტებში სულ მალე დაიწყებს შემოსვლას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია COSCO Shipping Lines-ის კომერციულმა მენეჯერმა გივი ჩაჩანიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მას შემდეგ რაც ქვეყანა

0: კანონის ზალაში შესვლამდე გამოეწერათ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქი რკინის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ცნობით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთებზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება მიმდინარეობს წლის ბოლოს, იგეგმება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: აზიის განვითარების ბანკის მონაცემები წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2026 წელს შენელდეს 2025 წლის 4.2%-დან 2.8%-ამდე, ხოლო არახელსაყრელი სცენარის შემთხვევაში 2%-ამდე. ბანკი აღნიშნავს, რომ პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით ასახავს მსოფლიო კონიუნქტურის გაუარესებას, ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო ენერგომომარაგების შეფერხებებისთვის. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ევროპის ერთიანი ვალუტის ზონაში საცალო გაყიდვები მარტში თებერვალთან შედარებით 0.1%-ით შემცირდა და წლიურად 1.2%-ით გაიზარდა. როიტერის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, რომ გაყიდვები ყოველთვიურ გამოხატულებაში 0.3%-ით შემცირდებოდა, ხოლო წლიურად 1%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 8 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო ალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რიკოთის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ხაშური, სურამისა და ცედანის ატყვევებში წითელ ნუსხაში შეტანილ 2360 ინდივიდს აბლს ამოიღებენ. IPN-ი წერს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო. უფრო კონკრეტულად, პრემიერ-მინისტრის განკარგულების მიხედვით პროექტის განხორციელების მიზნით ამოიღებენ 360 ინდივიდ ჩვეულებრივ წაბლსა და 2000 ინდივიდ 8 სანტიმეტრზე ნაკლები ტაქსაციური დიამეტრის მქონე ჩვეულებრივ წაბლს. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა. საქართველოში ტურიზმის სფეროში ახალი რეგულაციები ამოქმედა, როგორც გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზეგიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ქეთი მელაძემ აღნიშნა. კულტურულ გიდებზე ნულოვანი კვოტის დაწესება ქართველი გიდების საქმიანობისთვის სასარგებლო იქნება. მის ინფორმაციით, კვოტებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტურობაზე დაკვირვება 1 წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რათა მისი მნიშვნელობა გამოიკვეთოს, აცხადებს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: დონალდ ტრამპმა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე აღწერს.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
6: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ. რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ამჯერად უკვე მე ვიქნები თქვენთან ერთად დაახლოებით 17 საათამდე და მოკლედ სამუშაო კვირის ბოლო დღესაც ტრადიციულად საქმიანად შევაჯამებთ, ვისაუბრეთ საინტერესო თემებზე, მიმდინარე აქტუალურ თემებზე და გარდა ამისა დღეს შესაბამისი სტუმრებიც გვეყოლებიან, მათ შორის შემდეგ საათში ჩვენ შემოგვიერთდება მაიკო მურაჩაშვილი და უნდა ვისაუბროთ ტურიზმთან დაკავშირებით. მე გუშინაც გავცნეს და ალბათ თქვენს გაეცნობოდით, რომ ეროვნულ ბანკმა რა დასკვნაც გამოაქვეყნა დოკუმენტი, სადაც ნახსენები იყო, რომ მოკლედ ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული კონფლიქტი ყველაზე მეტად საქართველოსთვის აისახება ტურიზმზე და მოკლედ ტურიზმზე აქვს პირდაპირი ნეგატიური ზეგავლენა. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. რა მდგომარეობაში ახლა ტურიზმის სექტორი, რა მოლოდინებია იგივე ზაფხულთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთგზის მათ შორის ვისაუბრია იმაზე, რომ იგი იგივე წინათვეები, მათ შორის მარტის თვე, საკმაოდ რთული იყო ტურიზმი სექტორისთვის, ამას სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ. მათ შორის იგივე სამთო კურორტებზეც იყო ეს ტენდენცია და შესაბამისად საინტერესოა, რას უნდა ველოდოთ იმ პათოსის გათვალისწინებით, რომ ჯერჯერობით კონფლიქტს დასასრული არ უჩანს, ყოველდღიურად ვიღებთ ახალ-ახალ ცნობებს, რომელიც კვლავ ესკალაციის ერთგვარი მანიშნებელიც არის, მათ შორის გუშინაც იყო საკმაოდ დატვირთული პერიოდი, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაც ნახეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა აღკვეთეს ირანის მხრიდან განხორციელებული პროვოცირებული თავდასხმები და საპასუხო დარტყმები თავდაცვის მიზნით განახორციელეს მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების საესკადრო ნაღმოსნები 7 მაის ჰორმუზის სრუტიდან ომანის ყურისკენ გადაადგილდებოდნენ. მოკლედ აი ესეთი პატარ-პატარა მინიკერები კვლავ ჩნდება და შესაბამისად მოლოდინი იმისა, რომ აი კონფლიქტი დასრულდება, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩანს. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ანაქ ერთი ფაქტორიცაა, რომ იგივე საუდის არაბეთის მიმართულებით იყო გარკვეული თავდასხმები ბოლო პერიოდის განმავლობაში ირანის მხრიდან. ეს დამატებითი, ასე ვთქვათ, ფაქტორია იმისა, რომ კონფლიქტი მწვავდება. შესაბამისად ძალიან საინტერესო იქნება აღნიშნული თემა მოვიხილოთ სტუმართან ერთად და შეგახსენებთ ჩვენ შემოგვიერთდება შემდეგ საათში მაიკო მურაჩაშვილი. გარდა ამისა, დღეს კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, სილთეჩ ჯორჯიას დამფუძნებელი. მოკლედ ალუმინის კონტეინერებზე მოთხოვნა ჰორეკას სექტორის მხრიდან ზრდება. ეს ბუნებრივია, ერთის ხრი განპირობებულია იმ სარეგულაციო ჩარჩო პირობებით, რა საქართველოშია შემოღებული პლასმასის გამოყენების აკრძალვას გულისხმობ და ეს არის ერთ-ერთი ალტერნატივა, როგორ იღებს ბიზნესი ალუმინის კონტეინერ

ნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად უწყვეტს. აღნიშნული ცვლილება შევიდა ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის შესახებ მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის დადგენილებაში. ცვლილებების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი ფინანსურ ზღვარს ეხება, უფრო კონკრეტულად ახალი დადგენილების მიხედვით ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ მიღებული ხელფასი ბოლო სამი თვის განმავლობაში ოჯახის ერთ წევრზე განგარიშებით ყოველთვიურად ტოლია ან მეტია 1250 ლარზე ოჯახ შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშეო. ამასთან დადგენილების მიხედვით ბაზაში რეგისტრაცია უშუალოდ შეუწყდება გარდაცვლილ პირებს, ოჯახის იმ წევრებს, რომელსაც მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის შემდეგ დაუფიქსირდება ისეთი სტატუსი, რომელიც აღარ შეესაბამება დადგენილ კრიტერიუმებს. ამასთან ეს წესები ვრცელდება იმ ოჯახებზეც, რომლებიც სარგებლობენ გარკვეული საშეღავათო პირობებით, მათ შორის პილოტური პროგრამით ერთად ოჯახების გაძლიერებისთვის. ამასთან გადამოწმება შეეხება იმ ოჯახებსაც, რომლებზეც პანდემიის პერიოდში იზოლაციისა და კარანტინის წესებით განსაზღვრული შეღავათები ვრცელდებოდა. დოკუმენტის მიხედვით დადგენილება უნდა ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მაშინ პრემიერმა თქვა, რომ ამჟამად სოციალურ დახმარებას იმაზე მეტი ადამიანი იღებს საქართველოში, ვიდრე ღარიბია და ამიტომ ეს მაჩვენებელი გადასახედიაო. ხელისუფლებამ საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების გადამოწმება და კრიტერიუმების შეცვლა მიმდინარე წლის დასაწყისში დაანონსა, როგორც მაშინ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძემ განაცხადა. ამის მიზეზია ის, რომ ბაზაში დარჩენილი ის ადამიანები, ვისაც რეალურად ეკუთვნის სახელმწიფოს ფინანსური დახმარება. მოკლედ განახლებული წესების გვაქვს უკვე განსაზღვრული და ნახოთ ამ წესების მიხედვით როგორ და რა მოცულობით შემცირდება სოციალური შემწეთა რაოდენობა. პრინციპში აი მიხეილ სარჯულაძე ახსენე და იყო განცხადებები, რომ ძალიან ბევრია ისეთი ოჯახი, რომელიც სულტკულად იღებს სოციალურ შემწეობას, ნუტკულად გულისხმობ იმას, რომ მათ აქვთ უკვე შესაბამის შემოსავალი. იქ პათოსებიც იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგიერთ ოჯახს უფიქსირდება ბალანსზე ერთი ან ორი ავტომობილი, სამი შეიძლება და შესაბამისად ის მონაცემები, რაც გვაქვს სოციალურ შემწეობას ის მიმღებთა რაოდენობის რეალობას არ ასახავს, ანუ რა რაოდენობაც გვაქვს ამ რაოდენობის ადამიანები რეალურად ღარიბები არ არიან საქართველოში და აქედან გამომდინარე სწორედ იწყება ამ ახალი წესების განსაზღვრის საფუძველზე შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. სოციალურ დაუცველებს შევეხედა კიდევ ერთი დადგენილება, რაც ამოქმედდა. მოკლედ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირება გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად დოკუმენტის მიხედვით სუბსიდირების თანხა 1 კვტ-საათზე 5 თეთრით გაიზარდა. აქამდე მოქმედი უშუალოდ რედაქციით ეს მაჩვენებელი 3.5 თეთრში ადგენდა, ახლა კი 8.5 თეთრი გახდა. ნუ ეს ბუნებრივია უკავშირდება ელექტროენერგიაზე ტარიფის ზრდას. დადგენილების თანახმად აღნიშნული პირობები იმ ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაც ტოლია ნაკლებია 50.000-ზე საქართველოს რეგიონებზე გავრცელდება. რაც შეეხება იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების კატეგორიას, რომელთა სარეიტინგო ქულაც მეტია 50.000-ზე და ნაკლები ანტოლი 150.000-ისა, რეგიონებში დადგენილებით განსაზღვრული პირობებით სუბსიდია 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მუნიციპალიტეტში კი 31 ოქტომბრის ჩათვლით იმოქმედებს. ცნობისთვის, დახმარება ხორციელდება ყოველთვიურად მოხმარებული არა უმეტეს 200 კვტ-საათის ელექტროენერგიაში. ელექტროენერგიაზე უფრო სწორად, დადგენილება ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევიდა და 2026 წლის 1 აპრილიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე მოკლედ ვრცელდება. ესეთი ამბებია, იზრდება სუბსიდია სოციალური შემწეობის მიმღებთა ადამიანებისა უშუალოდ ელექტროენერგიის მიმართულებით. გეტყვით იმასაც, რომ მარტში ჩვენ ნახეთ, რომ გაიზარდა მოკლედ ელექტროენერგიის ტარიფი და როგორც უკვე გითხარით, ეს ყველაფერი არის სწორედ ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი. და კიდევ ერთი თემა, ნუ ჩვენ ნახეთ ასევე, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით აგრო კრედიტებთან დაკავშირებით გვაქვს ახალი თემები, ბანკი პროცეს ფაქტობრივად ჩაიხსნა და შემამისად უშუალოდ შემამისი უწყებები შეამოწმებენ ამ ვალიდურობას, რამდენად უნდა გასცენ მათ ხესხი ამ ადამიან ფერმერზე. და ძალიან საინტერესო სტატისტიკა შემხვდა
მოკლედ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი არის სოფლის მეურნეობის თანადაფინანსების სისტემა, რომლითაც მთავრობა მეწარმეებისთვის სასოფლო სამეურნეოს ესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახდენს. სოფლის მეურნეობის

0: მითარების სააგენტო სტატისტიკის თანახმად პროექტის ფარგლებში 2023 წლებში სულ 1 მილიარდი 70 მილიონი ლარის სუბსიდია გაიცა 899 ბიზნესესზე, რომელიც 2827 კომპანიის მიერ იყო აღებული. ამასთან აღნიშნული სესხების მოცულობა, ანუ თანხარაც ბიზნესმა ბანკებიდან ისესხეს და რაზედაც 1 მილიარდი 70 მილიონი ლარის პროცენტის თანადაფინანსება მიიღეს, 4 მილიარდ 500 მილიონ ლარში შედგება, შესაბამისად ერთი კრედიტის საშუალო მოცულობა 571 000 ლარს გაცემული სუბსიდიის ზომა კი 132 000 ლარში ადგენდა. და მოკლედ BMG-მ შეამოწმა აღნიშნული 899 კრედიტი იურიდიული პირების და სესხების მიმღები ბენეფიციარების და სექტორების მიხედვით და ამ საინტერესო ტენდენცია არის ის, რომ გაირკვა, რომ მოკლედ გასემული 1 მილიარდი 70 მილიონი ლარის სუბსიდიიდან ყველაზე მეტი, უფრო კონკრეტულად კი 311 მილიონი ლარი ღვინის, ბრენდის და ურდნის წარმოების მიმართულებაზე გაცემულა. მოკლედ, შეღვათიანი აგროკრედიტის ძირითადი ბენეფიციარი სწორედ მევენახეობა, მეღვინეობის სექტორია, ამ სუბსიდიების შეღავათ, სასუბსიდირო შეღავათებს გულისხმობ უნებრივი ამ შემთხვევაში. აი ესეთი საინტერესო განაწილება და ტენდენცია გვაქვს. ახლა ჩვენ გავიდეთ პაუზაზე და შემდეგ საათზე დაგ მომდებით როებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართული ღვინო ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიმბოლოა. 8000 წლის წინ სწორედ ამ მიწაზე დაიწყო მეღვინეობის დიდი უწყვეტი ტრადიცია, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ისტორია და კულტურა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ღვინო ქართული ტრადიციებისა და სტუმარ მასპინძლობის განუყოფელი ნაწილია. 525-ზე მეტი ენდემური ჯიში კი ის სიმდიდრეა, რომლითაც საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან ადგილს იკავებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოსა და თურქმენეთს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში მჭიდრო და მზარდი თანამშრომლობა აკავშირებს. თურქმენეთში ვიზიტის ფარგლებში განვიხილეთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები და ცალკეულ პროექტებში ერთობლივი ჩართულობის გეგმები, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსჯის ცნობით ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერბაიჯანული რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლის თავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ფინანსური დახმარება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ვეტერანთა აგრეთვის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებს გადაეცემათ. თბილისში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისთვის ფულადი დახმარების გაცემის მიზნით შესაბამის სახსრების გამოყოფას თბილისის მერია უზრუნველყოფს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სახელმწიფოს პრიორიტეტად რჩება ხარისხის განუხრელი ზრდა და ახალი ბაზრების ათვისება. ჩვენი მიზანია მსოფლიო ქართულ ღვინოს იცნობდეს როგორც პრემიუმ კლასის პროდუქტს, რომელიც 8000-წლიან ტრადიციას მუდმივი განვითარებით აგრძელებს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ღვინის ეროვნული დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, დღეს საქართველოში 3000-მდე რეგისტრირებული მარანი და კომპანია, რაც აძლიერებს რეგიონებს და ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. მასალა სრულად კომერსანჯი გაიცნობთ. BMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აპირებს ჩაატაროს კვლევა, რომლითაც ქვეყანაში მოქმედი მშენებარე და დაგეგმილი სასტუმროების და თუ სხვა ობიექტების სრული ინვენტარიზაცია მოხდება და ერთიანი მონაცემთა ბაზა შეექმნება. ამიზნით უწყება გამარტივებული წესით, ანუ ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება გაუფორმა შპს IPM Market Intelligence Caucasus, რომელმაც 2026 წლის ნოემბრამდე კვლევის ჩაატარება უნდა უზრუნველყოს, კითხულობთ სტატიაში. ავტომობილების დიდი რაოდენობა ფოთისა და ბათუმის პორტებში სულ მალე დაიწყებს შემოსვლას. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია Costco Shipping Lines-ის კომერციულმა მენეჯერმა გიგი ჩანიძემ განუცხადა. მისივე თქმით, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ავტომობილების აქციზის გადასახადის ზრდა დაანონსდა, მოქალაქეები მნიშვნელოვნად გაზრდილი მოთხოვნით ცდილობდნენ მანქანები უცხოეთიდან კანონის ძალაში შესვლამდე მოესწრონ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქ ირკინიგზის რკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 9 მაისს სამხედრო აღლუმზე სიტყვით გამოვა. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. როგორც ცნობილია, სამხედრო აღლუმი გამართება პრეზიდენტის სიტყვით გამოვა. სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირების გარდა ყველაფერი ჩვეულებრივად ჩატარდება, განაცხადა უშაკოვმა. ევროპის ერთიანი ვალუტის ზონაში საცალო გაყიდვები მარტში თებერვალთან შედარებით 0.1%-ით შემცირდა და წლიურად 1.2%-ით გაიზარდა. როიტერის მიერ გამოკითხული ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ, რომ გაყიდვები ყოველთვიურ გამოხატულებაში 0.3%-ით შემცირდებოდა, ხოლო წლიურად 1%-ით გაიზრდებოდა, იუწყება Moscow Times. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო ალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 45 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის კენიის, თურქმენეთის, თურქეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, პაკისტანის, ალჟირის, ტაილანდის, უგანდის, ინდოეთის, ბანგლადეშის, ტანზანიის, ეთიოპიის, ნიგერიის და სუდანის მოქალაქეები. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებულები არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩანდაცვის ასოციაციის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის მაია მახარაშვილის თქმით, სამედიცინო სექტორში განსაკუთრებით ექსნების დეფიციტია. როგორც მახარაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, სექტორისთვის საექსნო მიმართულებით ახალგაზრდა თაობის ინტერესის ნაკლებობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. რეგიონალურ კლინიკებში კადრების დეფიციტი გაცილებით მაღალია, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ თითქალაქებში ნაკლები პრობლემა გვაქვს, განსაკუთრებით ექთნის პოზიციაზე. ექიმები გარკვეული მიმართულებით ყავს, თუმცა ექთნები ცალსახად დიდი პრობლემაა. რეალურად ექთნის პოზიცია ძალიან დეფიციტურია. ახალგაზრდა თაობა ნაკლებადაა დაინტერესებული. ამ მიმართულებით წავიდეს და ისწავლოს. ანაზღაურება ცხადია ერთ-ერთი მთავარია, მაგრამ ადამიანს სამედიცინო სფეროში მუშაობა უნდა უნდოდეს. როგორც წესი, დამწყებ ექიმს არამარტო ჩვენთან, მთელ მსოფლიოში ძალიან დაბალი ხელფასი აქვს, მანამდე სანამ კომპენსაციას შეიძლება. თუ ადამიანს ექიმობა უნდა, ამ ყველაფრის მიუხედავად თავდაუზოგავად შრომობს. საექცნო საქმეც მსგავსია, აცხადებს მაია მახარაშვილი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: დონალდ ტრამპმა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე აუცილებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. სოფლიოს 50 წამყვანი კოსმეტიკური ბრენდის საერთო ღირებულება წლის განმავლობაში 6%-ით შემცირდა და 159.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია Brand Finance-ის კვლევაში Cosmetics 50-2026. ბოლო წლის განმავლობაში გეოპოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა გაურკვევლობამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკებზე, რამაც კოსმეტიკური ინდუსტრიის ზრდის შენელება გამოიწვია აღნიშნული ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს ქონდეს მუშაობას მე ნოდარ სიბილაძე ვარ და ახლა პირველი სტუმარი შემოგვიერთდება ტურიზმის მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ ეროვნულ ბანკს ჰქონდა დოკუმენტი გამოქვეყნებული სადაც ნახსენები იყო შემდეგი რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზეაო საქართველოსა ბუნებრივია საუბარი ერთი მხრივ საომარი ვითარების შედეგად საერთაშორისო ფრენების გაუქმება რეგიონული გაუკვირლობის ზრდა და ახლო აღმოსავლეთში ეკონომიკური აქტივობის შენელება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებზე შემცირების მიმართულებით იმოქმედებსო ამბობს ეროვნული ბანკი აისახა თუ არა და ისახება თუ არა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი უკვე ტურიზმის სექტორზე და რა მოლოდინებია სწორედ ამ მიმართულებაზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან ერთად მაიკო მურაჩაშვილი შემოგვიერთდა

0: შული პათოსები გეტყვით იმასაც, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს 1,150,362 საერთაშორისო ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0,2%-ით ნაკლებია. მიღებული შემოსავალი კი 830 მილიონი დოლარი იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 0,5%-ით მეტი იყო. ნუ ეროვნული ბანკი მოელის, რომ იმ შემთხვევაში თუ საჰაერო ფრენები უფრო ხანგრძლივად არჩება შეზღუდული და დამატებით ავიაბილეთის ფასების ზრდა გაგრძელდება, მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლების უარყოფითი ეფექტი გარმოვდებაო. კიდევ ერთხელ აი ციტირებას რომ მოახდინოთ, პირდაპირი გადაცემის არხებიდან ყველაზე ხელშესახები გავლენა მოკლედ აქვს ტურიზმზე, ამ ყველაფერს უამბობს ეროვნული ბანკი და მოკლედ გავშლით ამ თემას ახლა სტუმართან ერთად. ქალბატონო მაიკო, თუ გესმით ჩვენი ხმა. ჯერჯერობით როგორც ჩანს კვლავ არის ტექნიკური ხარვეზი, ჩვენ დაველოდებით სტუმარს და როგორც სტუმარი შემოგვიერთდება სწორედ მასთან გავაგრძელებთ საუბარს. ნუ ჩვენ მაქამდე გავაგრძელოთ საუბარი ეროვნული ბანკის განცხადებასთან დაკავშირებით. მოკლედ პირდაპირი გადაცემის არხებიდან ყველაზე ხელშესახები გავლენა ტურიზმის სექტორზე მოდის. საქართველოს ეკონომიკაში მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავლებს მნიშვნელოვანი წილი უკავია. 2025 წლის მდგომარეობით მან მთლიანი შიდა პროდუქტის 12.3%-ი ასე ვთქვათ შეადგინაო. კონფლიქტის ფონზე აღლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან და ინდოეთიდან ფრენების შეზღუდვა, ასევე ავიაბილეთების ფასების ზრდა ამცირებს ტურისტულ ნაკადებს, რაც აისახება ტურიზმის შემდგომ ასე ვთქვათ შემოსავლის ზრდაზეცო და მის შენელებასაც იწვევსო. მოკლედ ცენტრალური სცენარი, თუ კონფლიქტი მეორე კვარტალში დასრულდება და ფრენები ახლო აღმოსავლეთიდან და ინდოეთიდან ეტაპობრივად აღდგება, 2026 წლის განმავლობაში მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლები, საექსპორტო შემოსავლების უარყოფითი ეფექტი მიმდინარე ბალანსზე შედარებით შეზღუდული იქნებაო, ნათქვამია ასე ვთქვათ განცხადებაში. ჩვენ კვლავ ველით სტუმარს, რომელიც იმედია შემოგვერთდება სულ ცოტა ხანში, რომელთან ერთად უნდა ვისაუბროთ უშუალოდ ასე ვთქვათ აღნიშნულ პროგნოზებთან დაკავშირებით. საინტერესოა რა სურათი გვექნება რეალურად ჩვენ ამ პროცესების ფონზე. ნუ ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია. ქალბატონო მაიკო, თუ გესმით ჩვენი ხმა. ну როგორ ჩანს სტუმარი არა თუ ქალბატონო მაიკო, გესმით ჩვენი ხმა?
1: კი, მესმის თქვენი ხმა.
0: ხო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი
1: დავიწყოთ ტექნიკური ხარვეზისთვის, იმიტომ რომ დაზიანება გვაქვს ქსელში, ნახევარ თბილისს და სამწუხაროდ
0: ნუ ესეთი რაღაცებიც
1: ხდება.
0: ეგარა ეს.
1: მოდი სუხტი თქვენს და თქვენს.
0: ხო, მაგამდე სხვადასხვაშორის სანამ დრო მქონდა ქალბატონო მაიკო, მიმოვიხილე ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ პირდაპირი გავრენა სწორედ ტურიზმის სექტორზე ექნება აღნიშნულ პროცესებს. რომ ვისაუბროთ, დაიწყო თუ არა ეს ნეგატიური გავლენა, იგივე ავიაბილეთების გაძვირება იქნება თუ ნეგატიური ფონი რაც შეიქმნა გაურკვევლობა, ახლა რა მდგომარეობაა, დაიწყო თუ არა უკვე სექტორს აღნიშნული?
1: იცით, სექტორს ნამდვილად დაეტყო, იმიტომ რომ გუშინ აგერ მოვიარე რამდენიმე ძალიან ისეთი ყველაზე პოპულარული დესტინაციები აქ თბილისთან ახლოს და მინდა ვთქვა, რომ შაშანელთან შედარებით აშკარად ნაკლებობა. მე ვერ გეტყვით, რომ ტურისტი არ არის, ტურისტი არის, მაგრამ შაშანელთან შედარებით ლოკაციაც გეოგრაფიაც შეცვლილია. ძირითადად უფრო სლავური წარმოშობის და რუსული საუბრები იყო რუსეთიდან ტურისტები, ნუ ვერ გეტყვით ზუსტად ახლა უკრაინა, მინსკი, ბელარუსია ვინ იყო, მაგრამ სლავური წარმოშობის ტურისტები არიან ძირითადად, რასაც ვუყურებდი ჩვენი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, რომლებიც ამ დესტინაციების გახსნისკენ ძალიან დიდი შრომა და რესურსი როგორც კერძო სექტორმა ჩავდეთ, ასევე არაერთი გამოფენა და როუდშოუ გამართა ტურიზმის ადმინისტრაციის მხრიდან და სამწუხარო და ზუსტად ამ ახლო აღმოსავლეთის პრობლემების გამო და იმის გამოც, რომ კატასტროფულად გაიზარდა საწვავის ღირებულება მსოფლიო ბაზარზე და გარდა ამისა შემცირდა ფრენები, იმიტომ რომ გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული და ყველა ავიახაზმა ყველა არის ისე არაღადგინა და აგერ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ისე არის პირიქით გაუქმებასაც აპირებს რიგი ქვეყნებისა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე პირობითად ვთქვათ 300-350 დოლარის ფარგლებში თუ მერყეობდა ბილეთი

0: ეს ღირებულება გაორმაგდა, უფრო მეტიც 120% გახდა, იმიტომ რომ $800-მდე არის გაზრდილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ესეთი რისკების წინაშე. ან ტურისტები ვერ უნდა მივიღოთ, ან უნდა მივიღოთ, მაგრამ ლენდ სერვისი, ანუ თვითონ საქართველოში დასახარჯი თანხა შემცირდება. იმიტომ რომ გადაიხდის $800 და ვთქვათ ბიუჯეტი ქონდა რაღაცა პირობითად $1500 გათვლილიყო და აქედან $800 ბილეთში უნდა დახარჯოს, ბუნებრივია უფრო იაფი მომსახურების მიღება შეეცდება ქვეყანაში.
1: ანუ ქალბატონო მაიკო, თუ მივიღეთ სტუმრები, გამოდის რომ მაინც შემოსავლების ნაწილში ისეთ ხარჯვით კომპონენტებს აღარ დავემატოთ როგორც აქამდე იყო.
0: ვერა, ამ ეტაპზე მაინც უახლოესი რამოდენიმე თვის მანძილზე და სამწუხაროდეს ჩვენს მაღალ პერიოდს, ტურიზმის მაღალ პერიოდს ემთხვევა, ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ზუსტად მოთხოვნებით ზუსტად ესე გაჩნდა, მოთხოვნებით ჩნდება, რაც შეიძლება იაფი, კიდე უფრო დაგვიკელით ფასი, იმიტომ რომ იცით როგორ მდგომარეობაში ვართ და მოდით თქვათ, ვინ იყო ხო ჩვენი ძირითადი ბაზარი და მოდით არ ჩავთვალოთ, ახლა უპირობოდ ყოველთვის პირველად გზა რომ დგას თურქეთი, სომხეთი, ვისთანაც ახმელეთო გვაქვს და ჯერ კიდევ ვერ გაგვირკვევია, ვინ ტურისტი იყო იქიდან და ვინ უბრალოდ ვიზიტორი, ხო? არ ჩავთვალოთ ეს ხალხი და ჩავთვალოთ ის მასიური ტურიზმის ხალხი, რომელიც ძალიან აქტიურად ჩამოდიოდა საქართველოში. ეს არის ისრაელი, ეს არის პოლონეთი, ხო? ეს არის გაერთიანებული საემიროები, ინდოეთი ამ ბოლო დროს, ჩინეთი ძალიან ესე დაიწყო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ აქტიურად. გალფის ქვეყნებიდან მასიური ჯგუფები თითქმის შეხსნილია, უფრო ინდივიდუალურზე არის გადასული, რაც შეეხება ისრაელიდან ჯგუფებს, დაახლოებით 50% არის ჯერ კიდევ ცოცხალი და ასე ვთქვათ, არ ვიცით შესრულდება თუ არა, ისე რომ საკმაოდ რისკის წინაშეა და პირობითად დაგეგმილი 100%-დან 50% ანველოდებით ან არა რომ შესრულდეს, რაც შეეხება ინდოეთს, ზუსტად ისევ გალფის ქვეყნებზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ პირდაპირ ფრენები კი გვაქვს ჩვენ ინდიგო, მაგრამ მაგის გარდა უამრავი ინდოეთის მოქალაქე იყენებს ისევ როგორც შარჟას ისევე დუბაის ავიახაზებს და დაგვრჩა ჩინეთი და კორეა, რომელიც საკმაოდ აქტიურად დაიწრა, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ კორეაც გარკვეულწილად დაკავშირებული არის გალფის ქვეყნების გადაჭდომასთან, ანუ იგივე დუბაიში, შარჟაში და ასე შემდეგ, ჩვენამდე ისე უნდა მოვიდეს. ანუ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ყველა ჩვენი ბაზარი არის იქით მიმართული, ჩვენი შედარებით მაღალხარჯვლობით უნარიანი ვიდრე ეხლა არის, იყო მიმართული აღმოსავლეთისკენ. დასავლეთის ქვეყნები ძალიან კარგია, გვინდა და ძალიან მცირე ზრდადობა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ წინა წელს გვქონდა, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ ეს ხალხი ყველაზე უფრო ფრთხილია, ხო? ანუ სხვა კულტურა აქვს დასვენების, სხვა კულტურა აქვს და ამაზე მე და თქვენ არაერთხელ გვისაუბრია. ისინი ერთი წლით ადრე, წლინახევრით ადრე გეგმავენ უსაფრთხო ქვეყნებს. იმ მომენტიდან, როდესაც ჩვენს გეოგრაფიულ არეალში არის ომი, ერთი მხრივ უკრაინასა და რუსეთს შორის, რომელიც ასევე ჩვენს პირად მტრად და ომის ერთ-ერთ მთავარ ინიციატორად გვევლინება, მეორე მხრიდან ეს არის ირანისა და ისრაელსა და იგივე ამერიკაში. აი
1: ქალბატონო მაიკო, ფაქტია ესე იგი, რომ დისბალანსი როგორც ასეთი შემოსავლების კუთხით, გვინდა არ გვინდა იმ პროცესის ფონზე, რასაც ჯერჯერობით სამწუხაროდ იგი აღმოსავლეთის კონფლიქტს გულისხმობს, დასასრული არ უჩანს, დისბალანსის წინაშეა ტურისტული სექტორი და ამ ტურისტულ სექტორზე მიმულია უამრავი ბიზნესი, ხო? სასტუმროები, რესტორნები და ასე შემდეგ, ხო, აღარ ჩავყვები ამ ყველაფერს. რა წარმოუდგენია ბიზნეს აი ამ დისბალანსის ერთგვარ შესამსუბუქებლად? რაიმე მოკლევადიანი გამოსავალი თუნდაც მიმდინარე წელს, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს? ხა ჩვენ ვიცი სტატისტიკები, რომ იგივე სარესტორნო ბიზნესს აქვს თუნდაც იგივე ადგილდაცილებული სესხების მაღალი მაჩვენებელი, სასტუმროების ბიზნესსაც, ანუ მათთვის როგორც ასეთი შემოსავლების შემცირება არის ყველაზე მოწყვლადები არიან ისინი ამ პროცესის მიმართ. აი ამ დისბალანსით შეიძლება ასე ვთქვათ უშველოდ.
0: ნიცით რა, აუცილებელი არ არის ხოლმე, რომ რაღაცა პრობლემა გქონდეს, რომ მაშინ დავიწყოთ საუბარი ამაზე.
1: საქართველოს აქვს ეს, მე მგონი, ეს მატრიცა.
0: ამაზე, კი ბატონო, ამაზე დიდი ხანია საუბრობთ ჩვენ, რომ უნდა გადაიხედოს გადასახადების სიდიდე.
1: ეს ტურიზმის სექტორში უშუალოდ?
0: თუნდაც, იმიტომ რომ მე სიმართლე გითხრათ, ნოდარ არ ვარ სპეციალისტი სხვა ბიზნესების და ამას ვერ გეტყვით, თუმცა ტურიზმში, განსაკუთრებით სასტუმროების მიმართულებით, რესტორნების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გარკვეულწილად შეღავათების და შეღავათი არა, გადასახადის დაწევა, იმიტომ რომ გაცილებით ბევრი თანხა იქნება აკუმულირებული, ამაზე არაერთხელ საუბრობდით საბოლოოდ ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ხანდახან იმდენად დიდია გადასახადები და ბიზნესი ისე უჭირს, რომ ირიბად აძლევს ადამიანებს საშუალებას ეძებონ შავი ხვრელები კანონმდებლობაში და ეს შავი ხვრელი არ დამთავრდება არასოდეს. ამიტომ გაცილებით ჯობია რომ იყოს გადასახადები ლოიალური, ბიზნეს მეგობრული და ყველასთვის ნორმალური, ისე რომ ბიზნესმენს გადასახადა შეძლოს და არ მოუწიოს კიდე დამატებით რაღაცა შავი ხვრელების მოძებნა, იმიტომ რომ ჩრდილოვანი ეკონომიკა ეს გამოთქვა ჩემი მოგონილი არ არის, ეს ყველამ კარგად ვიცით და ჩრდილოვანი ეკონომიკა იღვიძებს იქ, სადაც გადასახადები მაღალია.
1: აი, რომელი გადასახადების აქვს ყველაზე დიდი წნეხი სექტორისთვის, ქალბატონო მაიკო? აი, რომელი
0: გადასახადები? საშემოსავლო განსაკუთრებით, საშემოსავლო და ქონების გადასახადი არის ძალიან დიდი. იგივე დღგ, ანუ ყველა დღგც ნაწილით საშემოსავლო, ან ყველაფერს რომ ცოტა დააკლდეს, ან არ ვიცი ხა, მაგაზე ეკონომისტები დადასხნენ და იფიქრონ, მაგრამ გარკვეული შეღავათები რომ დაწესდეს, თუნდაც ეს სამივე მის შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული პროცენტი ნახევრით თვითონ გადასახადმა რომ დაიკლოს, დამინჯერეთ, ეს საბოლოო ჯამში ბიზნესისთვის საკმაოდ ცეთი შვება იქნება. თუნდაც ამის პარალელურად გამკაცრდეს, თქვათ, იგივე მონიტორინგი და დაევალოს ბიზნესებს, რომ ჩრდილოვანი ეკონომიკა, ჩრდილოვანი მონიტორინგი ჩატარდეს, იმიტომ რომ ყველა უფრო მეტი ბიუჯეტი უფრო მეტად ჭირდება, ასე ვთქვათ, ამ აქედან აკუმულირებული თანხებით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ ვიწნეხებოდეთ ამ მძიმე გადასახადებს.
1: სხვადასხვაგვარად ეხა გამახსენდა დიახ ქალბატონ მაიკო, რომ არამხოლოდ თქვენ, სხვა სექტორის ბიზნესებთანაც ჩვენ აქტიურად გვაქვს კომუნიკაცია და ძალიან ბევრი უკვე საუბრობს გადასახადების წნეხის შემცირებასთან დაკავშირებით.
0: კარგია რომ ამაზე მაინც ტურიზმა დავიწყეთ საუბარი თავიდან, იმიტომ რომ დიდი ხანია ამაზე, 2 წელიწად პანდემიიდან მოყოლებული ამაზე საუბრობთ, რომ გადასახადები სასტუმროებში და რესტორნებში განსაკუთრებით დიდია, რაც იწვევს მეორე გარკვეულ მაყოფილებას, იგივე ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, იგივე უბრალოდ წარმოუდგენელია, მუშაობდე, იხდიდე ყველა გადასახადს, მე იხდიდე ზემოდან ესეთ უზარმაზარ ბიზნეს სესხს ბანკში, როდესაც აგე რეფერენსირება კი ვნახეთ გუშინ წინ კიდე მოგვემატა და ზემოდან კიდე ამდენი გადასახადი ამატებოდეს, მოგებარჩებოდეს ბიზნეს და ყველა კმაყოფილი იყოს. აი, წარმოუდგენელი ამბავია ეს.
1: კი ბატონო, და ასე ბოლოს მინდა კითხოთ, რომ დაუბრუნდეთ იგივე, თქვენ საუბრობდით დისბალანსზე, რა პრობლემებიც ახლა გვაქვს. სამწუხაროდ დღეს ყოველდღიურად ნიუსებს რასაც კითხულობთ, ცალკე ირანიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან განცხადებები, არაფერი არ მოასწავლეს ჯერჯერობით იმაზე, რომ შეთანხმება შედგება. სამწუხაროდ ასეა, ეკი არა გუშინაც დაუშინეს ერთმანეთს რაკეტები და ყველა თვითსიშვეს ერთმანეთისკენ ირანი, ამერიკასა დანშაულებს ცეცხლის დარღვევას, შეთანხმების დარღვევაში ამერიკა პირიქით. ირანს მოკლედ დასასრული ჯერჯერობით არ არის. აი ამის გათვალისწინებით წელს რა მოლოდინები გვაქვს მიმდინარე წელს? თუნდაც მიგვიახლოვდება ზაფხულის იდეაში აქტიური სეზონი. ამ მიმართულებით რა განცდები აქვს სექტორს ამ ეტაპზე?
0: იცით რა, გაურკვევლობის მე და ჩემმა კოლეგებმა არაერთხელ უკვე შევადარეთ ეს გაურკვევლობა პანდემიის პერიოდს და მაშინ, როდესაც პანდემია აქტიურ ფაზაში რო შევიდა და ყველას ეს ლოკდაუნი გვახსოვს, იმედი გქონდა რომ 2-3 თვეში დამთავრდებოდა და 2 წელიწადი კი გაგრძელდა. ძალიან ცუდი დეჟავუ გქონდა, სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით. დეჟავუ არ გამოიწვია არა პირდაპირ იმან რომ დაუშვათ სადაიკედა და პანდემია, არამედ იმან რომ გაურკვევლობა არის აბსოლუტური და ვერ ვიგებთ რა უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ მართლა არ ვიცით, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენზე არის ისევე როგორც პანდემიის დროს არ იყო ჩვენზე დამოკიდებული. მაქსიმალურად შევეცდებით და უფრო ახლოს მიმდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, აქ უკვე მოხდება კონკურენცია ფასების დამპინგზე და არა ხარისხზე, რაც ასევე ძალიან ცუდია, მაგრამ როგორც მაშინ პანდემიის დროს, ისევე ახლა გადარჩენისკენ მოგვიწევს ბრძოლა რომ გადარჩეს. თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროზე ამ საომარ მოქმედებებს და როგორც ერთ-ერთი ექსპერტისას აზრს უსმენდი, ეს დროში გაიწელება და უფრო რაღაც ესეთი ამ აფეთქებად კონფლიქტად იქცევაო და რაც ასევე ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ დროში გაიწელება ჩვენი რეაბილიტაციაც ამ მხარედან, იმიტომ ძალიან ბევრი ჯგუფები და ჩაიხსნა თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ფრენაზე ხალხს ეშინია ფრენით ამ სიშორეზე წამოვიდეს, იმიტომ რომ მათაც არიციან რა იქნება უკან დაბრუნების დროს. აქედან გამომდინარე ძალიან არასტაბილური არის და ძალიან ესეთ დისკომფორტში გვაყენებს, როდესაც პროგნოზის გაკეთება ვეღარ შეგვიძლია. ის კი არა რომ ერთი წლის პროგნოზი მე მახსოვს პანდემიამდე, ჩვენ 2-3 წლიან პროგნოზსაც კი ვაკეთებდით ხოლმე ტურიზმის ხალხს. ეხლა უკვე ვეღარ ვაკეთებთ 2-3 თვის პროგნოზსაც კი ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენზე აღარ არის უკვე დამოკიდებული სამწუხარო.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო მაიკო, რომ იყავით ჩვენ ერთად მოგვაწოდეთ ინფორმაცია დარგში არსებულ სიტუაციაზე. მაიკო მუროჩაშვილი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელი. პაუზაზე გავიდეთ, შემდეგ საათში კიდევ ერთ სტუმარი გვეყოლება დარგში ჩვენთან დროებით.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან რეკლამა რადიო კომერსანტზე New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2452-52. 599-2452-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.74 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლი 3.56 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რეფინანსირების განაკვეთი ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გალდენ სტაგარტის ეკონომისტ მალაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, თუ საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი არსებულ დონეზე შეინარჩუნოს, ხოლო შემდეგი წლიდან მის შერბილებაზე ეფიქროს. ეროვნული ბანკის მხრიდან საპროცენტო განაკვეთი ზრდა ემსახურება იმას, რომ თუ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი გაგრძელდება და ინფლაციური ზეწოლა გაიზრდება, მაშინ სები ბაზარს სიგნალს აძლევს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზრდება შემდგომ პერიოდში. ეს ინფლაციური მოლოდინების მართვის კლასიკური ხერხია. საბაზისო სცენარი, რასაც ჩვენ ამ ეტაპზე განვიხილავთ, არის ის, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის ნორმალიზება მოხდება. ეს პროცესი ბუნებრივია ნავთობის ფასების კლებასაც გამოიწვევს, თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ნავთობის ფასი საწყის ნიშნულს დაუბრუნდეს, რაც ომის დაწყებამდე იყო. შესაბამისად, ჩვენი პროგნოზია, რომ საშუალო ინფლაცია წელს იქნება 4.8%. ამ სცენარს უგავყვებით, სავარაუდოდ რეფინანსირების 8.25%-იანი განაკვეთი წლის ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული და 2027 წელს ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა ექნება ინფლაციური წნეხის შემცირების ფონზე განაკვეთი შეარბილოს, აცხადებს ლაშა ქავთარაძე. რეგიონში და ზოგადად გლობალურად გაზრდილი გამოწვევების, ასევე საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსის გათვალისწინებით მომხმარებელთა მხრიდან დოლარში სესხის აღება ჭარბი რისკის შემცველი არის. გამოს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ლიმიტი დაგვეწესებიდან. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ სების ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა დავით უტიაშვილმა არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვრის 750.000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაზრდის შესახებ კომენტირებისას განაცხადა. დაცულება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. დავით უტიაშვილის თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჰეჯირებული სესხების მექანიზმს, რათა მომხმარებლებისთვის სავალუტო რისკები შემცირდეს. ბანკს შეუძლია გასცეს უცხოურ ვალუტაში სესხი, თუ მსესხებელს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში უფიქსირდება. სხვა შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია გასცეს ლარის სესხი, რომ პირველ რიგში დაცული იყოს მსესხებელი და მერე თავად ფინანსური სექტორი, რადგან ყოველი გადაუხდელი სესხი ფინანსური სექტორისთვის დამატებითი ტვირთი აღნიშნა დავით უტიაშვილმა. კრიზისის ავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწვავის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე 180-დან 185 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. საავიაციო საწვავის გაძურება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწვავი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორმა სოფიო ნაცლიშვილმა განუცხადა, საწვავის გაძურების გამო რიგ ავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაიზარდათ. ფასების მატება განსაკუთრებით შორ მანძილზე ფრენებზე შეინიშნება, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების მიმართულებით. ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე ფასების მატება შეინიშნება დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ბილეთებზეც, მათ შორის ევროპის მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით ფასნამატი არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც სხვა კონტინენტების შემთხვევაში, აღნიშნა სოფიო ნაცლიშვილმა. მან ტურისტული პაკეტი დების გაყიდვის დინამიკაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ზაფხულის ჯავშნების მიღება შენელებულია და წინა წლის მაჩვენებლებთან მიმართებით ზრდა არ ფიქსირდება. წელს ზაფხულის სეზონზე ისევ მოთხოვნადია თურქეთის, საბერძნეთის, კვიპროსისა და სხვა ევროპული სახელმწიფოების საზღვაო კურორტები. სწორედ ამ მიმართულებით გვაქვს უმეტესად ჯავშნები, რაც შეეხება ჯგუფურ ტურებს. ზაფხულის სეზონზე ნაკლებად აქტუალურია და ამ კუთხით გააქტიურებას შემოდგომიდან ველოდებით, განმარტა Travel Only-ის დირექტორმა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ვანში ინდივიდუალური მეწარმის ყველის საწარმოში შეუსაბამობები გამოავლინეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად ობიექტში დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო არალეგალური საწარმოების გამავლენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაგრძობს და მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს არაწარმოონ პროდუქცია აღიარების მინიჭების გარეშე და საქმიანობა განახორციელონ მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს ეროვნული სააგენტო 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჯექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ტელეგრაფის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ჰორმუზის სრუტეში ერთმანეთის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს, ნავთობის ფასები ისევ გაიზარდა და ბარელზე 100

0: ლია 2.9%-ით მოიმატა და ბარელზე თითქმის $103 მიაღწია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 9 მაის სამხედრო აღლუმზე სიტყვით გამოვა. აიპენის ცნობით ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. როგორც ცნობილია, სამხედრო აღლუმი გამართება პრეზიდენტის სიტყვით გამოვა სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირების გარდა ყველაფერი ჩვეულებრივად ჩატარდება, თქვა უშაკოვმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხონის ეროვნული დღის ფარგლებში თბილისში ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში კონფერენცია იმართება. ინფორმაციას ხონის ეროვნული სააგენტო აღწერს. კონფერენციის მონაწილეები პროგრამის ქართული ბაზისა და ხონის კულტურის სამეცნიერო კვლევა მიმდინარეობას და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ, რომლის ფარგლებშიც 2017 წელს საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებამ აღიარა, რომ საქართველოს ხონის სამშობლოა. ხონისების ფარგლებში ასევე განიხილება მსოფლიო გლობალური ხონის სექტორის მდგომარეობა, გამოწვევები და ბაზრების სპეციფიკა. კონფერენციის მუშაობაში საქართველოს ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, მეცნიერები, ქართველი და უცხოელი ღვინის პროფესიონალები მონაწილეობდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩანდაცვის ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაია მახარაშვილის თქმით, სამედიცინო სექტორში განსაკუთრებით ექცნების დეფიციტია. როგორც მახარაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, სექტორისთვის საქმო მიმართულებით ახალგაზრდა თაობის ინტერესის ნაკლებობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. რეგიონალურ კლინიკებში კადრების დეფიციტი გაცილებით მაღალია, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ თვით ქალაქებში ნაკლები პრობლემა გვაქვს განსაკუთრებით ექცნის პოზიციაზე. ექიმები გარკვეული მიმართულებით ყავს, თუმცა ექცნები ცალსახად დიდი პრობლემაა. რეალურად ექცნების პოზიცია ძალიან დეფიციტურია. ახალგაზრდა თაობა ნაკლებადაა დაინტერესებული. ამ მიმართულებით წავიდეს და ისწავლოს. ცხადია, ანაზღაურება ერთ-ერთი მთავარია, მაგრამ ადამიანს სამედიცინო სფეროში მუშაობა უნდა უნდოდეს. როგორც წესი, დამწყებ ექიმს არა მარტო ჩვენთან მთელ მსოფლიოში ძალიან დაბალი ხელფასი აქვს, მანამდე სანამ კომპეტენციას შეიძენს. თუ ადამიანს ექიმობა უნდა, ამ ყოლაფრის მიუხედავად თავდაუზოგავად შრომობს. საექცნო საქმეც მსგავსი აცხადებს მაია მახარაშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დონალდ ტრამპმა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე აუცილებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. სოფლიოს 50 წამყვანი კოსმეტიკური ბრენდის საერთო ღირებულება წლის განმავლობაში 6% შემცირდა და 159.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია ბრენდ ფაინანსის კვლევაში. Cosmetics 50 2026 ბოლო წლის განმავლობაში გეოპოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა გაურკვევლობამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა სოფლიოს უდიდეს ეკონომიკებზე, რამაც კოსმეტიკური ინდუსტრიის ზრდის შენელება გამოიწვია აღნიშნული ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა კიდევ ერთ სტუმარი უნდა შემოგვერდეს. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, უფრო კონკრეტულად კი ალუმინის კონტეინერებზე. ბუნებრივია, საქართველოს შევიდა ძალაში მიმდინარე წეს რეგულაცია პლასმასის კონტეინერებთან დაკავშირებით, ნუ საკვებად, ასე ვთქვათ, იგივე ჰორეკა სექტორში უკვე დაუშვებელია, რომ პლასმასით მოხდეს ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ,

0: ხონა ძალიან დიდი წამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონ პროდუქტი არის ინოვაციური, რადგან თერმულად ილუქება, ეს არ არის მხოლოდ ალუმინის კონტეინერი, ეს არის კონტეინერი, რომელიც ასე ილუქება თერმულად, არის სამშრიანი, არის FDA სერტიფიკატით დამოწმებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ მძიმე მეტალების მიგრაცია არ ხდება, როდესაც კონტეინერი ცხელდება, ცხელი საკვები თავსდება მასში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მოთხოვნა გამოიწვია არსებულ ბაზარზე.
1: კი ბატონო, მე ვახსენე დასაწყისში პლასმასის აგრძალვის ნაწილი. აი ამ პირობებში არის თუ არა იგივე ალუმინის კონტეინერები ერთგვარი ჭკვიანი ალტერნატივაც და გამოსავალი ამ თანამედროვე ჩარჩო პირობებზე, რაც ჩვენ მივიღეთ.
0: რა თქმა უნდა, ჭკვიანი ალტერნატივა არის და ისედაც რომ არ აგრძალულიყო პლასმასი, ეს ისეთი პროდუქტი არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნებოდა სარესტორნო ბიზნესისთვის, რადგან მაქსიმალურად შეუძლიათ რომ კერჩ შეუნარჩუნონ პირვანდელი სახე და შემდეგ მომხმარებელს ისე მიაწოდონ, რომ გადმოღური სითხის გადმოღური სანაიმე კერძის დაზიანების რისკი თითქმის 0%-ამდე დაიყვანოს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რომ მივიჩნევთ, რომ ჭკვიანი ალტერნატივა არის და პლასმასის აგრძელვაც ესე პოზიტიურად დაემთხვა უბრალოდ ამ ყველაფერს.
1: კი ბატონო, ნუ ბუნებრივია თქვენ სწორედ ამ სექტორში ამ მიმართულებით მუშაობს თქვენი კომპანიაც და მე ვახსენე, რომ ჰორეკა სექტორის ხნა თქვენს პრინციპში დაადასტურეთ, რომ მოთხოვნა არის, ასე ვთქვათ, მზარდი აღნიშნულ პროდუქტთან დაკავშირებით. მეორეს ხრი მიწოდების დინამიკა როგორია? რამდენად ხდება ამ გაზრდილი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, თუნდაც იგივე შიდა, ასე ვთქვათ, წარმოებით?
0: რა თქმა უნდა, შიდა წარმოებით ნახეთ როგორ არის. შიდა წარმოება ამ პროდუქტის არ ხდება საქართველოში, ეს არის იმპორტული პროდუქტი. შესაბამისად, გარკვეული ვადები ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ სარესტორნო სფერო მოვამარაგოთ. მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, დიდია და ეტაპობრივად ვიმატებთ ობიექტებს, რადგან ერთდროულად ამ ყველაფრის ჩაშვება ცოტა რთული საქმე არის, იმიტომ რომ გარკვეული ვადები ჭირდება დამზადებას, მე შემდეგ ტრანსპორტირებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეტაპობრივად ნელ-ნელა ვითარდებით, ნელ-ნელა ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ობიექტებში შევიდეთ და დავაკმაყოფილოთ მათი მოთხოვნები.
1: კი ბატონო, აი ჩვენ ვისაუბრეთ ჭკვიან ალტერნატივაზე, ამ კუთხით ერთსაც ჩაგეკითხებ, თუნდაც იგივე პლასმას რომ შევადაროთ, თქო თქვენ აღნიშნეთ პრინციპში უპირატესობები, რაც გააჩნია იგივე ამ ალუმინის კონტეინერებს. ფასთა შორის თუ არის დიდი სხვაობა, თუნდაც იმ ტრადიციულ პლასმას შორის და ალუმინის კონტეინერებს შორის?
0: რა თქმა უნდა, პლასმასა და ალუმინის კონტეინერებს შორის ფასთა სხვადასხვაობა აღინიშნება, რადგან პლასმას შორი, ან პლასმასი რო ავიღოთ და მე რა ალუმინის კონტეინერი, თვითონ ხარისხშიც არის ძალიან დიდი სხვაობა და რა თქმა უნდა ფასშიც სხვაობა არის. მაგრამ ჩვენ სანამ რეალიზაციას ჩაუშვებდით ბაზრის კვლევა გავაკეთეთ და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ პლასმასა თუ არა, პლასმასთან თუ არა, კრაფტთან მაინც მიგვეახლოვებინა ფასები კრაფტის შეფოთვასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ალუმინის კონტეინერს ვინც ყიდულობს, იმის პრეტენზია გააჩნია, რომ ხარისხიან პროდუქცია იყენებს. ამის შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს ფასთა სხვადასხვაობა უბრალოდ ხარისხში აღინიშნება და არა მხოლოდ სხვა რამეში.
1: კი ბატონო, თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებაც რო გითხრათ, ნუ როგორც ახლა უყურებთ, მაინც ახალი მიმართულებაა საქართველოსთვის, ძალიან საინტერესო, მიმზიდველი სამომავლო გეგმები რა გაქვთ გაფართოების კუთხით თუნდაც?
0: ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისში ვოპერირებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი გეგმა არის, რომ თბილისის გარდა სხვადასხვა ქალაქებში შევიდეთ, რეგიონებში შევიდეთ და ზოგადად იმ ნიშნულს მივაღწიოთ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით დავაკმაყოფილოთ მოთხოვნა და ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოვამარაგოთ სარესტორნო ბიზნესი.
1: კი ბატონო, აი ამ ეტაპისთვის უშუალოდ აი თბილისში ოპერირებათ ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლებთან გაქვთ ხოლმე კომუნიკაცია?
0: დიახ, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ჰორეკა სექტორთან გვაქვს კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, თუმცა შეიძლება საცალო გაყიდვის კუთხითაც ჩავუშვათ. უბრალოდ სხვა ბიზნეს მოდელი ჭირდება ამას და ჯერჯერობით განხილვის პროცესში გვაქვს სხვადასხვა რიტეილ კომპანიებთან, ანუ ეგრეთ წოდებულ საცალო გაყიდვის კომპანიებთან. შესაბამისად, როგორც კი ამ ბიზნეს მოდელს ჩამოვაყალიბებ და ყველა მოთხოვნას დავაკმაყოფილებთ, უკვე ფიქრობთ, რომ ინდივიდუალურ შეკვეთებზეც ვიმუშავებთ.
1: კი ბატონო, აი მაგ ნაწილში მინდოდა ასევე მეკითხა, სხვა სექტორები გარდა ჰორეკასი იგივე, აი საცალო ვაჭრობაზე რო საუბრობთ, არიან ასე ვთქვათ მაღაზიები, რომლებსაც აქვთ იგივე მზაკვებები, ხო, ეგრეთ წოდებული რაღაც სპილი სუპერმარკეტები, ჰიპერმარკეტები, რომლებიც ასევე მომხმარებელს თავაზობენ მზაკვების ნაწილსაც. აი ამ ნაწილში ფიქრობთ, რომ შესაძლოა შევიდეს

0: კომპანია?
1: რა თქმა უნდა, ვფიქრობ და აქტიურად მუშაობთ ამ ნაწილზე, საერთოდ მაგალითად იმ დიდ სავაჭრო ქსელებზე, რომლებსაც მზა პროდუქტი აქვს და გატანით შეიძლება რომ მომხმარებელმა იყიდოს და სახლში წაიღოს, ესე რომ ვთქვათ საკვები. აქტიურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს და ჯერჯერობით არის ყველაფერი განხილვის პროცესში, მაგრამ ვიმედოვნებ რომ გამოგვივა და საცალო ქსელებშიც და მარკეტებში ჩევალთ.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. Ну, წარმატებებს გისურვებთ
1: ნოვას
0: ქართული ბაზრისთვის, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გუგა კუნჭულია, სილტეკ ჯორჯიას თანადამფუძნებელი და საუბრობდით იმ საინტერესო დინამიკაზე, რაც ალუმინის უშუალოდ კონტეინერების მიმართ გაჩნდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავიდეთ პაუზაზე დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თ 19:40 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Тамскел Джорджиас თავარი აღმასრულებელი ოფიცრის მიხელ კუკავას შეფასებით, ფასების საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნახსენები ფაქტორების გარდა პროდუქციის ფასების ფორმირებაზე კიდევ სხვა უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას, რაზეც მისი ორგანიზაცია მუშაობს. თავრობამ უნდა მოусმინოს ბიზნეს, აცხადებს BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკასთან საუბრისას Тамскел Джорджиас თავარი აღმასრულებელი ოფიცერი, რადგან მისი თქმით, ბიზნესი ხედავს იმას, რასაც სახელმწიფო უწყებები ვერასდროს დაინახავენ. მიხელ კუკავა განმარტავს, რომ მათი კომპანია FMCG სექტორთან ერთად ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციაზე საუბრობს და მათ კარგად იციან, რომ ფასების შემცირების საუკეთესო გზა სწორი მენეჯმენტია. მარაგებისა და გაყიდვების sales mix-ის არაეფექტიანი მართვა ბევრიდან ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ფასები მაღალია. ჩვენ კონკრეტულ ბიზნესთან მუშაობთ და ხედავთ იმას, რასაც თავრობა ვერასდროს ვერ დაინახავს. ვერც ეკონომიკის სამინისტრო ვერავინ დაინახავს. 8-თვე ვაკაციანი გუნდი დღე და ღამე მუშაობთ. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც მუშაობთ, ფასების კორექტირება, რომ ბიზნეს ჩვენს კლიენტებს დავანახოთ ფასების კორექტირება. ტირების აუცილებლობა და ის დავანახოთ, რა განაპირობებს ამ ფასს. მაგალითად, საქართველოს მიმართ არის ტოტალური უნდობლობა და კონსიგნაციაზე გაყიდვის ძალიან შეზღუდული გამოყენება. ესეც და სხვა უამრავი ფაქტორი ზრდის ფასს. ლოგისტიკა არის კურსი, რაც თვითონ კომისიის დასკვნაშია ნახსენები და რაც არ არის ნახსენები, კიდევ უამრავი ფაქტორი. კარგია, რომ კომისიის დასკვნაში ხელს ხარბი ქართული ბიზნესისკენ არ ვიშვერთ, აცხადებს მიხელ კუკავა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქი რკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან პოტენციური მოლაპარაკებებისთვის ემზადებიან. ინფორმაციას Financial Times-ი არცხობს. გამოცემა წერს, რომ ევროპული დედაქალაქები იმედ გაცრუებლები არიან უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებით, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელმძღვანელობს. Financial Times-ის ინფორმაციით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ განაცხადა, რომ მისი აზრით ევროკავშირის პუტინთან მოლაპარაკებების პოტენციალი აქვს და რომ ბლოკი ამისთვის უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ის მხარდაჭერით სარგებლობს. ავიანიუსში ცნობით ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მომდენო სამი თვის განმავლობაში ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქამდე მეორე ტერმინალში ოპერირებდა, მესამე ტერმინალში გადაინაცვლებს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში. 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. იქმნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. ისევე თქმით, საქართველოს დიპლომატიის აკადემია მოამზადებს მაღალ კვალიფიციურ კადრებს დიპლომატიური სამსახურისთვის და უწყებრები დაქვემდებარება ხალხს შეუწყობს აკადემიას სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში. რეგიონში და ზოგადად გლობალურად გაზრდილი გამოწვევების, ასევე საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსის გათვალისწინებით მომხმარებელთა მხრიდან დოლარში სესხის აღება ჭარბი რისკის შემცველია, რის გამოც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ლიმიტი დაგვეწესებინა. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით ამის შესახებ სების ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა დავით უტიაშვილმა არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვრის 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაზრდის შესახებ კომენტირებისას განაცხადა. სულება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. დავით უტიაშვილის თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჰეჯირებული სესხების მექანიზმს, რათა მომხმარებლებისთვის სავალუტო რისკები შემცირდეს. ბანკს შეუძლია გასცეს უცხოურ ვალუტაში სესხი, თუ მსესხებელს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში უფიქსირდება. სხვა შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია გასცეს ლარის სესხი, რომ პირველ რიგში დაცული იყოს სესხებელი და მერე თავად ფინანსური სექტორი, რადგან ყოველი გადაუხდელი სესხი ფინანსური სექტორისთვის დამატებითი ტვირთია, აღნიშნა დავით უტიაშვილი. შულმა PMG წერს, რომ საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის გიორგი კეპულაძის განცხადებით, მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ყველა მომხმარებელი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, ბანკისგან შეტყობინებას მიიღებს სესხის გაძვირების შესახებ. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. რამდენიმე დღეში მაქსიმუმ ერთ კვირაში ყველა ის ადამიანი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, მომსახურე კომერციული ბანკისგან მიიღებს შეტყობინებას, რომ მისი საპროცენტო განაკვეთი 0.25% პუნქტით გაიზარდა. შესაბამისად, მათ ყოველთვიური გადასახადი მოემატებათ. შესაძლოა ამის გამო მომხმარებლებს ბანკების მიმართ აგრესია გაუჩნდეთ, თუმცა უნდა იცოდნენ, რომ ეს არა კომერციული ბანკების, არამედ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში არც ეროვნული ბანკია დამნაშავე. თავარი მიზეზი ინფლაცია და მისი გამომწვევი ფაქტორებია. პირველ რიგში პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ინფლაციის შეკავება. ვინაიდან ინფლაციამ ბოლო 2 წლის მაქსიმუმს მიაღწია, ეროვნულ ბანკს სხვა გზა არ დარჩენო და გარდა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისა. ეს მათი მხრიდან გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია. მართალია, ეს ცვლილება ვითარებას კვეთრად ვერ შეცვლის, თუმცა ეროვნულმა ბანკმა გააჟღერა სიგნალი: თუ ინფლაცია არ დასტაბილურდება, ისინი მზად არიან განაკვეთი კიდევ უფრო მეტად გაზარდონ. ჯერჯერობით ინფლაციის შემცირების მოლოდინი არავის აქვს. როგორც ეროვნულმა ბანკმა, ისე სხვა ანალიტიკურმა ორგანიზაციებმა წინასწარვე განაცხადეს, რომ წელს ინფლაცია პროგნოზირებულზე მაღალი იქნება, აცხადებს კეპულაძე. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ვანში ინდივიდუალური მეწარმის ყველის საწარმოში შეუსაბამებები გამოავლინეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ყველ სავალდებულ აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად ობიექტში დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტს საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს ეროვნული სააგენტო 9-11 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. მასალის თანახმად, უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჯექით აღინიშნოს. ჰარის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დანიური გადაზიდვების გიგანტის მაერსკის წმინდა მოგება 2026 წლის პირველ კვარტალში 100 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, რაც დაახლოებით 12-ჯერ ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. როგორც კომპანიამ განაცხადა, მოგების ასეთი მკვეთრი ვარდნის ძირითადი მიზეზი საოკეანო გადაზიდვებზე ტარიფების დაწევა გახდა, რასაც ახლო აღმოსავლეთში ომით და ჰორმუზის რუტის ჩაკეტვით გამოწვეული შეფერხებები ემატება. ინფორმაციას მედია ავსებს. ბულგარეთის პარლამენტმა ახალი მთავრობის შემადგენლობა და სტრუქტურა დაამტკიცა, რომელსაც ყოფილი პრეზიდენტი რუმენ რადევი ხელმძღვანელობს. მედიის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრთა საბჭოს შემადგენლობის სასარგებლოდ ხმამისა 124 დეპუტატმა 70 წინააღმდეგი წავიდა, 36-მა კი თავი შეიკავა. ახლა დარჩეულმა პრემიერ-მინისტრმა, ვიცე-პრემიერებმა და მინისტრებმა პარლამენტში ფიცი დადეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 8 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურეში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5 პროცენტამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თექვსმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ღვინის დღის ეროვნული დღის ფარგლებში თბილისში ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში კონფერენცია იმართება. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო არცხობს. კონფერენციის მონაწილეები პროგრამის ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის სამეცნიერო კვლევა მიმდინარეობას და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ, რომლის ფარგლებშიც 2017 წელს საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებამ აღიარა, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა. ღონისძიების ფარგლებში ასევე განიხილება მსოფლიო გლობალური ღვინის სექტორის მდგომარეობა, გამოწვევები და ბაზრების სპეციფიკა. კონფერენციის მუშაობაში საქართველოს ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, მეცნიერები, ქართველი და უცხოელი ღვინის პროფესიონალები მონაწილეობენ, ნათქვამია ინფორმაციაში.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების ძრა. Temskel Georgias თავარი აღმასრულებელი ოფიცრის მიხელ კუკავას შეფასებით ფასების საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნახსენები ფაქტორების გარდა პროდუქციის ფასების ფორმირებაზე კიდევ სხვა უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას, რაზეც მისი ორგანიზაცია მუშაობს. მთავრობამ უნდა მოусმინოს ბიზნეს, აცხადებს BMGTV-ის გადაცემა ანალიტიკასთან საუბრისას Temskel Georgias თავარი აღმასრულებელი ოფიცერი, რადგან მისი თქმით ბიზნესი ხედავს იმას, რასაც სახელმწიფო უწყებები ვერასდროს დაინახავენ. მიხელ კუკავა განმარტავს, რომ მათი კომპანია FMCG სექტორთან ერთად ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციაზე საუბრობს და მათ კარგად იციან, რომ ფაზების შემცირების საუკეთესო გზა სწორი მენეჯმენტია. მარაგებისა და გაყიდვების sales mix-ის არაეფექტიანი მართვა ბევრიდან ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც ფასები მაღალია. ჩვენ კონკრეტულ ბიზნესებთან მუშაობთ და ვხედავთ იმას, რასაც თავრობა ვერასდროს ვერ დაინახავს, ვერც ეკონომიკის სამინისტრო ვერავინ დაინახავს. 8 თვე 8 კაციანი გუნდი დღე-დაღამე მუშაობთ. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც მუშაობთ, ფასების კორექტირებაა, რომ ბიზნეს ჩვენს კლიენტებს დავანახოთ ფასების კორექტირების აუცილებლობა და ის დავანახოთ, რა განაპირობებს ამ ფასს. მაგალითად, საქართველოს მიმართ არის ტოტალური უნდობლობა და კონსიგნაციაზე გაყიდვის ძალიან შეზღუდული გამოყენება, ესეც და სხვა უამრავი ფაქტორი ზრდის ფას ლოგისტიკა ლარის კურსი, რაც თვითონ კომისიის დასკვნაშია ნახსენები და რაც არ არის ნახსენები კიდევ უამრავი ფაქტორი. კარგია, რომ კომისიის დასკვნაში ხელს ხარბი ქართული ბიზნესისკენ არ ვიშვერთ, აცხადებს მიხელ კუკავა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზის დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქი რკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან პოტენციური მოლაპარაკებებისთვის ემზადებიან. ინფორმაციას Financial Times-ი აღწერს. გამოცემა წერს, რომ ევროპული დედაქალაქები იმედ გაცრუებულები არიან უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებით, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელმძღვანელობს. Financial Times-ის ინფორმაციით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ განაცხადა, რომ მისი აზრით ევროკავშირის პუტინთან მოლაპარაკებების პოტენციალი აქვს და რომ ბლოკი ამისთვის უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდაჭერით სარგებლობს. ავიანიუსის ცნობით, ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს. მოგზაურებს 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მომდენო სამთვის განმავლობაში ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქამდე მეორე ტერმინალში ოპერირებდა, მესამე ტერმინალში გადაინაცვლებს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზაგაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 14 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. აზერ რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარტში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 10.7%-ით. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეკონომიკის ზრდა პირდაპირ აისახება საშუალო ხელფასის ზრდაზე, სიღარიბის შემცირებაზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდაზე და შესაბამისი პროგრამების გაფართოებაზე. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების წესში ცვლილება შევიდა. კერძო თუ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი საანგარიშოთვის წინა კვარტლის განმავლობაში შემოსავლების სამსახურის მონაცემების მიხედვით ოჯახის ერთ წევრზე განგარიშებით ყოველთვიურად ტოლია ან მეტია 1250 ლარზე, ოჯახს შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. ავიაკომპანია პეგასუსმა ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენები ივნისის თვეშიც გააუქმა. ამის შესახებ ინფორმაციას კომპანია გასა ავრცელებს. მანამდე გასამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ პეგასუსმა საავიაციო საწვავის გამო მაისის თვეში დაგეგმილი ფრენები გააუქმა. ივნისშიც რეისების გაუქმების მიზეზი საწვავზე გაურმაგებული ფასია. ივნისის თვეში პეგასუს ეარლაინსის ქუთაისის მიმართულებით დაგეგმილი რეისები საწვავის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული საოპერაციო გადაწყვეტილების ფარგლებში აღარ შესრულდება. ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას აგრძელებს თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან, ხოლო ქუთაისის მიმართულებით ფრენების განახლება ივლისის თვიდან იგეგმება, აღნიშნულია გასას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რეგიონში და ზოგადად გლობალურად გაზრდილი

0: მოწვევების ასევე საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსის გათვალისწინებით მომხმარებელთა მხრიდან დოლარში სესხის აღება ჭარბი რისკის შემცველი არის. გამოც მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ლიმიტი დაგვეწესებინა. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით ამის შესახებ სების ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა დავით უტიაშომა არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვრის 750,000 ლარიდან 1 მილიონ ლარამდე გაზრდის შესახებ კომენტირებისას განაცხადა. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. თავით უტიაშვილის თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჰეჯირებული სესხების მექანიზმს, რათა მომხმარებლებისთვის სავალუტო რისკები შემცირდეს. ბანკს შეუძლია გასცეს უცხოურ ვალუტაში სესხი, თუ მსესხებელს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში უფიქსირდება. სხვა შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია გასცეს ლარის სესხი, რომ პირველ რიგში დაცული იყოს სესხებელი და მერე თავად ფინანსური სექტორი, რადგან ყოველი გადაუხდელი სესხი ფინანსური სექტორისთვის დამატებითი ტვირთია, აღნიშნა დავით უტიაშვილმა. BMG წერს, რომ საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის გიორგი კეპულაძის განცხადებით მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში ყველა მომხმარებელი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, ბანკისგან შეტყობინებას მიიღებს სესხის გაძვირების შესახებ. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. რამდენიმე დღეში მაქსიმუმ ერთ კვირაში ყველა ის ადამიანი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, მომსახურე კომერციული ბანკისგან მიიღებს შეტყობინებას, რომ მისი საპროცენტო განაკვეთი 0.25%-ული პუნქტით გაიზარდა. შესაბამისად, მათ ყოველთვიური გადასახადი მოემატებათ. შესაძლოა ამის გამო მომხმარებლებს ბანკების მიმართ აგრესია გაუჩნდეს, თუმცა უნდა იცოდნენ, რომ ეს არაკომერციული ბანკების, არამედ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში არც ეროვნული ბანკია დამნაშავე. მთავარი მიზეზი ინფლაცია და მისი გამომწვევი ფაქტორებია. პირველ რიგში პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ინფლაციის შეკავება. ვინაიდან ინფლაციამ ბოლო 2 წლის მაქსიმუმს მიაღწია, ეროვნულ ბანკს სხვა გზა არ დარჩენოდა გარდა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისა. ეს მათი მხრიდან გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია. მართალია, ეს ცვლილება ვითარებას მკვეთრად ვერ შეცვლის, თუმცა ეროვნულმა ბანკმა გააჟღერა სიგნალი, თუ ინფლაცია არ დასტაბილურდება, ისინი მზად არიან განაკვეთი კიდევ უფრო მეტად გაზარდონ. ჯერჯერობით ინფლაციის შემცირების მოლოდინი არავის არ აქვს. როგორც ეროვნულმა ბანკმა, ისე სხვა ანალიტიკურმა ორგანიზაციებმა წინასწარვე განაცხადეს, რომ წელს ინფლაცია პროგნოზირებულზე მაღალი იქნება, აცხადებს კებულაძე.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ფორბსის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლოს გადაწყვეტილებით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ დაწესებული 10%-იანი გლობალური ტარიფები უკანონოდ ჩაითვალა. ფორბსი წერს, რომ აღნიშნული სასამართლო გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის ეკონომიკური პოლიტიკისთვის მიყენებული კიდევ ერთი მძიმე დარტყმაა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დაწესებული გლობალური ტარიფები უკანონოდ თებერვალში ცნო. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლოში პრეზიდენტის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ საჩივარი მცირე ბიზნესებმა ერთობლივად შეიტანეს. ტარიფების საწინააღმდეგო განაჩენი კი მოსამართლეთა კოლეგიამ გამოიტანა 2-1 წინააღმდეგ. ვკითხულობთ სტატიაში. ანევრი გადაზიდვების გიგანტის მაერსკის წმინდა მოგება 2026 წლის პირველ კვარტალში 100 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, რაც დაახლოებით 12-ჯერ ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. როგორც კომპანიამ განაცხადა, მოგების ასეთი მკვეთრი ვარდნის ძირითადი მიზეზი საოკეანო გადაზიდვებზე ტარიფების დაწევა გახდა, რასაც ახლო აღმოსავლეთში ომით და ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწვეული შეფერხებები ემატება. ინფორმაციას მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ბახმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხონის ეროვნული დღის ფარგლებში თბილისში ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში კონფერენცია იმართება. ინფორმაციას ხონის ეროვნული სააგენტო აცილებს. კონფერენციის მონაწილეები პროგრამის ქართული ვაზისა და ხონის კულტურის სამეცნიერო კვლევა მიმდინარეობას და სამომავლო გეგმებს განიხილავენ, რომლის ფარგლებშიც 2017 წელს საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებამ აღიარა, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა. ღვინისების ფარგლებში ასევე განიხილება მსოფლიო გლობალური ღვინის სექტორის მდგომარეობა, გამოწვევები და ფაზრების სპეციფიკა. კონფერენციის მუშაობაში საქართველოს ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, მეცნიერები, ქართველი და უცხოელი ღვინის პროფესიონალები მონაწილეობდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩანაცვის ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაია მახარაშვილის ინფორმაციით, სამედიცინო სექტორში განსაკუთრებით ექცნების დეფიციტია. როგორც მაია მახარაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, სექტორისთვის საქმო მიმართულებით ახალგაზრდა თაობის ინტერესის ნაკლებობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. რეგიონალურ კლინიკებში კადრების დეფიციტი გაცილებით მაღალია, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ თითქალაქებში ნაკლები პრობლემა გვაქვს განსაკუთრებით ექცნის პოზიციაზე. ექიმები გარკვეული მიმართულებით ყავს, თუმცა ექცნები ცალსახად დიდი პრობლემაა. რეალურად ექცნის პოზიცია ძალიან დეფიციტურია. ახალგაზრდა თაობა ნაკლებადა დაინტერესებული ამ მიმართულებით წავიდეს და ისწავლოს. ხადია ანაზღაურება ერთ-ერთი მთავარია, მაგრამ ადამიანს სამედიცინო სფეროში მუშაობა უნდა უნდოდეს. როგორც წესი, დამწყებ ექიმს არა მარტო ჩვენთან მთელ მსოფლიოში ძალიან დაბალი ხელფასი აქვს, მანამდე სანამ კომპეტენციას შეიძენს. თუ ადამიანს ექიმობა უნდა, ამ ყველაფრის მიუხედავად თავდაუზოგავად შრომობს. საექცნო საქმეს მსგავსი აცხადებს მაია მახარაშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში წერს, რომ ავიაციის უძრავი ქონების დეველოპერმა Blackbird Partners-მა მისურის შტატში მდებარე Spirit of St. Louis-ის აეროპორტში მასშტაბური პროექტის დაწყების შესახებ განაცხადა. პროექტის სახელწოდებით The Nest ETS-ს გამორჩეული ამით, რომ ის სცილდება სტანდარტული იჯარის მოდელს და მომხმარებელს ანგარების საკუთრებაში შესყიდვას თავაზობს. თითქმის 13 ჰექტარზე განთავსებული კომპლექსი 8 ანგარისგან შედგება, რომლებიც გაერთიანებული იქნება 4 ბეტონის სტრუქტურაში. თითოეული მათგანი მოიცავს სხვადასხვა ზომის სივრცეებს, დაწყებული საშუალო ზომის ბიზნეს ჯეტებისთვის განკუთვნილი ადგილებიდან, დასრულებული დიდი ფართობებით, სადაც ულტრაშორ მანძილზე მფრენი თვითმფრინავების განთავსება იქნება შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში. სოფლის 50 წამყვანი კოსმეტიკური ბრენდის საერთო ღირებულება წლის განმავლობაში 6%-ით შემცირდა და 159.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია Brand Finance-ის კვლევაში Cosmetic 50-2026. ბოლო წლის განმავლობაში გეოპოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა გაურკვევლობამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა სოფლის უდიდეს ეკონომიკებზე, რამაც კოსმეტიკური ინდუსტრიის ზრდის შენელება გამოიწვია, ნათქვამია ანგარიში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ჩვენმა საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს წელს ჩინეთში, შანხაიში, აზიაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით სარდგება. გამოფენა მაღალი რანგის სტუმრების მიერ საქართველოს სტენდის დათვალიერებით დაიწყება. მათ საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურასა და ტურისტულ პოტენციალს და აგემონონ ქართული კერძები და ღვინო. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აუცილებს. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოიწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ გამართონ შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან. გამოფენის ფარგლებში გამართება საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ამსახველი პრეზენტაციები და სამუშაო შეხვედრები. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს 3 დღის განმავლობაში საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას, ღვინოს. ნათქვამია ინფორმაციაში. სტემსკელ ჯორჯიას თავარი აღმასრულებელი ოფიცრის მიხელ კუკავას შეფასებით ფასების საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში ნახსენები ფაქტორების გარდა პროდუქციის ფასების ფორმირებაზე კიდევ სხვა უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას, რაზეც მისი ორგანიზაცია მუშაობს. მთავრობამ უნდა მოусმინოს ბიზნეს, აცხადებს BMGTV-ის გადაცემა. ანალიტიკასთან საუბრისას სტემსკელ ჯორჯიას თავარი აღმასრულებელი ოფიცერი, რადგან მისი თქმით ბიზნესი ხედავს იმას, რასაც სახელმწიფო უწყებები ვერასდროს ვერ დაინახავენ. მიხელ კუკავა განმარტავს, რომ მათი კომპანია FMCG სექტორ ერთად ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციაზე საუბრობს და მათ კარგად იციან, რომ ფასების შემცირების საუკეთესო გზა სწორი მენეჯმენტია. მარაგებისა და გაყიდვების sales mix-ის არაეფექტიანი მართვა ბევრიდან ერთ-ერთი მიზეზი არის, გამოს ფასები მაღალია. ჩვენ კონკრეტულ ბიზნესებთან მუშაობთ და ვხედავთ იმას, რასაც თავრობა ვერასდროს ვერ დაინახავს. ვერც ეკონომიკის სამინისტრო, ვერავინ ვერ დაინახავს. 8 თვე ვაკაციანი გუნდი დღედაღამე მუშაობთ. ერთ-ერთი მთავარი, რასაც მუშაობთ, ფასების კორექტირება, რომ ბიზნეს ჩვენს კლიენტებს დავანახოთ ფასების კორექტირების აუცილებლობა და ის დავანახოთ, რა განაპირობებს ამ ფასს. მაგალითად, საქართველოს მიმართ არის ტოტალური უნდობლობა და კონსიგნაციაზე გაყიდვის ძალიან შეზღუდული გამოყენება. ესეც და სხვა უამრავი ფაქტორი ზრდის ფასს. ლოგისტიკა არის კურსი, რაც თვითონ კომისიის დასკვნაში ნახსენები და რაც არ არის ნახსენები, კიდევ უამრავი ფაქტორი. კარგია, რომ კომისიის დასკვნაში ხელს ხარბი ქართული ბიზნესისკენ არ ვიშვერთ, აცხადებს მიხელ კუკავა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან პოტენციური მოლაპარაკებებისთვის ემზადებიან. ინფორმაციას Financial Times-ი აუცილებს. გამოცემა წერს, რომ ევროპული დედაქალაქები იმედ გაცრუებულები არიან უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებით, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელმძღვანელობს. Financial Times-ის ინფორმაციით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ განაცხადა, რომ

0: მისი აზრით, ევროკავშირს პუტინთან მოლაპარაკებების პოტენციალი აქვს და რომ ბლოკი ამისთვის უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდაჭერით სარგებლობს. ავიანიუსში ცნობით, ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავზობს მოგზაურობს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მომდევნო სამი თვის განმავლობაში ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქამდე მეორე ტერმინალში ოპერირებდა, მესამე ტერმინალში გადაინაცვლებს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: What's going on? Tell me.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 03

0: 2-224-01-01. აღმოჩენების ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში, FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ თბილისში, 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარტში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 10.7%. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეკონომიკის ზრდა პირდაპირ აისახება საშუალო ხელფასის ზრდაზე, სიღარიბის შემცირებაზე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდაზე და შესაბამისი პროგრამების გაფართოებაზე. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების საშიცვლება შევიდა. კერძო თუ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ ხელფასის აღებით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი საანგარიშოთვის წინა კვარტლის განმავლობაში შემოსავლების ამსახურის მონაცემების მიხედვით ოჯახის ერთ წევრზე განგარიშებით ყოველთვიურად ტოლია ან მეტია 1250 ლარზე ოჯახს შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების გარეშე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ავიაკომპანია Pegasus-მა ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენები ივნისის თვეშიც გააუქმა. ინფორმაციას გასა ავრცელებს. მანამდე გასამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ Pegasus-მა საავიაციო საწვავის გამო მაისის თვეში დაგეგმილი ფრენები გააუქმა. ივნისშიც რეისების გაუქმების მიზეზი საწვავზე გაორმაგებული ფასია. ივნისის თვეში Pegasus Airlines-ის ქუთაისის მიმართულებით დაგეგმილი რეისები საწვავის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული საოპერაციო გადაწყვეტილების ფარგლებში აღარ შესრულდება. ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას აგრძელებს თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან, ხოლო ქუთაისის მიმართულებით ფრენების განახლება ივლისის თვიდან იგეგმება. აღნიშნულია გასას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რეგიონში და ზოგადად გლობალურად გაზრდილი გამოწვევების, ასევე საქართველოში მცურავი გაცვლითი კურსის გათვალისწინებით მომხმარებელთა მხრიდან დოლარში სესხის აღება ჭარბი რისკის შემცველია, რის გამოც მიუღედ გადაწყვეტილება, რომ უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების ლიმიტი დაგვეწესებინა. ბიზნეს პარტნიორის ინფორმაციით, ამის შესახებ სების ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსმა დავით უტიაშვილმა არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხების ზღვრის 750,000-დან 1 მილიონ ლარამდე გაზრდის შესახებ კომენტირებისას განაცხადა. ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან. დავით უტიაშვილის თქმით, საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ჰეჯირებული სესხების მექანიზმს, რათა მომხმარებლებისთვის სავალუტო რისკები შემცირდეს. ბანკს შეუძლია გასცეს უცხოურ ვალუტაში სესხი, თუ მსესხებელს შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში უფიქსირდება. სხვა შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია გასცეს ლარის სესხი, რომ პირველ რიგში დაცული იყოს სესხებელი და მერე თავად ფინანსური სექტორი, რადგან ყოველი გადაუხდელი სესხი ფინანსური სექტორისთვის დამატებითი ტვირთი აღნიშნა დავით უტიაშვილმა. ბიმჯი წერს, რომ საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის გიორგი კეპულაძის განცხადებით მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში ყველა მომხმარებელი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, ბანკისგან შეტყობინებას მიიღებს სესხის გაძვირების შესახებ. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. რამდენიმე დღეში მაქსიმუმ ერთ კვირაში ყველა ის ადამიანი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, მომსახურე კომერციული ბანკისგან მიიღებს შეტყობინებას, რომ მისი საპროცენტო განაკვეთი 0.25%-ული პუნქტი ეთ გაიზარდა. შესაბამისად, მათ ყოველთვიური გადასახადი მოემატებათ. შესაძლოა ამის გამო მომხმარებლებს ბანკების მიმართ აგრესია გაუჩნდეთ, თუმცა უნდა იცოდნენ, რომ ეს არაა კომერციული ბანკების, არამედ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება. ამ შემთხვევაში არც ეროვნული ბანკია დამნაშავე. მთავარი მიზეზი ინფლაცია და მისი გამომწვევი ფაქტორებია. პირველ რიგში პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ინფლაციის შეკავება. ვინაიდან ინფლაციამ ბოლო 2 წლის მაქსიმუმს მიაღწია, ეროვნულ ბანკს სხვა გზა არ დარჩენოდა გარდა რეფინანსირების განაცხადების დანაკვეთის გაზრდისა. ეს მათი მხრიდან გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია. მართალია, ეს ცვლილება ვითარებას მკვეთრად ვერ შეცვლის, თუმცა ეროვნულმა ბანკმა გააჟღერა სიგნალი, თუ ინფლაცია არ დასტაბილურდება, ისინი მზად არიან განაკვეთი კიდევ უფრო მეტად გაზარდონ. ჯერჯერობით ინფლაციის შემცირების მოლოდინი არავის აქვს. როგორც ეროვნულმა ბანკმა, ისე სხვა ანალიტიკურმა ორგანიზაციებმა წინასწარვე განაცხადეს, რომ წელს ინფლაცია პროგნოზირებულზე მაღალი იქნება, აცხადებს გებულაძე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: დანიური გადაზიდვების გიგანტის მაერსკის წმინდა მოგება 2026 წლის პირველ კვარტალში 100 მილიონ დოლარამდე შემცირდა, რაც დაახლოებით 12-ჯერ ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. როგორც კომპანიამ განაცხადა, მოგების ასეთი მკვეთრი ვარდნის ძირითადი მიზეზი საოკეანო გადაზიდვებზე ტარიფების დაწევა გახდა, რასაც ახლო აღმოსავლეთში ომით და ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწვეული შეფერხებები ემატება. ინფორმაციას მედია აუცილებს. აზიის განვითარების ბანკის მონაცემებით წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2026 წელს შენელდეს 2025 წლის 4.2%-დან 2.8%-ამდე, ხოლო არახელსაყრელი სცენარის შემთხვევაში 2%-ამდე. ბანკი აღნიშნავს, რომ პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით ასახავს სოფლიო კონიუნქტურის გავარესებას, ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო ენერგომომარაგების შეფერხებების მიზეზით. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ განაცხადა, რომ ინსტიტუტი უკვე ამზადებს მიზნობრივ მხარდაჭერას ზეწოლის ქვეშ მყოფი ეკონომიკებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტკომერსანტი.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი, აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
8: საღამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ. დღეს არის 8 მაისი, რა ხდებოდა დღეს, ბევრ თემაზე ვისაუბრებ, მაგრამ ვიწყებ ამ ამბით. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი და მას აქვს შეხვედრები თბილისში. დღეს ის შეხვდა მაკაბოჭორიშვილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესრელიზის თანახმად. მათ განიხილეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები. ხაზი გაესვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას. მხარეებმა განიხილეს მომავალი ნაბიჯები და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაძლიერების მზაობაო, წერია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გუშინაც შეხვდა ბოჭორიშვილი სონატა კოლტერს და კოლტერს უკაცრავად ირაკლი კობახიძესთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციაში და მაშინ პრეს გუშინაც ემრელიში ეწერა, რომ კობახიძემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთაფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუა დერეფანში. ეს ეწერა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესრელიზში, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს შეხვდნენ ირაკლი კობახიძე და მაკა ბოჭორიშვილი. ამავე დროს პრესსამსახურის ცნობითვე ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ მაისის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი. ის ბოლოს ბოლოს კიდევ ველოდებით დელეგაციას, რომლის ვიზიტის ფარგლებში უფრო დეტალურად იქნება განხილული ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯებიო აღნიშნავს. მაკაბოჭორიშვილი ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, რომ ორივე მხარე აცნობიერებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პატივისცემაზე და პრაგმატულ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების გაგრძელება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სასიხარულოა, რომ შეერთებული შტატების დელეგაციის მხრიდანაც იგივე გზავნილები ისმის, რაც გაჟღერდა ქართული მხარის მხრიდანო, თქვა ბოჭორიშვილმა. სონატა კოლტერი შეხვდა ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც დღეს, ანუ ეს არ იყო მხოლოდ ცალმხრივი ქართული ცნების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც შეხვდა, ხანგრძლივი საუბარი იყო და აი რა თქოს იმ პარტიების წევრებმა, ლიდერებმა, რომლებიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ, მოусმინოთ ახლა მათაც. გირჩმეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, ასევე სტრატეგი აღმაშენებლიდან გიორგი ვაშაძე, ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია, ლელო ძლიერი საქართველოდან ბადრი ჯაფარიძე მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში და გახარია საქართველოსთვის წევრი ანა ბუჩუკური.
9: იყო ძალიან უცხელი საუბარი მასა დაკავშირებით, თუ რა არის ახალი ამერიკის ადმინისტრაციის პრიორიტეტები, ზოგადად გლობალურად, ისე როგორც ჩვენ რეგიონში და კონკრეტულად საქართველოში. იყო ასთა გამოცდა, ჩვენ როგორც წარმოგიდგენია ამ ქვეყნის განვითარება და მათ შორის როგორი უნდა იყოს ამერიკასთან ურთიერთობები ამ ქვეყნის, გასაგებია უნდა იყოს ეს როგორიც არის. საუბარი მათ შორის იმაზე, რომ დაპირებებს ამ უნდა იძლეოდეს ოცნება დღესაც იძლევა და გუშინაც იძლევა, დაპირებებს, რომ ეხა ამ ვიზიტზე არა და ეხა კიდე ორ კვირაში რაღაც ახალი ვიზიტი იქნება და მერე დავლაგდები და რაღაცა, რომ ეს ყველაფერი ტყუილები და არის სისულელე.
10: ძლიერ საქართველოს სჭირდება ძლიერი მეგობრები ამერიკის და ევროპის სახით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არამხოლოდ შეიცვალოს რეჟიმი, არამედ ძალიან სწრაფად აღადგინოთ ეს ურთიერთობები. ეს იყო ჩვენი ძალიან კაფიო გზავნილი ამ შეხვედრაზე. დანარჩენ რაც შემიძლია გითხრათ, რა თქმა უნდა, საქმის კურსი არის ყველა იმ საკითხზე, რაც ხდება ქვეყანაში. ვერავინ ვერ შეძლებს ახლა ამ შეხვედრების რაღაცა ისევ გაყიდვათ იმით, რომ თითქოს რაღაცის ნორმალიზება შეიძლება მოხდეს იმ პროცესების, რაც საქართველოსში ხდება.
11: საქართველოს ეროვნული ინტერესებს სჭირდება თავრობა, რომელიც ემსახურება არა ერთი კაცის ძალაუფლებას, ივანიშვილის და ფულს, არამედ საქართველოს მოქალაქეებს. და რომელსაც შეუძლია ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან წყობრი ხედვის მიტანა, რატო არის მორალურად და პრაგმატულად მნიშვნელოვანი საქართველოს უსაფრთხოება, საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ივანიშვილის რეჟიმს ეს არ შეუძლია, აი დეფოლტით არ შეუძლია და შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ ხელდაკრებილები ერთ საერთაშორისო ასპარეზზე ვერ ვიქნებით.
12: ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ნიშნულობაზე, რომელიც აქვს შეერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, მისი უსაფრთხოებისთვის, მისი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამიტომ შეერთებულ შტატების ღრმა ჩართულობა რეგიონში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად ჩვენ ხარს უჭერთ იმ სტელობებს, რომელსაც ხედავთ შეერთებულ შტატების მხრიდან იყოს უფრო მეტად ჩართული, მათ შორის უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ პროექტებში, რომელიც რეგიონში მიმდინარეობს. საქართველოს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
13: კანონის უზენაესობის გარეშე არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოში, შეუძლებელია ვისაუბროთ სტაბილურობაზე. და ის, რომ საქართველოში სტაბილურობა არის აუცილებელი, ეს არის მათ შორის რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს თანმხედრი ინტერესები.
8: ასეთი კომენტარები გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან, სონატა კოლტერთან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ახლა სხვა ამბავი, დაკავებული სპეცრაზმელების თემა და საკმაოდ რთელი, დიდი დრო მინდა ამას დავუთმო. ბევრი კომენტარი გაკეთდა, მათ შორის ირაკლი კობახიძე მისაუბრა მამუკამ დინარაძემ, ხო აქვე ვიტყვი, რომ უძილაურთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა მამუკამ დინარაძემ და ამ კომენტარიდან ძალიან მალევე გავრცელდა სუსმა გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, ანუ ის მტკიცებულება ერთ-ერთი, როგორც ამბობენ, საგამოძიებო უწყებაში, სადაც მათი თქმით, საიდანაც ირკვევა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი ჯაშუშობის დამადასტურებელი, ანუ უძილაურთან დაკავშირებით. თუ რამდენად არის ეს ვიდეო ჩანაწერი ამის მტკიცებულება, ეს საგამოთო თემაა, თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ ამ ვიდეოს, რამდენად დაგარწმუნდებთ იმაში, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. მოკლედ ამ თემაზეც კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ იქამდე დაკავებული სპეცრაზმელების ამბავი. გვაქვს ჩვენი ხელწერა, ამბიცია ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი ჰუმანურობის სტანდარტით. როდესაც ხედავთ სამართალ დარღვევას, იქ აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირებაო, თქვა დღეს ირაკლი კობახიძემ სპეცრაზმელებთან დაკავშირებით. ეს განცხადება მოკლედ დღეს გააკეთა კობახიძემ ევროპის ხდომაზე, რომელიც სხვა შორის პირველად ჩატარდა საკადრო ცვლილებების შემდეგ, ანუ ქართული ოცნების მთავრობაში ახალია შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი და სრულიად ახალ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძე, მისთვის შექმნილი ახალი თანამდებობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გახდა მდინარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან, ის გადავიდა მთავრობის ადმინისტრაციაში და დღეს ამ რანგში პირველი ბრიფინგიც ჰქონდა. მოვისმენთ მოკლედ ამ კომენტარსაც. ხო, დღეს კობახიძემ თქვა ის, რაც ახლა გაგაცანით, მაგრამ ამ დრომდე სამართალდამცავების მხრიდან სამართალდარღვევების დიდი ხნის განმავლობაში არც იმჩნევდნენ და პირიქით რაღაც ერთგვარი აქებდნენ კიდეც იმ ქმედებისთვის, რაც ყველამ ვიხილეთ იმ დღეებში რუსთაველის გამზირზე სამართალ დამცავებს, ანუ მათ შორის დაგდებულს რომ ურტყამდნენ, წიხლებს რომ ურტყავდნენ, უკვე ხელბურკილ დადებულებს თავში რომ ურტყამდნენ, ჟურნალისტს რომ უკნიდან ესხმოდნენ თავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველამ ნახეთ, მაგრამ ამ ნახვიდან მალევე რამდენიმე კვირაში კანონიერებისა და მარწესრიგის გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ღირსების ორდენებითაც კი დააჯილდოვეს ამ სამართალდამცავი უწყებების ხელმძღვანელი პირები, მათ შორის იმ დანაყოფის, რომლის წევრებიც აი გუშინ დააკავეს. და ახლა თურმე გვეუბნებიან, რომ აქვთ ამბიცია იმოქმედონ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი ჰუმანურობის სტანდარტით და როდესაც ხედავთ სამართალ დარღვევას, იქ აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირებაო. ხედავდნენ ამ სამართალ დარღვევას, ფაქტი იყო, არსებობდნენ დაზარალებულები, თუმცა სახელმწიფოს რეაგირება არანაირი, საერთოდ არანაირი რეაგირება არ ყოფილა გუშინ დღემდე, გუშინ გავიგეთ, რომ დააკავეს ადამიანები. თან ხუთი ადამიანია პასუხისგებაში მიცემული ამ აქციების დარღვევებთან დაკავშირებით. ამაზე საუბრობენ თავად დაზარალებულებიც, რომ ეს არ არის, ეს არის სისტემური დანაშაული, თუმცა რა თქმა უნდა ამას არ ეთანხმებიან ქართულ ოცნებაში. მოკლედ ამ კომენტარებს კიდევ მოვისმენთ, მაგრამ იქამდე კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ პროევროპული ანტისამთავრობო კობახიძის განცხადების გამო 2024 წელს დაწყებული მასშტაბური საპროტესტო აქციების ძალადობრივი დაშლის დროს სამ ადამიანზე ძალადობის ბრალდებით ხუთ ადამიანს წაუყენეს ბრალი. საუბარია დაზარალებულებზე, ზვიად მაისაშვილზე, დემონსტრანტზე, რომელიც კიდევ გავიმეორებ, აი ეს კადრი ყოველას გვახსოვს, შემზარავი მძიმე კადრი, როდესაც ასფალტზე, ტროტუარზე დაგდებულ მაისაშვილს თავში კიდევ ურტყამენ, ანუ ისედაც ნაცემს კიდევ მერე ურტყამენ წაქცეულს, პოლიტიკოს ლევან ხაბეშვილზე თავდასხმელი და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე თავდასხმელი არიან დაკავებულები. ხუთ დაკავებულს შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელია, ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. გუშინ გენერალურმა პროკურორმა გვითხრა, რომ მათგან ორი უკვე პატიმრობაში იყო სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით, ხოლო სამი ბრალდებული 7 მაისს დააკავეს. ახლა რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში. რეკლამის შემდეგ კი რას ამბობს ხარება, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი, ღირსების ორდენოსანი, აი ამ დაკავებებთან დაკავშირებით. თემას გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ.
14: – პოლიტკომერსანტი
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით ღია უზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს ცოცხალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექში დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55 World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11 World Logistics-ი უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე
14: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად
8: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში დაკავებულ სპეცრაზმელებზე ვსაუბრობთ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა ზვიად ხარაზიშვილმა ანუ იგივე ხარებამ პირველი კომენტარი გააკეთა დღეს დემონსტრანტ ზვიად მაისაშვილზე პოლიტიკოს ლევან ხაბიშვილსა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე ძალადობის საქმეზე დაკავებულ სპეცრაზმელებთან დაკავშირებით და თქვა რომ სავარაუდოდ ისინი ჩაუშვეს აი რა თქვა ზუსტად ხარაზიშვილმა ჩაშვებული აბარა არის ჩამშვებებს და მაგნაირ ხალხს რა გამოლევს, ალბათ ახლა თვითონ თბილად იყოს ვინმე და სხვა გაწიროს. ალბათ ეგეთი რამე გააკეთა ვიღაც არაკაცმა, თორემ ეგ ბიჭები რაშუაში იყვნენო, ამბობს ხარაზიშვილი ტევ პირველთან. ჟურნალისტის შეკითხვაზე დაკავებულებს შორის მისი ყოფილი მოადგილე მირზა კეზევაძე ხომ არ არის, პასუხობს რომ ეს მისთვის უცნობი, ამასთან ის უარყოფს დემონსტრანტებზე ძალადობის შესახებ რაიმე ბრძანების არსებობას. არ ვიცი, არ მაქვს ურთიერთობა და არც მაინტერესებს, ნუ მე კითხებით მაგ თემაზე 18 წელი ვიყავი სპეცდანიშნულების რაზმის საბრძოლო დანაყოფის უფროსი მსგავსი ბრძანება არც ერთ მინისტრს არც ერთ ხელმძღვანელს ჩემთვის არ მოუწია ან ვინმე მოკალი ან ვინმე სცემეო კარგად იცით რამდენი მინისტრი და მთავრობა გამოვიცვალეთ არც დღეს ყოფილი მსგავსი რამეო თქვა ხარაზიშვილმა ესე კარგია თვითონაც გაიხსენა ძალადობრივი დაშლისას ანუ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენების დროს იქამდეც ძალის გადამეტებების ფაქტებს ხშირად ვადევნებდით თვალს დემონსტრანტების ძალადობრივი დაშლისას და ეს პრინციპში ხარაზიშვილის ალბათ ხელწერაც იყო ის იყო 2007 წელსაც მაგალითად როდესაც სასტიკა დაარბიეს საპროტესტო აქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში ეს ისე გახსენებისთვის ხო ხარაზიშვილის დღევანდელ კომენტარს დაუბრუნდები იყო დანაშაული იყო გადაცდომა მზად ვარ პასუხი ვაგო პირადად ყველა ფერზე არც მე არ გამიგია მსგავსი ბრძანებები, რომ წაქცეული ეცემა ვინმეს და მსგავსი რამეები, რაც იყო ცუდი, ეგ გაეკეთებინათ, არც ჩემთვის არ დაუვალებია არავის. სასიამოვნო მოსასმენი არ არის ამას, რომ მეკითხებიან, არაფერი ბრძანება არ ყოფილაო, ამბობს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი. რაც შეეხება დაკავებულთა იდენტიფიცირებას, ხარაზიშვილი ამ საკითხს ეჭქვეშ აყენებს. იდენტიფიცირება მოხდა, რომ არ ვიცი, მასკიანი ადამიანი, კარგად ხედავდით, როგორ იყვნენ ადამიანები შენიღბული თავის ფორმა აღჭურვილობით. ჩემი პასუხი არის ყველასთან, ჩემი ბიჭების და ჩემი სამშობლოს წინაშეც. მე ჩემი სამშობლო ისე მიყვარს, ტყვიის არ მეშინია და შიშით მე ვერავინ ვერ შემაშინებს. მე წავალ და ჩავჯდები, თუ ჩემს სამშობლოს სჭირდება, თუ ჩემს ქვეყანას, ამით რამე ეშველება და თუ ამ ბიჭებს აღარ შეაწუხებს.

ბენო დაზენს ხარაზიშვილი. კითხვაზე იყო თუ არა დემონსტრაციებზე ძალადობასთან დაკავშირებით დაბარებული საგამოძიებო უწყებაში ხარაზიშვილი პასუხობს, რომ არ არის ეგ თქვენი საქმეო, ასე უთხრა ჟურნალისტს. ნუ დამიბარებენ, თუ დამიბარებენ, პრობლემა არ მაქვს მისვლის, მე არაფერი არ დამიშავებია, არც ამ ბიჭებს არაფერი დაუშავებია. ეს ყველამ კარგად იცის, ის კადრები გაქვთ კიდევ, თქვენ ყველაფერი გადაღებულიო, ეუბნება ტევ პირველს ხარაზიშვილი. მოკლედ პირველი საინტერესო ის არის, რომ რიგით სპეცრაზმელები დააკავეს და მათი ხელმძღვანელი არ არის გამოკითხული. ასევე სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, რომ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებიც არ არიან და გამოკითხულები. ეს ერთი კითხვა, როგორ პირდაპირ, ანუ აი არ ვიცი საერთოდ ასე როგორ უნდა ხდებოდეს გამოკითხვა, ალბათ საჭირო მაინც იქნებოდა, არ ვიცი, ძალიან საინტერესოა ეს ამბავიც. გარდა ამისა, დღეს ბევრმა გაიხსენა ის, რომ ხო ბრძანებაო არ ყოფილა, ასეთი ბრძანებები არავისგან არ წამოსულა, არც მინისტრისგან, არც არავისგან, რომ ასე ეძალადათო თქვა ხარებამ, მაგრამ გვახსოვს იმ პერიოდში, როდესაც ესეთი კომუნიკაცია ჰქონდა ხოლმე ხარებას ჟურნალისტებთან, აი ამ დარბევების პერიოდში, როდესაც ის დემონსტრანტებს პირადადაც აგინებდა, ჟურნალისტებსაც აგინებდა და წიხლებსაც არის კადრები უთავაზებდა ადამიანებს. აი იმ პერიოდში ისიც აქვს ნათქვამი, რომ აი სიები არის და ვიცით ვინ არის და რაღაც თითქოს ერთგვარი ესეთი დავალება იყო, რომ კონკრეტულ ადამიანებზეც რაღაცა ესეთი ეძალადათ, მოდით ასე დავარქვათ პირდაპირ. მოკლედ, არ ვიცი, გამოძიება აშკარად უნდა გაგრძელდეს, კი თითქოს გრძელდება, მაგრამ რა გამოვლინდება შემდეგ არ ვიცით, მაგრამ რაც გვაქვს დღეს ამ მდგომარეობით. ხარებას ეს კომენტარი კი გავიგეთ, მაგრამ ამავე დროს ერთ-ერთი დაკავებული სპეცრაზმელის ადვოკატი დიმიტრი მჭედლიშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს აღიარებს. ჭედლიშვილის თქმით, საქმის დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან გაუთქმელობას მოაწერა ხელი. მისივე თქმით, ვინმე სხვა პირი, ვინც რაიმე ბრძანება გასცა ან დავალა, მას არ უხსენებია, ანუ ამ სპეცრაზმელს არავინ უხსენებია სხვაო. ისე ძალიან მოხერხებულია ამ ასეთ ვითარებებში გაუთქმელობაზე ხელმოწერა, აღარ არის პასუხები საჭირო არანაირ კითხვაზე, რომელიც ბუნებრივია გაჩნდება. ბუნებრივია გაჩნდა კითხვები გუშინაც, როდესაც გენერალურმა პროკურორმა ბრიფინგზე გვამცნო ეს ამბავი, გვითხრა, რომ ხუთი ადამიანია ამ საქმეებზე დაკავებული, მაგრამ ინიციალებიც კი, ანუ სახელებს და გვარებს არ ამბობენ ხოლმე, ჩვეული ამბავია, მაგრამ ინიციალებიც კი არც ბრიფინგზე უხსენებია გენერალურ პროკურორს და არც მას შემდეგ გენერალური პროკურატურის ვებგვერდზე ყოფილა მითითებული ინიციალები. თუმცა აი დღეს უკვე, როდესაც ბრალი წარედგინა დაკავებულ ხუთივე პირს, გამოჩნდა ინიციალებიც, ესენი არიან გკ, ზჩ, აბ, ტბ და გბ. ანუ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი მოადგილე, ასევე ღირსების ორდენოსანი მირზა კეზევაძეც არის დაკავებულიო, თუმცა ამ ინიციალებიდან ეს არ ირკვევა. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დასტურდება, ამას არ ადასტურებს და არ იცის თავად ხარებამაც ეს ამბავი. აქვე გეტყვით, რომ დიახ, ბრალი წარუდგინეს ხუთივე პირს და მათ ბრალად ედებათ, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტება, ხოლო გურამ როგავას, ჟურნალისტ გურამ როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინა ბრალდება სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება.

0: ბრუსი დაგავებული იქნა ზალვანის სტრუქტურების 5 წარმომადგენელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ კონკრეტულ პირებზე ძალადობაში, ბრალი ედებათ ძალადობაში, გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ძალადობრივი მიტინგების მიმდინარეობისას. ფაქტმაც დაადასტურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბიცია, ვიმოქმედოთ ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით, ჰუმანურობის მაღალი სტანდარტით, მაშინაც, როდესაც სახელმწიფოს უწევს დაუპირისპირდეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის ძალადობრივ ცდილობებს. და ეს ხელწერა კიდევ ერთხელ აჩვენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხელწერის სტანდარტის დასაცავად, თავშელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა, და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო გუშინდელი ფაქტი, შესაბამისი პირების დაკავება, როდესაც ხედავთ სამართალდარღვევას, რა თქმა უნდა, იქ აუცილებელია სახელმწიფოს რეაგირება. ასევე მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გადავხდი მადლობას ყველა სამართალდამცავ უწყებას, განსაკუთრებულ დავლებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს, ასევე სახელმწიფო საქმეების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, ყველა შესაბამის უწყებას და შესაბამის თანამშრომლებს, რომლებაც 2022 წლებში წარმატებით აღკვეთეს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლის 4 ძალადობრივი მცდელობა.
1: სისტემის სამართლის საქმეში, რომელიც მიმდინარეობს სამი მეთოდით, არცერთი არათუ პირდაპირ არ ამ დიდი პიმპისებრივად ჯერებს საიმისოდ და იმ დასკვნამდე მისასულად, რომ ვინმე აძლევა დავალებებს სპეციალურ მეთოდებს იმის შესახებ, რომ მათ ვიღაცისთვის სიანი მიიღებინა და ეცემა. დიდი პიმპისებრივად არ ქონის შემთხვევაში კი გამოძიება მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ვინმეზე დავიდეს, ეგეთოდებს დაგკვეთეს, ეს არის მხოლოდ პიარ კამპანიის ნაწილი. მათი მხრიდან ვისაც დარწმუნებულია რა არის სიამოვნად, სახელმწიფო სწორი მიდგომა, როგორც ჩანს და მტკიცებულებები ამაზე მიუთითებენ, ეს როკერძო ინიციატივები და ცალკეული შემთხვევები. მაგალითად, ამას რომ ქონდა სისტემური ხასიათი, არ იქნებოდა პირობითად ერთი დაზარალებული ჟურნალისტი, მხოლოდ იქნებოდა ბევრი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიყვებით რეალობას, სამართლებრივ უწყებებს ვიყვებიან რეალობას და არაპირ კამპანიებს და მტკიცებულებებს.

განუსმენდით ირაკლი კობახიძესა და მამუკა მდინარაძეს, რომლისთვისაც შეიქმნა ახალი თანამდებობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და სწორედ ამ რანგში გვესაუბრა დღეს ის მთავრობის ადმინისტრაციიდან ბრიფინგზე. სახალხო დამცველი, გავიხსენებ მის ანგარიშს კიდევ ერთხელ, ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და გასული წლის ანგარიშიც და ახლაც მიუთითებს, რომ საგამოძიებები ხშირად არ არის ეფექტიანი, დროული და დამოუკიდებელი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე პოლიციის მხრიდან ძალადობას ან უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სახალხო დამცველი ასევე აკრიტიკებს იმას, რომ გამოძიებები ხშირად მხოლოდ ინდივიდუალური პოლიციელების შესაძლო ქმედებებზე კონცენტრირდება და არ სწავლობს სისტემურ პასუხისმგებლობასა და ხელმძღვანელი პირების როლს. ასევე 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ანგარიში თანახმად, ეს ისევ პასუხია იმაზე, რომ მოვისმინეთ დინარაძემ თქვა, რომ ეს სისტემური რო ყოფილიყო დანაშაულები, ჟურნალისტი უფრო მეტი დაშავებული ჟურნალისტი იქნებოდაო. მოკლედ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ანგარიშის თანახმად 2024 წლის 28 ნოემბრიდან 2025 წლის თებერვლის ჩათვლით დოკუმენტირებულია ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის 108 შემთხვევა და ზოგადად პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა იმ პერიოდში, რაზეც ახლა საუბრობთ, 350-მდე ადამიანი, ნაწილი დაზარალებულადაც იქნა ცნობილი, მაგრამ ამ დრომდე გამოძიებული არ არის არც ერთი საქმე, აი ამ საქმეზე დააკავეს 5 ადამიანი თურმე. ხო, იმჟამად მოქმედმა მაშინ არსებობდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომელიც სამართალდამცავი უწყებების მიერ, თანამშრომლების მიერ რაღაცა ძალადობის შემთხვევებიც უნდა გამოეძია სხვა საქმეებთან ერთად, მაგრამ ის

0: გაუქმდა ეს სამსახური საერთოდ გაუქმდა და პროკურატურის ნაწილი გახდა. ხო და მაშინ გამოძება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებასა და ჟურნალისტების პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ხელშეშლას გულისხმობს. ანუ კიდევ ერთხელ ჟურნალისტებზე საუბარი, რომ ისინი უფრო მეტი იქნებოდა სისტემური რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერიო, მაგალითისთვის თქვა დინარაძემ, დოკუმენტირებულია ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის 108 შემთხვევა. არ არის ეს ცოტა. რა შეეხება იმას, იყო თუ არა ამგვარი დანაშაულები სისტემური, რას ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ონიანს მოუსმენთ ახლა, ასევე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელს თამთა მიქელაძეს, რომელიც ასევე ეს ორგანიზაცია ზვიად მაისაშვილის დაზარალებულის ინტერესებს იცავს და საინტერესო დეტალს ახმოვანებს თამთა მიქელაძეც, ისევე როგორც ჟურნალისტები, რომლებიც გამოკითხეს ელისო ჯარიაშვილი, გამოკითხეს ფორმულაზე გასული გამოძიების საგამოძიებო სიუჟეტის შემდეგ და მაშინ ისიც ამიუთითებდა იმაზე, რომ 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ, აი როგავას შემთხვევაში, არანაირი საგამოძიებო მოქმედება როგავას საქმეზე კონკრეტულად არ ჩატარებულა. აი რას ამბობს მაის შულის ნაწილში თამთა მიქელაძე, მოდით მასაც მოუსმინოთ და ასევე მოუსმენთ გურამ როგავას, ჟურნალისტს და ზვიად მაისაშვილს, დემონსტრანტს, ახალგაზრდა დემონსტრანტს, რომელსაც წაქცეულსაც სპეცრაზმელი თავში ურტყამდა.
1: ჩვენ აქ ვსაუბრობთ არა უფლებამოსილების გადამეტებაზე, როგორც ახლანდელი კვალიფიკაცია არის საქმის, არამედ ვსაუბრობთ წამებაზე, არა ადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობაზე და არა ერთეულ შემთხვევებზე, არამედ ამ ფაქტების სისტემურობაზე. სხვადასხვა თარიღში, სრულიად სხვადასხვა ლოკაციაზე საპოლიციო დანაყოფები იყენებდნენ ერთმანეთთან დაკავშირებულ ქცევის მოდელებს. ეს ქცევის მოდელები ძალიან ჰგავდა ერთმანეთს და შესაბამისად ამ ფაქტების ერთობლიობა ჩვენ გვაძლევს სისტემურობის დეფინიციას. პროკურატურა ჩვენ სრულ მასალებს არ გვაძლევს, გადმოგვცემს მხოლოდ ის მასალები, რაც მათი თვალსაზრისით შემხებლობაშია ჩვენ დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან და ამ მასალებში ჩვენ რეალურად 2025 წლის მარტიდან დღემდე ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ჯეროვან საგამოძიებო მოქმედებას, რომელიც ამ გამოძიებას რაიმე შედეგამდე მიიყვანდა. და პირველი შეკითხვა, რომელიც აქ უნდა დავსვათ რეალურად მაიდენტიფიცირებელი ნიშნების მიღმა, არის ის, პროკურატურამ გამოითხოვა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების გეგმა. ამ გეგმაში იწერება, უნდა იწერებოდეს ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა მონაცემი, რომელი დანაყოფები რა ტერიტორიაზე არიან განლაგებული, რით არიან აღჭურვილნი.
2: ამ გამოძიებაზე პასუხი პროკურატურის გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება, რადგან ის ვერ პასუხობს ძალადობის იმ სისტემურ ბუნებას და მასშტაბურობას, ხო, რომელიც ჩვენ 2024 წელს გაზაფხულის და შემოდგომის აქციების დროს ვიხილეთ. ან ჩვენ ხედავთ, რომ მთავარ კითხვაზე პასუხი ახლა არ არის გაცემული, რომელიც უკავშირდება დაუშალობას. ჩვენ ბოლოს 8 აპრილს ნახეთ საქმის მასალები, მათ შორის ზვიად მაისაშვილის, საჩვენებს, რომ ეს გადაწყვეტილება სწრაფად მოულოდნელად იყო მიღებული და მას პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ინტერესიც ამოძრავებდა.
3: პროკურატურაში გამართული ბრიფინგი ბევრ კითხვას აჩენს ჩემთვის. იქ არ დასახელებულა არავის ვინაობა, ინიციალები არ უხსენებიათ. ჩემი ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არ არის ის პირი, ვიზე ჩვენ წარმ ინფორმაცია მოგვაწოდა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს საბოლოო ჯამში გამოძიება. მე მაინტერესებს ზვიად ხარაზიშვილის ად არის ახლა დავით ხამარაული, ვასილ გასვიანი, ლუკა ედილაშვილი, ესენი არიან სწორედ მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ სისხლიან ოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ.
4: წელიწად ნახევარი გვეუბნებოდა ხელისუფლება, რომ თურმე ვერ ადგენდნენ, მათ იდენტიფიცირება ვერ ხდებოდა, არ ქონდათ სანომრე ნიშნები და შეუძლებელია მათ დადგენა და ძალიან ესე დაემთხვა ეს ყველაფერი, თითქოს ეს ყველაფერი გავს იმას, რომ უბრალოდ გადმოაგდეს რაც პატარა ლუკმა საზოგადოებისთვის, რომ დაემშვიდებინათ ის სიტუაცია, რაც ხდებოდა, ასევე ძალიან დიდი ხი იყო საერთაშორისო მხრიდანაც ამოქმედებული იყო საქართველოში მოსკოვის მექანიზმი. ამიტომ ეს უბრალოდ იყო ტაქტიკური რაღაც პატარა ლუკმის გადმოგდება.
0: აი ასეთ

0: და მოდით მოусმინოთ სანამ ამ თემას დავასრულებთ, მოусმინოთ პოლიტიკოსებსაც, ზურაბ ჯაფარიძე, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი, თაზო დათუნაშვილი, ლელო ძლიერი საქართველოდან და გახარია საქართველოსთვის წევრი ლევან გოგიჩაიშვილი.
1: სავარაუდოდ ცდილობენ რომ იყიდონ ახლა ამერიკელებს რომ თვითონ აი მოძალადები დავსებს. ხუთი ადამიანი რა არის. მარტო მე და ნიკამოსიაშვილს გვიტყავ და 20-მდე სპეცრაზმელი 19 კამერის წინ. მარტო ჩვენ თავროდამონებო ჩვენს მას უტყავთ 6 კაცი კინის ხერკეტები. ორი ჩელეყურას უტყავთ 6 კაცი კინის ხერკეტები. ხო ხაბეიშვილზე ერთი კაცი რომ დაიჭესა, ერთმა კაცმა ხაბეიშვილი ვინმე ჯერა მაგისი, რატო კაც არ ავაროცემეს, ის პეცაცმელი ვერ აღმოაჩინეს. მილიონი შემთხვევა შეიძლება ვიდგე ხა და ერთ საათში ჩამოვტორო შემთხვევები ბძალადობის. ცალკე ვიღაც შავებს ყოფი ადამიანი და ცალკე ეგეც წოდებული ტიტუშკების. სად არის ეს ხალხი? გასაგებია ეს არის ჩვეულებრივი პიარ ამბავი, რომ ვითომ ეხა მოძალადების დაჟა დაიძა. დაასახელეს ვიღაცები ორი უშედა დაჭერილი ყავდაო, რაღაც ფასაკბეზო. სამი სისტემა პრაქტიკულად დაწეულები იყო, იქ აღარ იყო საათს მანამდე.
2: ამ პროცესს ერქვა სისტემური ძალადობა საქართველოს მოქალაქეებზე კანონის დამცველების სახელით. სანამ არ იქნება დაბრუნებული ყველა ეს ადამიანი, ვინც სემ ალეკო ელისაშვილი, ლევან ხაბეიშვილი, დათო კაცარავა, სხვა ადამიანები პოლიტიკურ ნიშნით. სანამ არ იქნება ყველა ადამიანი დაბრუნებული, რომელიც 350-ზე მეტი ადამიანი აწამა მიკროავტობუსებში აქციასთან ახლოს და ის ადამიანები, ვინც ჟურნალისტებზე იძალადეს და სხვა. სანამ არ იქნება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის პირები დაბრუნებული და გასამართლებული. არ იქნება დამდგარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პრემიერ-მინისტრის, გომელაურის და სხვების და სხვა. მანამდე ამას არცაჯულებას ვერ დავარქვით. ამას რაც შეიძლება დავარქვათ, ეს არის გაგრძელება იმ პროცესის, რაც ტყვეებით ვაჭრობა ქვია და მცდელობა ლუკაშენკოს სტილში, რომ რაღაც ან დასავლეთს ან ქართული საზოგადოების უმრავლესობას დაანახოს, რომ მცდელობა აქვს რაღაცა პროცესის ნორმალიზაციის ივანიშვილს. ეს არ არის მარცაჯულება.
3: თავარი არის ერთი რამ, ძალა არის ერთობაში.
4: ეს როდესაც სისტემა იჭერს ამ ხალხს, ეს ამ სისტემის შეკვეთა იყო. თორე ხა ეს სპეცნაზელი და პოლიციელი თავისი ნებით, რა თქმა უნდა, არ მოქმედებს. თუ მას არ დაავალებ, თუ მას არ დააძალებ, მას თვითონვე არ დააშინებ, ამას არ მოთხო და რაღაცას არ შეპირდები. ეს ადამიანები ხა, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში მონაწილეობას არ იღებენ, მაგრამ ყველა იმ სპეცნაზელმა უნდა იცოდეს, რომ ზუსტად ასე გაწირავს სისტემა, მათ შეასრულებინებს, ბინძურ საქმის კანონს და არღვევინებს და მერე დაიჭერს.
0: აი ესეთი კომენტარები ამ თემაზე. ხო, ახლა რეკლამის დრო არის, მაგრამ რეკლამის შემდეგ მამუკამ დინარაძეზე ვისაუბრებ. ასევე მამუკამ დინარაძის მიმართვის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა კადრები გიორგი უძილაურის საქმესთან დაკავშირებით და საინტერესოა, რომ გუშინ, როდესაც პროკურორი საუბრობდა ამ საქმეზე, აკვეთის ღონისძიებაზე, როდესაც იმსჯელეს უძილაურისთვის პატიმრობის შეფარდებაზე და შეუფარდეს კიდეც აკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა, პროკურორმა თქვა, რომ ვერ ვისაუბრებ დეტალებზე, რადგან გრიფი საიდუმლო ადებს ამ საქმეს და ადვოკატმაც იგივე განცხადება გააკეთა. მოკლედ, და დღეს უკვე მამუკამ დინარაძის მიმართვის საფუძველზე რაღაც კადრები გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, ანუ პრინციპში გამოდის, რომ მოხსნეს გრიფის საიდუმლო, დანარჩენი დეტალი გრიფირებულია და აი ეს კადრი არ არის, ანუ არ ვიცი რა ხდება. მოკლედ, ამაზე ვისაუბრებთ კიდევ, იურისტის შეფასებასაც გაგაცნობთ, რამდენად აქვს საერთოდ, რამდენად უნდა ქონდეს და შეიძლება ქონდეს მდინარაძეს იმის უფლებამოსილება ასეთ მასალებზე ქონდეს წვდომა და კიდევ რა თქმა უნდა სხვა ამბებზეც ვისაუბრებ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
5: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08.
6: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე.

0: შოურუმში ან დაგვიკავშირდეთ 032-224-01. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: 9 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა ერთწუთიანი ვიდეო, რომელიც უწყების თანახმად ჯაშუშობაში ბრალდებული გიორგი უძილაურის კონსპირაციულ შეხვედრას ასახავს. აქვე გეტყვით, რომ უწყებამ ვიდეო სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის მიმართვის შემდეგ გაასაჯაროვა. ხო, სუსმა გამოქვეყნებულ ვიდეოს ასეთი ტექსტი დაურთო: ჯაროვებთ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს, სადაც ჩანს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების, თანხის გადაცემისა და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი. ვნახე ვიდეო, მოკლეხნიანია და უბრალოდ არ ვიცი რას აღწერს. საუბარი არის ინგლისურ ენაზე და ერთვის ქართულ ენოვანი ტიტრები, მოქმედება ხდება ინაში და იქ რაღაც საუბარია რაღაც ფაილების შესახებ, იმაზე რომ ფაილი უნდა წაიშალოს. შემდეგ ხო, ნუ ეს დიალოგი ხა აღარ შევჩერდები ამ თემაზე, ეს ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი. არაფერი კონკრეტული იქ არ არის, არისმის. შემდეგ რაღაც კონვერტს იდებს, ხელს აწერს რაღაცას, ეს ჩანს კადრში შორიდან. უძილაური თითქოს ისმის, ხო, ინგლისურად საუბრობენ, ეს უკვე ვთქვით, და შემდეგ რაღაცას იდებს შესაძოა კონვერტს ჯიბეში. ანუ ქურთუკის შიდა ჯიბეში იდებს თეთრ ფურცელს, რაც შესაძოა იყოს კონვერტი. რას ნიშნავს ეს ვიდეო? რადიო თავისუფლება აი ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით გიორგი უძილაურის ადვოკატს ბექა გულედანს ესაუბრა. მან თქვა, რომ არ უნახავს რა ვიდეო გამოქვეყნა, რადგან გამოაქვეყნა სუსმა, რადგან ის საპატიმროში ხვდებოდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფს. ადვოკატის თქმით, რა ვიდეოც უნდა იყოს, საქმის მასალებით არ დასტურდება გიორგი უძილაურის მხრიდან სახელმწიფო ინტერესების საზიანო მოქმედება. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი თავს უდანაშაულო თulis მითხრეს, რომ ვიდეოში ჩანს კონვერტი აიღო. რა ვიცით, კონვერტია საერთოდ სვამს კითხვას. ადვოკატი მის სიტყვებით, ახლა თავისი დაცვის ქვეშ მყოფთან ერთად ცდილობს მტკიცებულებების შეგროვებას გიორგი უძილაურის უდანაშაულობაში დასამტკიცებლად. მისივე თქმით, წლებია პირადად იცნობს გიორგის და სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებებზე საუბარი უბრალოდ დაუჯერებელიაო, აღნიშნავს უძილაურის ადვოკატი ბექა გულედანი. მოკლედ, სანამ სუსმა ეს კადრები, ერთწუთიანი რაღაც კადრები გამოაქვეყნა, თან ეს ეხება გრიფიც საიდუმლო მას საქმეს და ამაზე ის, რომ ეს არის ამ საქმეს ადევს გრიფი საიდუმლო, ამაზე ადვოკატმაც ისაუბრა გუშინ, პროკურორმაც იგივე თქვა და შესაბამისად რაღაც დეტალები ამ საქმესთან დაკავშირებით, ან რომელი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობდა, როგორც ამას გამოძიება ამტკიცებს, რაიმე სხვა დეტალები არ გაასაჯაროვეს, რადგან ეს არის ამას საქმეს ადევს გრიფის საიდუმლო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ შეიძლება რაღაც ნაწილში გრიფის საიდუმლო მოეხსნას. მოკლედ, დღეს როგორც უკვე მოვისმინეთ ერთი კომენტარი სპეცრაზმელებთან დაკავშირებით, ასევე ამ საქმეზე ისაუბრა მამუკა მდინარაძემ, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. მისი განცხადებით, ფინანსური პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი გიორგი უძილაური, წარსულში ჟურნალისტი, ქართული ოცნების და ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის და მისი ქართო ჯგუფის პრესამსახურის ხელმძღვანელი, ევროპის ერთ-ერთი დიდი ქვეყნის ჯაშუშობისთვის არის დაკავებულიო, ეს თქვა მამუკა მდინარაძე. ამასთან მდინარაძემ აღნიშნა, რომ ერთ ადამიანსაც რომ არ მიეცეს სპეკულირების საშუალება, შეუძლია სთხოვოს უსაფრთხოების სამსახურს და მის ხელმძღვანელს, რომ უახლოეს საათებში გამოაქვეყნოს მოკლე ვიდეო, სადაც იქნება აღწერილი, როგორ იღებს კონკრეტული ადამიანი დირექტივებს მისი ინსტრუქტაჟის შესახებ, როგორ გადასცემენ მას კონვერტით თანხას და როგორ აწერს ხელს შესაბამის უწყისო, თქვა მდინარაძემ. ანუ ეს თქვა იქამდე, დღის პირველ ნახევარში, მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე მდინარაძემ, ვიდრე სუსი გამოაქვეყნებდა ამ ვიდეოს. ანუ ამ ვიდეოს და ამ საქმის მასალები გრიფის საიდუმლო რომ ადევს აიმ საქმის, იცოდა მამუკა მდინარაძე. მან დააკონკრეტა, რომ უახლოეს საათებში იხილავთ ამ ვიდეო ჩანაწერს. ამავდროულად მდინარაძემ ისიც თქვა, რომ ვერ გამოქვეყნდება რა ინფორმაციას გადასცემდა ბრალდებული და მასალების განსაიდუმლოება მეტად ვერ მოხდება, თუმცა არსებობს ბევრი ჩანაწერიო. მდინარაძემ ასევე დღეს თქვა, რომ ათეულობით ადამიანზე მიღებული სხვადასხვა ინფორმაცია რეალიზებაში მოვიტანო და შესაბამისი მინიშნებები სხვადასხვა საპროცესო მოქმედებებით გავაკეთოთ სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ აქვთ ძალა ამისი, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არ გავაკეთოთ, რადგან ამას თავისი წესი აქვს, მათ შორის სპეცსამსახურების ურთიერთობა, ჩვენ რასაც სხვაგან არ უკადრულობთ, ნურ ჩვენთან იკადრებენო, თქვა მამუკა მდინარაძემ. მოკლედ, ასეთი რამ განაცხადა უკვე სუსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, სახელმწიფო მინისტრის რანგში, ქართული ოცნების მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის რანგში. მინდა ვთხოვო პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურებს, რასაც ჩვენ მათ ქვეყანაში არ ვაკეთებთ, იმას ჩვენს ქვეყანაში ნუ გააკეთებენ. წინამდეგ შემთხვევაში არ ვიმუქრები, შემიძლიათ ამომავ, თქვა, რომ გარკვეულ მინიშნებებს კვლავ გავაკეთებთო, თქვა მდინარაძე. მოკლედ, აი ამ საქმესთან და ამ თემასთან დაკავშირებით ბევრი შეფასება და მათ შორის უბრალოდ ერთი უძილაური საქმესთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა, სპეცრაზმელების საქმესთან დაკავშირებითაც ასევე რჩება ბევრი კითხვა, ანუ ის რომ ხუთი სპეცრაზმელი დააკავეს, არის თუ არა ეს პასუხი რეალური და ეფექტური გამოძიების შედეგი იმ საქმეების, იმ ძალადობის საქმეების, რომელიც 2024-25 წლებში ვიხილეთ, ანუ დემონსტრანტებზე ძალადობას გულისხმობ სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენელთა მხრიდან, ასევე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების თავდასხმები არ არის გამოძიებული ჟურნალისტებზე და სხვა დემონსტრანტებზე. მოკლედ, აი ამ ყველაფერზე მდინარაძე მისაუბრა და აი რას ამბობს ამ თემაზე იურისტი ლონდა თოლორაია. ის აცხადებს, რომ მამუკა მდინარაძისთვის სპეცრაზმელების საქმისა და გრიფით საიდუმლო საქმის, ანუ უძილაური საქმეს გულისხმობს ის, მასალებზე წვდომის ქონა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ვისაც სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობაზე რამე გაეგება, აღნიშნავს ლონდა თოლორაია, ყველამ იცის, რომ პროკურატურის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეში ჩახედვის საქმის მასალების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ პროკურატურას და არავის სხვას, არც პრემიერს, არც მის ქვეშ მყოფ არც ერთ პირს, არც პარლამენტს, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებულია პროკურატურა, მაშინაც კი, როცა პროკურატურა იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა, იუსტიციის მინისტრს არ ჰქონდა საქმის მასალების ნახვის უფლება. რატომ? იმიტომ, რომ პროკურატურა არის ჭალებში აქვს მითითებული დამოუკიდებელი კონსტიტუციით და კანონით, ასე არისო, აღნიშნავს თოლორაია. სუსის წარმოებაში არსებული საქმის მასალების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ სუს და მასზე ზედამხედველ პროკურატურას. მეც ვერავის, არც პრემიერს, არც პარლამენტს იგივე პრინციპის დაცვით, მით უფრო ვერავინ გაეცნობა საქმეს, რომელსაც ადევს გრიფით საიდუმლო. დღეს პრემიერ-მინისტრის კოორდინატორმა იცოდა სპეცრაზმელების საქმის მასალებიც და იცოდა გრიფით საიდუმლო საიდუმლო საქმის მასალებიც, რაც უბრალოდ კანონის დარღვევა კი არა, სისხლის სამართლის დანაშაულია. ცალკე ამბავია მამუკა მდინარაძის მითითებით საქმის მასალების განსაიდუმლოების დავალების მიცემა სუსისთვის, არადა განსაიდუმლოება პროკურატურის ფუნქციაა და სუსის მიერ მისი არაუფლებამოსილი პირის მითითებით გასაჩაროება. ასევე ცალკე ამბავია ისიც, რომ ამ გასაჯაროებულ მასალაში დანაშაულის არც ერთი ელემენტი არ ჩანსო, აღნიშნავს იურისტი ლონდა თოლორაია. აი ასე ძალიან მარტივად ესეთი ყველასთვის გასაგებად აიხსნა ეს საკითხი. მოკლედ, მამუკა მდინარაძის მითითების საფუძველზე, გარდა იმისა, რომ მან სპეცრაზმელებთან დაკავშირებითაც დეტალები იცოდა, დაკავების ამ საქმის დეტალები, ასევე აი ამ გრიფით საიდუმლო საქმის, გიორგი უძილაურის ჯაშობაში ბრალდებული გიორგი უძილაურის საქმის დეტალებიც და მისი თხოვნის საფუძველზე სუსმა ერთწუთიანი ვიდეო გამოაქვეყნა. როგორც ლონდა თოლორაი აღნიშნავს, აი ეს ცოდნაც კი ამ საქმეების ასეთ დონეზე ცოდნა არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და კიდევ ერთი მდინარაძეზე ვსაუბრობდით, მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებით. დღეს საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველომ განაცხადა, რომ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეუსაბამოა კანონიერების პრინციპთან და არსებითად ეწინააღმდეგება ხელისუფლების დანაწილების კონსტიტუციურ პრინციპს. ორგანიზაციის ანალიზის მიხედვით, მამუკა მდინარაძის ახალი თანამდებობა აჩენს ძალაუფლების კონცენტრაციის მაღალ რისკს და კითხვებს სასამართლო ხელისუფლების, პროკურატურისა და აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. თუმცა იმ დინარაძე ამბობს, რომ მისი კომპეტენციის ფარგლებში არსად არის მითითებული, რომ მე უნდა ვუხემძღვანელო პროკურატურას, როგორც ისინი ირიბად მიუთითებენ, რომ უნდა ვუხემძღვანელო აუდიტის სამსახურს. ნაცმოძრაობა და მათი NGO-ები ჯერ უნდა ჩამოყალიბნენ, დამაწინაურეს თუ დამაქვეითეს და მერე ვილაპარაკოთო, თქვა დღეს ამ თემაზე დინარაძემ. ის ამბობს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე მისი ფუნქციები მაინც და მაინც ვინმეს ხელმძღვანელობს ბას არ გულისხმობს. აი საინტერესოა, არ ხელმძღვანელობს, თუმცა თხოვნით მიმართავს მაგალითისთვის, დღევანდელი მაგალითი რომ ავიღოთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გრიფის საიდუმლოს მას საქმეზე, რომელზეც ვერ საუბრობს ღიად ვერც პროკურორი და ვერც ადვოკატი. ავრცელებენ სუსი ავრცელებს ერთწუთიან ვიდეოს, რომელიც მათი მტკიცებით ამტკიცებს ერთ-ერთია ბევრი ვიდეოთაგან, ამტკიცებულებათაგან, რომელიც ამტკიცებს უძილაურის ჯაშუშობას. მოკლედ, არ ვიცი, ნახოთ ეს საქმე კიდევ ასე კიდევ ბევრი რამ გაირკვევა ამ საქმესთან დაკავშირებით და მდინარაძის როლთან დაკავშირებითაც კიდევ ბევრი რამ ცხადი გახდება. ახლა სხვა ამბები, სანამ დავასრულებ. ოპოზიციონერ აქტივის კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრს გელა ხასაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. ამავე სხდომაზე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა ხასაიასთან ერთად ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულ ვასილ ქერდიყოშვილს. სასამართლო სხდომაზე მათ პროკურორმა მარიამ წულაიამ ერთადერთი შეკითხვით მიმართა, ადასტურებდნენ თუ არა წარდგენილ ბრალს, რაზეც ორივე ბრალდებულისგან დადებითი პასუხი მიიღო. ქერდიყოშვილი ბრალს თავიდანვე აღიარებდა, ესეც ფიქრობ მნიშვნელოვანი დეტალია, ანუ ხასაიასთან ერთად დაკავებული ბრალდებული ვასილ ქერდიყოშვილზეა საუბარი. ბრალის აღიარების შედეგად პროკურატურასთან გაფორმებული საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გელა ხასაია და ვასილ ქერდიყოშვილი საპატიმროში ერთ წელს გაატარებენ, სამი წლის განმავლობაში კი პირობით მსჯავრს მოიხდიან. ბრალდებულები ხასაია და ქერდიყოშვილი სასამართლო სხდომებზე ამტკიცებდნენ, რომ ერთმანეთს არც კი ცნობდნენ, თუმცა პროკურატურა მათ ჯგუფურ დანაშაულში მონაწილეობას ედავებოდა. ბრალდების თანახმად მათ ჯგუფურად განზრახ ნაკლებად მძიმე დააზიანეს ადამიანის ჯანმრთელობა, დაზარალებულად ცნეს რამაზ ჩადუნელი. ჩადუნელმა 4 მაისის სასამართლოს სხდომაზე თქვა, რომ ორმა პიროვნებამ თბილისში დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ფიზიკური დაზიანება მიაყენა, მანამდე ერთად სვამდნენ ლუდს თითქოს. მან ისევ, რომ არ დაუზუსტებია დაპირისპირების მიზეზები, თქვა, რომ კამათი მოუვიდა ბიჭებთან. სხდომაზე მას ბრალდებულების ამოცნობაც კი გაუჭირდა. მოკლედ, ეს პროცესი იყო ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებოდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. დღეს გელხასაიას ადვოკატმა ომარ ფურცელაძემ განმარტება გააკეთა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით და თქვა ასეთი რამ: ეს იყო ძალიან მძიმე, ძალიან რთული, მაგრამ აუცილებელი გადაწყვეტილება. ამ სისხლის სამართლის საქმეზე გელასთან

0: ბრალდებული იყო სხვა პირი, აი ეს ქერდი ყოშული რომ ვახსენე, რომელიც ანუ ხასაი ამტკიცებდა საერთოდ არ ვიცნობთ ერთმანეთსო, მაგრამ აი ჯგუფურად ძალადობას ედავებოდნენ. ფურცელაძე ამბობს, რომ ეს პირი გამოძიებაში გამოცხადების მომენტიდან ითხოვდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, რაც გულისხმობდა ბრალის აღიარებას და მათ შორის გელაზე მითითებას და გელას დასახელებას. გარდა ამ პირისა, ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე მოწმე დაკითხული იყო ადამიანი, ამავე ბრალდებულის ოჯახის წევრი. შესაბამისად მოლოდინი იმისა, რომ ის ადამიანი რაიმე განსხვავებულ ჩვენებას მისცემდა და მისი ოჯახის წევრის ინტერესებს დააზიანებდა, არ არსებობდა. არავის ეს საპროცესო შეთანხმება არც გელა ხასაიასთვის და არც ჩვენთვის არ უჩუქნია. თქვენ ყველამ მოისმინე წინა სასამართლოს სტომაზე გამოკითხული დაზარალებული, რომელიც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გავანადგურეთ სასამართლოს სტომის დარბაზში, ისევე როგორც გავანადგურეთ მის მიერ მიცემული ჩვენება ყველა სიტყვით და ვამხილეთ სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში მონაწილე პირები ამ სისხლის სამართლის საქმეში, გულისხმობ საგამოძიებო უწყებების მხრიდან. ეს იყო უკან დახევა პროკურატურის მხრიდან, ეს იყო შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ დაეფარათ სწორედ რომ გამოძიების ნაკლოვანებები და მათ შორის დაზარალებულის სისუსტე ამ საპროცესო შეთანხმებაზე დაუთანხმებლობა ნიშნავდა იმას, რომ მიუხედავად ჩვენი თანხმობა ართანხმობისა, ვასილ ქერდიყოშვილი და მისი ოჯახის წევრი მისებდნენ ჩვენებას გელა ხასაიას წინააღმდეგ, მოაწერდნენ ხელს საპროცესო შეთანხმებას და ამით გელას ელოდებოდა გარანტირებული 5 წელი ციხეშიო, ამბობს ხასაიას ადვოკატი ომარ ფურცელაძე. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ესინი ერთმანეთს არ იცნობდნენ და ქერდიყოშვილი თავიდანვე ამბობდა, რომ სურდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, ისინი იყვნენ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებულები და მოკლედ არჩევანი იყო სწორედ ასეთი და საბოლოოდ ხასაია საპატიმროს სექტემბერში დატოვებს. კიდევ რამდენიმე ასეთი საქმის შესახებ შეწყალების თხოვნით მიმართა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებისას დაკავებულმა ფრიდონ ბუბუტეიშვილმა. ამ თემას გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ და ასევე ვისაუბრებ იმაზე, რა გადაწყვეტა ქართულმა უცნებამ, ანუ ის დიპლომატიის აკადემიას ქმნის ქართული უცნება, რა ხდება, რა იქნება ეს, ამაზეც ვისაუბრებ რამდენიმე წუთში.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია თბილისი ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი რომელაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ფრიდონ ბუბუტეიშვილმა, რომელიც 2024 წელს თბილისში მიმდინარე აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავეს, შეწყალებაზე თანახმა, ამაზე ამის შესახებ თავად ბუბუტეიშვილმა შეატყობინა საპატიმროდან. არც ერთმა ადამიანმა არც ერთი დღით მეტი არ უნდა გაატაროს საპატიმროში, როდესაც მისი ციხეში ყოფნა არც სამართლებრივადაა სწორი და საზოგადოების პოლარიზაციასაც მუდმივ რეჟიმში კვებავს. მოგვითხრობს ქართული ეცნების წევრები არაერთი განცხადების საპასუხოდ, რომ ითხოვენ შეწყალება და შევიწყალებთ. ფრიდონმა გადადგა ეს ნაბიჯი პირველმა, ახლა ქართული ეცნების და მიხეილ ყავალაშვილის ნაბიჯის დროაო აღნიშნავს. რომელაშვილი, გიორგი რომელაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. შეგახსენებთ, რას ედავებოდნენ დემონსტრანტს აგენტების კანონის წინააღმდეგ აქციაზე დაკავებულ ფრიდონ ბუბუტეიშვილს, მოსამართლე ზვია შარაძემ 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა გასული წლის 20 იანვარს მიუსაჯა. მას ბრალად ედებოდა ქვისროლით მეხანძრე მაშველის დაშავება და პარლამენტის ჭიშკრის დაზიანება 2024 წლის 1 მაის აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციის მიმდინარეობის დროს. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით ჰქონდა წაყენებული. ეს არის ხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია და თავდასხმა ხელისუფლების წარმომადგენელზე. ჭიშკრის დაზიანებამ 500 ლარიანი ზარალი გამოიწვია. პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმებაზე მაშინ უარი თქვა. ფრიდონ ბუბუტეიშვილი დააკავეს 2024 წლის 9 მაისს, მას 20 წელი პატიმრობაში შეუსრულდა. მოკლედ ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მიხეილ ყავალაშვილი. ამავე დროს დღეს 2 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ასევე აგენტების კანონის, რუსულის მსგავსი აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაკავებულმა გიორგი კუჭუაშვილმა საპატიმრო დატოვა. 2024 წლის 12 მაისს დააკავეს. ის კუჭუაშვილს ბრალად ჰქონდა, ბრალდებოდა პოლიციელზე თავდასხმა, რის გამოც მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა სააპელაციო სასამართლომ მას ბრალი პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლად გადაუკვალიფიცირა და 2 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. დღეს გიორგი კუჭუაშვილმა საპატიმრო დაწესებულება დატოვა. და კიდევ რამდენიმე ამბავი. ქართული ოცნება გეგმავს, ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა დღეს, რომ შექმნას ახალი უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. აი როგორ თქვა მთავრობის ხდომაზე ირაკლი კობახიძე, მთავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს დიპლომატიის აკადემია. სამწუხარო დღეს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შესაბამისი ფაკულტეტები მომავალი დიპლომატებისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების სათანადოდ გადაცემას არსებითად ვერ უზრუნველყოფენო. საქართველოს დიპლომატიის აკადემია დიპლომატიური სამსახურისთვის მაღალ კვალიფიციურ კადრებს მოამზადებს. უწყებრივი დაქვემდებარება აკადემიას ხელ შეუწყობს სწავლებისა და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში. მომავალი წლის სექტემბრიდან ავტორიზაციის გავლის შემდეგ დიპლომატიის აკადემია ფუნქციონირებას დაიწყებს. ჩვენი ამოცანაა დიპლომატიური სამსახურისთვის მაღალკვალიფიციური კადრები მოვამზადოთ, რაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შემდგომი გამყარებისთვის მნიშვნელოვანია, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. აი ვიცი, და ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა დიპლომატმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში გიგი გიგიაძემ ასეთი რამ დაწერა. სასაცილო იქნებოდა სატირალი რომ არიყოს, ქართულ დიპლომატიას უკვე დიდი ხანია ფუნქცია დაუკარგეს და საკუთარ პარტიას დაუქვემდებარეს, ამათ რა დიპლომატები უნდა აღზარდონ ქვეყნის სიყვარულის გარდა ყველაფერს ასწავლონ ლიან პარტიულ ერთგულებას, კონფორმის, დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელებას, ერთმანეთის ჩაშვებას და საკუთარი თავის გადასარჩენად გაწირვასაც. აი ეს იქნება ქოცური დიპლომატიის სკოლაო, აღნიშნავს გიგი გიგიაძე. კიდევ ერთი, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები საპატრიარქოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ დღეს. შეხვედრა საპატრიარქოში თითქმის 1 საათს გაგრძელდა. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა საპატრიარქოს ხელისუფლებასთან შუამდგომლობის მოთხოვნით ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ მიმართეს წერილობით, თუმცა მას შემდეგ, რაც მათგან არავინ გამოეხმაურათ, ისინი შვილებთან ერთად მივიდნენ საპატრიარქოსთან. 6 მაისს იყო ეს და დალოცვა მოითხოვეს, თუმცა იქ პოლიციის კორდონი დახვდათ მათ და საპატრიარქოში მათ უთხრეს, რომ სამუშაო საათები იყო დასრულებული და მომდევნო დღეს ცხელ ხაზზე დაერეკათ. მოკლედ, საბოლოოდ დღეს შედგა დაიწყა ეს შეხვედრა საპატრიარქოს ტახტის მოსაყრიში მუჯირის ინიციატივით შედგა ეს შეხვედრა აი ამ მთელი აი ამ ამბების შემდეგ დღეს შეხვდა მისი ინიციატივა ყოფილა მშობლებს შეხვდნენ ჩემი მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი სხვა თანამშრომლებთან ერთად საპატრიარქო მიმდინარე საარჩევნო პროცესების შემდეგ ჩაერთვება ამ საკითხებში და შეძლების დაგვარად შეეცდება ხელი შეუწყოს საუკეთესო გადაწყვეტილებასო აღნიშნავს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო, აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება არის დაგეგმილი, სადაც ახალ კათოლიკოს პატრიარქს აირჩევენ. პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ. ორშაბათამდე მშვიდობიან შაბათ-კვირას გისურვებთ დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: რამცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სწრა. BMG წერს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ბაზის ბანკ სისტემური მნიშვნელობის ბანკის სტატუსი მიანიჭა. აქამდე სისტემური მნიშვნელობის სტატუსს მხოლოდ TBC საქართველოს ბანკი და Liberty ბანკი ატარებდნენ. ახლა კი მათ რიგებს ბაზის ბანკით შეუერთ და რაც 2026 წლის 16 აპრილს ბაზის ბანკის მიერ Liberty ბანკის შესყიდვას უკავშირდება. სისტემური ბანკის სტატუსის მიღება ერთი მხრივ არის ბანკის ზომის რდის აღიარება, მეორე მხრივ კი ამ სტატუსის მქონე ფინანსურ ინსტიტუტებს SEBI-სგან დაწესებული აქვს სპეციალური ბუფერები, რომელთა დაკმაყოფილებაც მათ მუდმივ დაუწევთ. აღნიშნული ბუფერი დამოკიდებულია ბანკის აქტივების სტრუქტურაზე, კერძოდ გაცემულ სესხებზე, დეპოზიტებზე, ბანკთა შორის ვალდებულებებსა და სხვა პარამეტრებზე. ბუფერის სომა განისაზღვრება 0.5%-დან 5%-მდე. გამოქვეყნებულ ბრძანებაში მითითებული არაა თუ რა იქნება ბაზის ბანკის სისტემური ბუფერი, ნათქვამია სტატიაში. ჯანდაცვის ასოციაციის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარის მაია მახარაშვილის თქმით, სამედიცინო სექტორში განსაკუთრებით ექცნების დეფიციტია. როგორც მახარაშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, სექტორისთვის საექნო მიმართულებით ახალგაზრდა თაობის ინტერესის ნაკლებობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება. რეგიონალურ კლინიკებში კადრების დეფიციტი გაცილებით მაღალია, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ დიდ ქალაქებში ნაკლები პრობლემა გვაქვს განსაკუთრებით ექცნის პოზიციაზე. ექიმები გარკვეული მიმართულებით ყავს, თუმცა ექცნებით ცალსახად დიდი პრობლემაა. რეალურად ექცნის პოზიცია ძალიან დეფიციტური, ახალგაზრდა თაობა ნაკლებადაა დაინტერესებული ამ მიმართულებით წავიდეს და ისწავლოს ხადი ანაზღაურება. ერთ-ერთი მთავარია, მაგრამ ადამიანს სამედიცინო სფეროში მუშაობა უნდა უნდოდეს. როგორც წესი, დამწყებ ექიმს არა მარტო ჩვენ თამთელ მსოფლიოში ძალიან დაბალი ხელფასი აქვს, მანამდე სანამ კომპეტენცია შეიძლება. თუ ადამიანს ექიმობა უნდა, ამ ყოლაფრის მიუხედავად თავდაუზოგავად შრომებს საექცნო საქმეს გავსია, ამბობს მახარაშვილი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ავიანიუსი წერს, რომ ავიაციის უძრავი ქონების დეველოპერმა Blackbird Partners-მა მისური შტატში მდებარე Spirit of St. Louis-ის აეროპორტში მასშტაბური პროექტის დაწყების შესახებ განაცხადა. პროექტის სახელწოდებით The Nest at SAS გამორჩეულია იმით, რომ ის ცდილდება სტანდარტული იჯარის მოდელს და მომხმარებელს ანგარების საკუთრებაში შესყიდვას თავაზობს. თითქმის 13 ჰექტარზე განთავსებული კომპლექსი 8 ანგარისგან შედგება, რომლებიც გართიანებული იქნება 4 ბეტონის სტრუქტურაში. თითოეული მათგანი მოიცავს სხვადასხვა ზომის სივრცეებს, დაწყებული საშუალო ზომის ბიზნეს ჩატებისთვის განკუთვნილი ადგილებიდან დასრულებული დიდი ფართობებით, სადაც ულტრაშორ მანძილზე მფრენი თვითმფრინავების განთავსება იქნება შესაძლებელი, ნათქვამია სტატიაში. სოფლიოს 50 წამყვანი კოსმეტიკური ბრენდი საერთო ღირებულება წლის განმავლობაში

0: 6%-ით შემცირდა და 159.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია Brand Finance-ის კვლევაში Cosmetic 50 2026. ბოლო წლის განმავლობაში გეოპოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა გაურკვევლობამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკებზე, რამაც კოსმეტიკური ინდუსტრიის ზრდის შენელება გამოიწვია აღნიშნული ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აგროქიმიკატების ბაზრის მონიტორინგის შემდეგ კონკურენციის სააგენტო ამბაზარზე მოკლების დაწყებას არ გამორიცხავს. სააგენტომ აგროქიმიკატებისა და პესტიციდების ბაზრის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში უკვე გამოაქვეყნა დოკუმენტში საუბარია ბაზარზე არსებულ დომინანტურ მდგომარეობებზე მაღალ ფასნამატებს და ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტზე. შუალედური ანგარიშის თანახმად აგროქიმიკატების ნაწილში 2025 წლებში დაიდენტიფიცირდა 75 შემთხვევა, როდესაც პროდუქციის იმპორტის დონიდან საცალო დონემდე ფასნამატი 100% აღემატა. მატებოდა რაც შეეხება პესტიციდებს. ანალოგიურ პერიოდში დაიდენტიფიცირდა 86 შემთხვევა, როდესაც ფასნამატი იმპორტიდან საცალო ქსელამდე ასევე 100% აჭარბებდა. როგორც BMG-ის კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი ქედელიძემ განუცხადა, კონკრეტულ მიმართულებებზე ცალკეულ კომპანიებს ბაზრის 40%-ზე მეტი წილი უჭირავთ, რაც მათ დომინანტურ მდგომარეობაზე მიუთითებს. მისი განმარტებით, როდესაც ამგვარი კომპანია პროდუქციას განსაკუთრებით მაღალი ფასნამატით კედის, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების რისკები არსებობს. ამ რისკის დადასტურება ან გამორიცხვაგე ბაზრის მოკლევას შეუძლია. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილე ქართულ კომპანიებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა, ინფორმაციას ადმინისტრაცია აუცილებს. ტურისტული კომპანია Checking Group-ის გენერალურ დირექტორის და დამფუძნებლის ია გედევანიშვილის თქმით, ჩინეთის ბაზარი საქართველოსის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მიმართულებაა. პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით გამოფენაში მონაწილეობა კი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ქმნის. ძალიან დიდი იმედებით უყურებ ჩინურ ბაზარს. გამოფენის ფარგლებში დაახლოებით 70 შეხვედრა მაქვს დაგეგმილი. ეს არის ძალიან ზული სამუშაო პროცესი, რომელიც საქართველოში მეტი ჩინელი ტურისტის მოზიდვას ემსახურება, თქვა გედევანიშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან პოტენციური მოლაპარაკებებისთვის ემზადებიან. ინფორმაციას Financial Times-ი აუცილებს. გამოცემა წერს, რომ ევროპული დედაქალაქები იმედ გაცრუებულები არიან უკრაინაში ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე მოლაპარაკებებით, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელმძღვანელობს. Financial Times-ის ინფორმაციით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ განაცხადა, რომ მისი აზრით ევროკავშირს პუტინთან მოლაპარაკებების პოტენციალი აქვს და რომ ბლოკი ამისის უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდაჭერით სარგებლობს. ავიანიუსის ცნობით, ფრანკფურტის აეროპორტი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო კვანძია, მასშტაბურ სიახლეს თავაზობს მოგზაურებს. 23 აპრილს ოფიციალურად გაიხსნა ახალი მესამე ტერმინალი, რომელიც წელიწადში 19 მილიონამდე მგზავრის მომსახურებაზეა გათვლილი. მომდენო სამი თვის განმავლობაში ყველა ავიაკომპანია, რომელიც აქამდე მეორე ტერმინალში ოპერირებდა, მესამე ტერმინალში გადაინაცვლებს, ნათქვამია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტს

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 მაისის ის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე 4 პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული თაღლითური ჯგუფის წევრები დიდი ოდენობის თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში განთავსებულ ეგრეთ წოდებულ სრაფი ჩარიცხვის აპარატებში ათავსებდნენ რეპროდუცირებულ ბანკნოტებს, ძირითადად 100 ლარის ნომინალის მსგავს, რაც ნამდვილი ფულის ნიშნების შთაბეჭდილებას ქმნიდა. და აღნიშნული თანხა თაღლითური ჯგუფის წევრების ონლაინ ტოტალიზატორებსა და საბანკო ანგარიშებზე აისახებოდა, რასაც ბრალდებულები მოტყუებით ეუფლებოდნენ და იყენებდნენ პირადი მიზნებისთვის. ამხერხით მათ 114000 ლარი მისაკუთრეს. 2026 წლის 7 მაისს ბრალდებულები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბ და მეოთხე ნაწილის ა პუნქტებით წარედგინათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლ ლების აკვეთა ზითვალისინებს ნათქვამია ინფორმაციაში. Авиакомпания Пегасусმა ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენები ივნისის თვეშიც გააუქმა. ინფორმაციას კომპანია გასაავრცელებს. მანამდე გასამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ Пегасусმა საავიაციო საწოვის გამო მაისის თვეში დაგეგმილი ფრენები გააუქმა. ივნისის რეისების გაუქმების მიზეზი საწოვზე გაორმაგებული ფასია. ივნისის თვეში Пегасус Airlines-ის ქუთაისის მიმართულებით დაგეგმილი რეისები საწოვის ფასების ზრდასთან დაკავშირებული საოპერაციო გადაწყვეტილების ფარგლებში აღარ შესრულდება. Авиакомпания საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას აგრძელებს თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან, ხოლო ქუთაისის მიმართულებით ფრენების განახლება ივლისის თვიდან იგეგმება, აღნიშნულია გასას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სამეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას თქმით, მომხმარებლები პრეტენზიის დროს სამეკს აქტიურად მიმართავენ. როგორც დავით ნარმანია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, სამეკის შესრულის საჩივრის დროს გადაწყვეტილებას მაქსიმუმ 3 თვეში იღებს, რაც ადმინისტრაციული კანონმდებლობითაა განსაზღვრული. მნიშვნელოვანია ხანდაზმული დავალიანების ჩამოწერის მექანიზმები, რაც სამეკს აქვს. ჩამოწერილ თანხებში შედის არასწორად დარიცხული თანხა, ასევე ხანდაზმული დავალიანება. კერძოდ, თუ დავალიანების წარმოშობიდან 3 წელზე მეტია გასული, მსგავსი შემთხვევა ხანდაზმულად ითვლება. აგრეთვენობის სისტემა მოწესრიგებულია. თუმცა ზოგჯერ მრიცხვალები ზიანდება, რადგან მოწყობილობას თავისი ექსპლუატაციის ვადა გააჩნია. ზოგადად, მომხმარებელი აქტიურია, რადგან იცის ორგანო, რომელსაც პრეტენზიის შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს. ამავდროულად, ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოში ძალიან იშვიათად გადადის. სამეკში მომართვა ძალიან მარტივია. მომხმარებელს შეუძლია განცხადება ელექტრონულადაც გამოაგზავნოს, აცხადებს ნარმანია. ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის მიმდინარე საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს მარიამ ქრივიშვილისა და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლების შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გამართა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მისაღწევად, დიდი ჰესების ნიშნულობას და იმ პოტენციალს, რომელიც ამ კუთხით ქვეყანას გააჩნია. როგორც აღინიშნა, აზიის განვითარების ბანკი აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ენერგეტიკის სხვადასხვა მიმართულების განვითარებაში, მათ შორის ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის მოდერნიზაციასა და გაძლიერებაში, ქარისა და ჰიდროპროექტების განხორციელებასა და სხვა მნიშვნელოვან მიმართულებებში. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ADB-ს მხარდაჭერაზე, რომელიც მიზნად ისახავს ენერგეტიკულ სექტორში კერძო სექტორის ჩართულობის სტიმულირებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარის გიორგი კეპულაძის განცხადებით, მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში ყველა მომხმარებელი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს ბანკისგან, შეტყობინებას მიიღებს სესხის გაძვირების შესახებ. ამის მიზეზი ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. რამდენიმე დღეში მაქსიმუმ ერთ კვირაში ყველა ის ადამიანი, ვისაც ლარში გაცემული ცვლად განაკვეთიანი სესხი აქვს, მომსახურე კომერციული ბანკისგან მიიღებს შეტყობინებას, რომ მისი საპროცენტო განაკვეთი 0.25% პუნქტით გაიზარდა. ამისად მათ ყოველთვიური გადასახადი მოემატებათ. შესაძლოა ამის გამო მომხმარებლებს ბანკების მიმართ აგრესია გაუჩნდეთ, თუმცა უნდა იცოდნენ, რომ ეს არა კომერციული ბანკების, არამედ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაა. ამ შემთხვევაში არც ეროვნული ბანკია დამნაშავე. თავარი მიზეზი ინფლაცია და მისი გამომწვევი ფაქტორებია. პირველ რიგში პასუხისგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ინფლაციის შეკავება. ვინაიდან ინფლაციამ ბოლო 2 წლის მაქსიმუმს მიაღწია, ეროვნულ ბანკს სხვა გზა არ დარჩენო და გარდა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდისა. ეს მათი მხრიდან გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია. მართალია, ეს ცვლილება ვითარებას კვეთრად ვერ შეცვლის, თუმცა ეროვნულმა ბანკმა გააჟღერა სიგნალი, თუ ინფლაცია არ დასტაბილურდება, ისინი მზად არიან განაკვეთი კიდევ უფრო მეტად გაზარდონ. ჯერჯერობით ინფლაციის შემცირების მოლოდინი არავის აქვს. როგორც ეროვნულმა ბანკმა, ისე სხვა ანალიტიკურმა ორგანიზაციებმა წინასწარვე განაცხადეს, რომ წელს ინფლაცია პროგნოზირებულზე მაღალი იქნება, აცხადებს კებულაძე.
7: უცხოეთის სახალი ამბები.
6: ანეური გადაზიდვების გიგანტის მაერსკის წმინდა მოგება 2026 წლის პირველ კვარტალში $100 მილიონამდე შემცირდა, რაც დაახლოებით 12 ჯერ ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. როგორც კომპანიამ განაცხადა, მოგების ასეთი მკვეთრი ვარდნის ძირითადი მიზეზი საოკეანო გადაზიდვებზე ტარიფების დაწევა გახდა, რასაც ახლო აღმოსავლეთში ომით და ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწეული შეფერხებები ემატება. ინფორმაციას მედია აუცილებს. აზიის განვითარების ბანკის მონაცემებით, წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა 2026 წელს შენელდეს 2025 წლის 4.2%-დან 2.8%-მდე, ხოლო არახელსაყრელის სცენარის შემთხვევაში 2%-მდე. ბანკი აღნიშნავს, რომ პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით ასახავს მსოფლიო კონიუნქტურის გავარესებას, ნაწილობრივ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის გამო ენერგომომარაგების შეფერხებების მიზეზით. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მასატო კანდამ განაცხადა, რომ ინსტიტუტი უკვე ამზადებს მიზნობრივ მხარდაჭერას ეწოლის ქვეშ ყოფი ეკონომიკებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვების დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
7: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნულმა ბანკმა 6 მაისს ძალიან ბევრი მონეტარული ინსტრუმენტი ერთდროულად დაამუშავა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ინსტრუმენტები ურთიერთ საწინააღმდეგოც კი იყო, იმიტომ რომ რეალურად გამოთავისუფლდა რეზერვი, ანუ ბანკებს შეუმცირა სარეზერვო მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაში, ანუ თითო იყო 25% შემცირდა 20%-ამდე. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში საბანკო ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა დავით რუსიამ განაცხადა. ისევე განმარტებით ამ დაწეულმა 5%-მა შესაძლოა საბანკო სექტორს 250 მილიონი დოლარის რესურსი გამოუთავისუფლოს. ეს თავისუფლ შვებას მისცემს კაპიტალის ბუფერებს, ანუ ზეწოლას შეუმცირდებათ ბანკებს და შესაბამისად ამ ფულის მიმართვა ისევ და ისევ ეკონომიკაში შეძლება საბანკო სისტემას. ჩვენ თუ ბანკის აქტივებს და პასივებს ჩავხედავთ, ყოველთვის 70% ჩვენი აქტივების საკრედიტო რესურსებში არის მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალის ბაზარი ვითარდება, მათი მნიშვნელობა აქტიურ ოპერაციებში ნაკლებია და ძირითადად ეს თანხა ისევ საკრედიტო რესურსზე იქნება მიწოდებული. თუმცა ამავე დროს ამ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაზე გეტყვით იმასაც, რომ იმ დღემდე მოლოდინი იყო, რომ შეინარჩუნებდა ეროვნული ბანკი მას. რატომ იყო ეს მოლოდინი? იმიტომ, რომ ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ, წინადგეს ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და ინგლისის ბანკმა შეინარჩუნა. ყველა მაიღო პაუზა. ჩვენს გვეგონა, რომ ეროვნული ბანკი ამას უფრო მეტად ივნისის ხდომაზე გააჟღერებდა, აღნიშნა დავით რუსია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ბანში ინდივიდუალური მეწარმის ყველის საწარმოში შეუსაბამობები გამოავლინეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ყოველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად ობიექტში დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მალაიზიის უმსხვილესმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია Air Asia-მ Airbus-თან 150 ვიწრო კორპუსის ფონე A220-300 თვითმფრინავის შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა, რომელთა საერთო საფასურმა დაახლოებით 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Airbus-მა განაცხადა, რომ ეს ამ მოდელის თვითმფრინავის ყველაზე დიდი შეკვეთაა. ამ თვითმფრინავების შეკვეთების რაოდენობა ამჟამად 1000-ს აჭარბებს, ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგურ თვესთან შედარებით 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. უცხოური მედია იუწყება, რომ თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%-ია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოს წელს ჩინეთში შანხაიში აზიაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. გამოფენა მაღალი რანგის სტუმრების მიერ საქართველოს სტენდის დათვალიერებით დაიწყება. მათ საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურასა და ტურისტულ პოტენციალს, დააგემოვნონ ქართული კერძები და ღვინო. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღწერს. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ გამართონ შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან. გამოფენის ფარგლებში გამართება საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ამსახველი პრეზენტაციები და სამუშაო შეხვედრები. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს 3 დღის განმავლობაში საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას, ღვინოს. ITB China 2026-ზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგენა ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებასა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს, ხელს ნათქვამია ინფორმაციაში. ტექნოლოგიური პროგრესი და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა შრომის ბაზარზე ახალმოცემულობას აყალიბებს. რეკრუტინგული კომპანია Insource-ის მართველი პარტნიორი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ დასაქმების ბაზარი როგორც გლობალურად, ისე ლოკალურ დონეზე მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას განიცდის, რაც აისახება ვაკანსიების შინაარსა და ანაზღაურებაზე. მედია ტაბატაძის თქმით, ყველაზე დიდ დარტყმას ახალ კურსდამთავრებულები მიიღებენ, რადგან დამსაქმებლები სულ უფრო ხშირად ამჯობინებენ ინვესტიცია ტექნოლოგიებში ჩადონ, ვიდრე გამოუცდელი კადრების მომზადებაში. AI ეფექტურად ანაცვლებს რუტინულ და სტანდარტიზებულ სამუშაოებს, თუმცა მისი თქმით ბაზარი კიდევ უფრო მეტად დააფასებს მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით 2050 წლისთვის მოსახლეობის დაახლოებით 50% შესაძლოა ალერგიის სუმცირე ერთი ფორმით დაავადდეს, რაც მკვეთრი ზრდაა დღევანდელ 30%-თან და 1980-იანი წლების 5-10%-იან მაჩვენებლებთან შედარებით. ექსპერტები ამას ჩუმ ეპიდემიას უწოდებენ და ურბანიზაციას, კლიმატის ცვლილებასა და ცხოვრების წესის შეცვლას უკავშირებენ. ალერგოლოგმა და ასთმისა და ალერგიის საფრანგეთის ასოციაციის წევრმა სოფი სილკრე გრიემ განაცხადა, რომ ჯანდაცვის წესებულებებში სულ უფრო მეტი პაციენტი მკურნალობს ალერგიით, დაწყებული რესპირატორული ალერგიით და ატოპიური დერმატიტით და დამთავრებული საკვებისმიერი ალერგიით, წერია სტატიაში. Avianews-ის ცნობით, ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომ კლასის მგზავრობისთვის ინოვაციური მომსახურება SkyNest-ი დაანონსა, რაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულობით სარგებლობას გულისხმობს. მას ალის თანახმადვე, აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე ექნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები 3 იარუსად არის განლაგებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 9 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდო. სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გალტენს თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, თუ საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი არსებულ დონეზე შეინარჩუნოს, ხოლო შემდეგი წლიდან მის შერბილებაზე იფიქროს. ეროვნული ბანკის მხრიდან საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ემსახურება იმას, რომ თუ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი გაგრძელდება და ინფლაციური ზეწოლა გაიზრდება, მაშინ სების ბაზარ სიგნალს აძლევს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზრდება შემდგომ პერიოდში. ეს ინფლაციური მოლოდინების მართვის კლასიკური ხერხია. საბაზისო სცენარი, რასაც ჩვენ ამ ეტაპზე განვიხილავთ, არის ის, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის ნორმალიზება მოხდება. ეს პროცესი ბუნებრივია ნავთობის ფასების კლებასაც გამოიწვევს, თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ნავთობის ფასი საწყის ნიშნულს დაუბრუნდეს, რაც ომის დაწყებამდე იყო. შესაბამისად, ჩვენი პროგნოზია, რომ საშუალო ინფლაცია წელს იქნება 4.8%. ამ სცენარს თუ გავყვებით, სავარაუდოდ რეფინანსირების 8.25%-იანი განაკვეთი წლის ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული და 2027 წელს ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა ექნება ინფლაციური წნეხის შემცირების ფონზე განაკვეთი შეარბილოს, აცხადებს ლაშა ქავთარაძე. ეკონომისტ ირაკლი მაკალათიას შეფასებით, დღემდე ინფლაციის არსებული მაჩვენებელი ისეთი კრიტიკული არისო, რომ ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი შეეცვალა. საქმიანი დილის ეთერში მარეგულირებლის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მცირედით გაზრდის გადაწყვეტილებას ეკონომისტი პრევენციული ხასიათის მატარებელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ეს ინფლაციური წნეხის გაზრდის მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია და ფასების ზრდა ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, თუმცა ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით სიტუაცია ჯერ იმ დონემდე კრიტიკული არისო, რომ ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი გაეზარდა. როგორც წესი, ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს მაშინ ზრდის, როცა ინფლაცია ბევრად უფრო მაღალი და კონტროლიდან გასვლის რისკის ქვეშაა. ამიტომაც იყო მოლოდინი, რომ განაკვეთი უცვლელი 8%-ის დონეზე დარჩებოდა, განაცხადა მაკალათიამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კრიზისი საავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწოვის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე $180-დან $185 ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. საავიაციო საწოვის გაძვირება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწოვი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს, Travel Only-ს დირექტორმა სოფიო ნაცლიშვილმა განუცხადა, საწოვის გაძვირების გამო რიგ ავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაეზარდათ. ფასების მატება განსაკუთრებით შორმანძილზე ფრენებზე შეინიშნება, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების მიმართულებით. ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე, ფასების მატება შეინიშნება დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ბილეთებზეც, მათ შორის ევროპის მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით ფასდამატი არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც სხვა კონტინენტების შემთხვევაში, აღნიშნა სოფიო ნაცლიშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქი რკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაობები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. მასალის თანახმადვე, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაობის დასრულება კი მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსი წერს, რომ ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო პარასკევს გზა გაუხსნა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამერიკული წარმოების საავიაციო საწვავის შესაძლო გამოყენებას. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო შექმნილი საწვავის დეფიციტის საფრთხის თავიდან აცილებას, წერია სტატიაში. დონალდ ტრამპა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნულმა ბანკმა 6 მაისს ძალიან ბევრი მონეტარული ინსტრუმენტი ერთდროულად დაამუშავა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ინსტრუმენტები ურთიერთ საწინააღმდეგოც კი იყო, იმიტომ რომ რეალურად გამოთავისუფლდა რეზერვი, ანუ ბანკებს შეუმცირა სარეზერვო მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაში, ანუ თითო იყო 25% შემცირდა 20%-ამდე. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში საბანკო ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა დავით რუსიამ განაცხადა. ისევე განმარტებით ამ დაწეულმა 5%-მა შესაძლოა საბანკო სექტორს 250 მილიონი დოლარის რესურსი გამოუთავისუფლოს. ეს თავისუფლ შვებას მისცემს კაპიტალის ბუფერებს, ანუ ზეწოლა შეუმცირდებათ ბანკებს და შესაბამისად ამ ფულის მიმართვა ისევ და ისევ ეკონომიკაში შეძლება საბანკო სისტემას. ჩვენ თუ ბანკის აქტივებს და პასივებს ჩავხედავთ, ყოველთვის 70% ჩვენი აქტივების საკრედიტო რესურსებში არის მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალის ბაზარი ვითარდება, მათი მნიშვნელობა აქტიურ ოპერაციებში ნაკლებია და ძირითადად ეს თანხა ისევ საკრედიტო რესურსზე იქნება მიწოდებული. თუმცა ამავე დროს ამ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაზე გეტყვით იმასაც, რომ იმ დღემდე მოლოდინი იყო, რომ შეინარჩუნებდა ეროვნული ბანკი მას. რატომ იყო ეს მოლოდინი? იმიტომ, რომ ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ, წინადღეს ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და ინგლისის ბანკმა შეინარჩუნა ყველა მაიყო პაუზა. ჩვენს გვეგონა, რომ ეროვნული ბანკი ამას უფრო მეტად ივნისის ხდომაზე გააჟღერებდა, აღნიშნა დავით რუსია. რუსეთის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ბანში ინდივიდუალური მეწარმის ყველის საწარმოში შეუსაბამობები გამოავლინეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ყველს სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად ობიექტში დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი და მომხმარებლისთვის რუსეთის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მალაიზიის უმსხვილესმა დაბალ ბიუჯეტიან მავია კომპანია Air Asia-მ Airbus-თან 150 ვიწრო კორპუსის მქონე A220-300 თვითმფრინავის შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა, რომელთა საერთო საფასურმა დაახლოებით 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Airbus-მა განაცხადა, რომ ეს ამ მოდელის თვითმფრინავის ყველაზე დიდი შეკვეთაა. ამ თვითმფრინავების შეკვეთების რაოდენობა ამჟამად 1000-ს აჭარბებს, ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. უცხოური მედია იუწყება, რომ თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%-ია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველო წელს ჩინეთში შანხაიში აზიაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. გამოფენა მაღალი რანგის სტუმრების მიერ საქართველოს სტენდის დათვალიერებით დაიწყება. მათ საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურასა და ტურისტულ პოტენციალს, დააგემოვნონ ქართული კერძები და ღვინო. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აუცილებს. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ გამართონ შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან. გამოფენის ფარგლებში გამართება საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ამსახველი პრეზენტაციები და სამუშაო შეხვედრები. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს სამი დღის განმავლობაში საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას, ღვინოს. ITB China 2026-ზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგენა ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებასა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს ნათქვამია ინფორმაციაში. ტექნოლოგიური პროგრესი და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა შრომის ბაზარზე ახალ მოცემულობას აყალიბებს. რეკრუტინგული კომპანია Insource-ის მართველი პარტნიორი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ დასაქმების ბაზარი როგორც გლობალურად, ისე ლოკალურ დონეზე მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას განიცდის, რაც აისახება ვაკანსიების შინაარსსა და ანაზღაურებაზე. მედია ტაბატაძის თქმით, ყველაზე დიდ დარტყმას ახალ კურსდამთავრებულები მიიღებენ, რადგან დამსაქმებლები სულ უფრო ხშირად ამჯობინებენ ინვესტიცია ტექნოლოგიებში ჩადონ, ვიდრე გამოუცდელი კადრების მომზადებაში. AI ეფექტურად ანაცვლებს რუტინულ და სტანდარტიზებულ სამუშაოებს, თუმცა მისი თქმით ბაზარი კიდევ უფრო მეტად დააფასებს მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით 2050 წლისთვის მოსახლეობის დაახლოებით 50% შესაძლოა ალერგიის სულმცირე ერთი ფორმით დაავადდეს, რაც მკვეთრი ზრდა დღევანდელ 30%-თან და 1980-იანი წლების 5-10%-იან მაჩვენებლებთან შედარებით. ექსპერტები ამას ჩუმ ეპიდემიას უწოდებენ და ურბანიზაციას, კლიმატის ცვლილებასა და ცხოვრების წესის შეცვლას უკავშირებენ. ალერგოლოგმა და ასთმისა და ალერგიის საფრანგეთის ასოციაციის წევრმა სოფი სილკრე გრიამ განაცხადა, რომ ჯანდაცვის დაწესებულებებში სულ უფრო მეტი პაციენტი მკურნალობს ალერგიით, დაწყებული რესპირატორული ალერგიით და ატოპიური დერმატიტით და დამთავრებული საკვებისმიერი ალერგიით, წერია სტატიაში. Avianews-ში ცნობით, ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომ კლასის მგზავრობისთვის ინოვაციური მომსახურება SkyNest-ი დაანონსა, რაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულობით სარგებლობას გულისხმობს. მას ალის თანახმადვე აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე ექნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები 3 იარუსად არის განლაგებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 9 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გალტენ თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. ისევე თქმით, თუ საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი არსებულ დონეზე შეინარჩუნოს, ხოლო შემდეგი წლიდან მის შერბილებაზე იფიქროს. ეროვნული ბანკის მხრიდან საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ემსახურება იმას, რომ თუ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი გაგრძელდება და ინფლაციური ზეწოლა გაიზრდება, მაშინ სების ბაზარ სიგნალს აძლევს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზრდება შემდგომ პერიოდში. ეს ინფლაციური მოლოდინების მართვის კლასიკური ხერხია. საბაზისო სცენარი, რასაც ჩვენ ამ ეტაპზე განვიხილავთ, არის ის, რომ მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის ნორმალიზება მოხდება. ეს პროცესი ბუნებრივია ნავთობის ფასების კლებასაც გამოიწვევს, თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ნავთობის ფასი საწყის ნიშნულს დაუბრუნდეს, რაც ომის დაწყებამდე იყო. შესაბამისად, ჩვენი პროგნოზია, რომ საშუალო ინფლაცია წელს იქნება 4.8%. ამ სცენარს თუ გავყვებით, სავარაუდოდ რეფინანსირების 8.25%-იანი განაკვეთი წლის ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული და 2027 წელს ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა ექნება ინფლაციური წნეხის შემცირების ფონზე განაკვეთი შეარბილოს, აცხადებს ლაშა ქავთარაძე. ეკონომისტ ირაკლი მაკალათიას შეფასებით, დღემდე ინფლაციის არსებული მაჩვენებელი ისეთი კრიტიკული არისო, რომ ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი შეეცვალა. საქმიანი დილის ეთერში მარეგულირებლის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მცირედით გაზრდის გადაწყვეტილებას ეკონომისტი პრევენციული ხასიათის მატარებელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ეს ინფლაციური წნეხის გაზრდის მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია და ფასების ზრდა ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, თუმცა ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით სიტუაცია ჯერ იმ დონემდე კრიტიკული არისო, რომ ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი გაეზარდა. როგორც წესი, ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს მაშინ ზრდის, როცა ინფლაცია ბევრად უფრო მაღალი და კონტროლიდან გასვლის რისკის ქვეშაა. ამიტომაც იყო მოლოდინი, რომ განაკვეთი უცვლელი 8%-ის დონეზე დარჩებოდა, განაცხადა მაკალათიამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კრიზისი საავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწოვის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე $180-დან $185 ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. საავიაციო საწოვის გაძვირება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწოვი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორმა სოფიო ნაცლიშვილმა განუცხადა, საწოვის გაძვირების გამო რიგ ავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაეზარდათ. ფასების მატება განსაკუთრებით შორმანძილზე ფრენებზე შეინიშნება, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების მიმართულებით. ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე, ფასების მატება შეინიშნება დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ბილეთებზეც, მათ შორის ევროპის მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით ფასდამატი არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც სხვა კონტინენტების შემთხვევაში, აღნიშნა სოფიო ნაცლიშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქი რკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაობები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. მასალის თანახმადვე, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაობის დასრულება კი მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსი წერს, რომ ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო პარასკევს გზა გაუხსნა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამერიკული წარმოების საავიაციო საწოვის შესაძლო გამოყენებას. აგნიშნული გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო შექმნილი საწოვის დეფიციტის საფრთხის თავიდან აცილებას, წერია სტატიაში. დონალდ ტრამპა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნულმა ბანკმა 6 მაისს ძალიან ბევრი მონეტარული ინსტრუმენტი ერთდროულად დაამუშავა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ინსტრუმენტები ურთიერთ საწინააღმდეგოც კი იყო, იმიტომ რომ რეალურად გამოთავისუფლდა რეზერვი, ანუ ბანკებს შეუმცირა სარეზერვო მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაში, ანუ თითო იყო 25% შემცირდა 20%-ამდე. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში საბანკო ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა დავით რუსიამ განაცხადა. ისევე განმარტებით ამ დაწეულმა 5%-მა შესაძლოა საბანკო სექტორს 250 მილიონი დოლარის რესურსი გამოუთავისუფლოს. ეს თავისუფლების შობას მისცემს კაპიტალის ბუფერებს, ანუ ზეწოლა შეუმცირდებათ ბანკებს და შესაბამისად ამ ფულის მიმართვა ისევ და ისევ ეკონომიკაში შეძლება საბანკო სისტემას. ჩვენ თუ ბანკის აქტივებს და პასივებს ჩავხედავთ, ყოველთვის 70% ჩვენი აქტივების საკრედიტო რესურსებში არის მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალის ბაზარი ვითარდება, მათი მნიშვნელობა აქტიურ ოპერაციებში ნაკლებია და ძირითადად ეს თანხა ისევ საკრედიტო რესურსზე იქნება მიწოდებული. თუმცა ამავე დროს ამ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაზე გეტყვით იმასაც, რომ იმ დღემდე მოლოდინი იყო, რომ შეინარჩუნებდა ეროვნული ბანკი მას. რატომ იყო ეს მოლოდინი? იმიტომ, რომ ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ წინადღეს ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და ინგლისის ბანკმა შეინარჩუნა ყველა მაიღო პაუზა. ჩვენს გვეგონა, რომ ეროვნული ბანკი ამას უფრო მეტად ივნისის ხდომაზე გააჟღერებდა, აღნიშნა დავით რუსია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ვანში ინდივიდუალური მეწარმის ყველი საწარმოში შეუსაბამობები გამოავლინეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საგაწარმოებდა. ამავდროულად ობიექტში დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მალაიზიის უმსხვილესმა დაბალ ბიუჯეტიან მავია კომპანია Air Asia-მ Airbus-თან 150 ვიწრო კორპუსის მქონე A220-300 თვითმფრინავის შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა, რომელთა საერთო საფასურმა დაახლოებით 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Airbus-მა განაცხადა, რომ ეს ამ მოდელის თვითმფრინავის ყველაზე დიდი შეკვეთა. ამ თვითმფრინავების შეკვეთების რაოდენობა ამჟამად 1000-ს აჭარბებს, ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. უცხოური მედია იუწყება, რომ თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%-ია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველო წელს ჩინეთში, შანხაიში, აზიაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. გამოფენა მაღალი რანგის სტუმრების მიერ საქართველოს სტენდის დათვალიერებით დაიწყება. მათ საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურასა და ტურისტულ პოტენციალს, დააგემოვნონ ქართული კერძები და ღვინო. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აუცილებს. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოიწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ გამართონ შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან. გამოფენის ფარგლებში გამართება საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ამსახველი პრეზენტაციები და სამუშაო შეხვედრები. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს სამი დღის განმავლობაში საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას, ღვინოს. ITB China 2026-ზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგენა ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებასა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს ნათქვამია ინფორმაციაში. ტექნოლოგიური პროგრესი და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა შრომის ბაზარზე ახალმოცემულობას აყალიბებს. რეკრუტინგული კომპანია ინსორსის მართველი პარტნიორი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ დასაქმების ბაზარი როგორც გლობალურად, ისე ლოკალურ დონეზე მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას განიცდის, რაც აისახება ვაკანსიების შინაარსსა და ანაზღაურებაზე. მედია ტაბატაძის თქმით, ყველაზე დიდ დარტყმას ახალ კურსდამთავრებულები მიიღებენ, რადგან დამსაქმებლები სულ უფრო ხშირად ამჯობინებენ ინვესტიცია ტექნოლოგიებში ჩადონ, ვიდრე გამოუცდელი კადრების მომზადებაში. AI ეფექტურად ანაცვლებს რუტინულ და სტანდარტიზებულ სამუშაოებს, თუმცა მისი თქმით ბაზარი კიდევ უფრო მეტად დააფასებს მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით 2050 წლისთვის მოსახლეობის დაახლოებით 50% შესაძლოა ალერგიის სუნცირე ერთი ფორმით დაავადდეს, რაც კვეთრი ზრდა დღევანდელ 30%-თან და 1980-იანი წლების 5-10%-იან მაჩვენებლებთან შედარებით. ექსპერტები ამას ჩუმ ეპიდემიას უწოდებენ და ურბანიზაციას, კლიმატის ცვლილებასა და ცხოვრების წესის შეცვლას უკავშირებენ. ალერგოლოგმა და ასთმისა და ალერგიის საფრანგეთის ასოციაციის წევრმა სოფი სილკრე გრიამ განაცხადა, რომ ჯანდაცვის დაწესებულებებში სულ უფრო მეტი პაციენტი მკურნალობს ალერგიით, დაწყებული რესპირატორულ ალერგიით და ატოპიური დერმატიტით და დამთავრებული საკვებისმიერი ალერგიით, წერია სტატიაში. ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომ კლასის მგზავრობისთვის ინოვაციური მომსახურება SkyNest-ი დაანონსა, რაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულობით სარგებლობას გულისხმობს. მასალის თანახმადვე, აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე იქნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები სამ იარუსად არის განლაგებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 9 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გალტენს თაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, თუ საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი არსებულ დონეზე შეინარჩუნოს, ხოლო შემდეგი წლიდან მის შერბილებაზე იფიქროს. ეროვნული ბანკის მხრიდან საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ემსახურება იმას, რომ თუ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი გაგრძელდება და ინფლაციური ზეწოლა გაიზრდება, მაშინ სების ბაზარ სიგნალს აძლევს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზრდება შემდგომ პერიოდში. ეს ინფლაციური მოლოდინების მართვის კლასიკური ხერხია. საბაზისო სცენარი, რასაც ჩვენ ამ ეტაპზე განვიხილავთ, არის ის, რომ იმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის ნორმალიზება მოხდება. ეს პროცესი ბუნებრივია ნავთობის ფასების კლებასაც გამოიწვევს, თუმცა ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ნავთობის ფასი საწყის ნიშნულს დაუბრუნდეს, რაც ომის დაწყებამდე იყო. შესაბამისად, ჩვენი პროგნოზია, რომ საშუალო ინფლაცია წელს იქნება 4.8%. ამ სცენარს თუ გავყვებით, სავარაუდოდ რეფინანსირების 8.25%. ანი განაკვეთი წლის ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული და 2027 წელს ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობა ექნება ინფლაციური წნეხის შემცირების ფონზე განაკვეთი შეარბილოს, აცხადებს ლაშა ქავთარაძე. ეკონომისტ ირაკლი მაკალათიას შეფასებით, დღემდე ინფლაციის არსებული მაჩვენებელი ისეთი კრიტიკული არისო, რომ ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი შეეცვალა. საქმიანი დილის ეთერში მარეგულირებლის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მცირედით გაზრდის გადაწყვეტილებას ეკონომისტი პრევენციული ხასიათის მატარებელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ეს ინფლაციური წნეხის გაზრდის მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია და ფასების ზრდა ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, თუმცა ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით სიტუაცია ჯერ იმ დონემდე კრიტიკული არისო, რომ ეროვნულ ბანკს რეფინანსირების განაკვეთი გაეზარდა. როგორც წესი, ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს მაშინ ზრდის, როცა ინფლაცია ბევრად უფრო მაღალი და კონტროლიდან გასვლის რისკის ქვეშაა. ამიტომაც იყო მოლოდინი, რომ განაკვეთი უცვლელი 8%-ის დონეზე დარჩებოდა, განაცხადა მაკალათიამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კრიზისი საავიაციო სექტორში გრძელდება. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე საავიაციო საწვავის ფასები კვლავ მაღალ ნიშნულზე ფიქსირდება და ბარელზე $180-დან $185 ფარგლებში მერყეობს, რაც ომამდე არსებულ მაჩვენებელს ფაქტობრივად ორჯერ აღემატება. საავიაციო საწვავის გაძვირება გამოწვევების წინაშე აყენებს ავიაკომპანიებს, რომელთა საოპერაციო ხარჯების დიდ ნაწილს სწორედ საავიაციო საწვავი შეადგენს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს Travel Only-ის დირექტორმა სოფიო ნაცლიშვილმა განუცხადა, საწვავის გაძვირების გამო რიგ ავია გადამზიდავებს მოუწიათ ავიაბილეთებზე ფასები 20-25%-ით გაეზარდათ. ფასების მატება განსაკუთრებით შორმანძილზე ფრენებზე შეინიშნება, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების მიმართულებით. ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე, ფასების მატება შეინიშნება დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ბილეთებზეც, მათ შორის ევროპის მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით ფასდამატი არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც სხვა კონტინენტების შემთხვევაში, აღნიშნა სოფიო ნაცლიშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქ ირკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაობები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. მასალის თანახმადოდ, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაობის დასრულება კი მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 °C დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო პარასკევს გზა გაუხსნა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამერიკული წარმოების საავიაციო საწოვის შესაძლო გამოყენებას. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო შექმნილი საწოვის დეფიციტის საფრთხის თავიდან აცილებას, წერია სტატიაში. დონალდ ტრამპმა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ეროვნულმა ბანკმა 6 მაისს ძალიან ბევრი მონეტარული ინსტრუმენტი ერთდროულად დაამუშავა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ინსტრუმენტები ურთიერთსაწინააღმდეგოც კი იყო, იმიტომ რომ რეალურად გამოთავისუფლდა რეზერვი, ანუ ბანკებს შეუმცირა სარეზერვო მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაში, ანუ თითო იყო 25% შემცირდა 20%-ამდე. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში საბანკო ასოციაციის ანალიტიკურმა დირექტორმა დავით რუსიამ განაცხადა. ისევე განმარტებით, ამ დაწეულმა 5%-მა შესაძლოა საბანკო სექტორს 250 მილიონი დოლარის რესურსი გამოუთავისუფლოს. ეს თავის მხრივ შვებას მისცემს კაპიტალის ბუფერებს, ანუ ზეწოლა შეუმცირდებათ ბანკებს და შესაბამისად ამ ფულის მიმართვა ისევ და ისევ ეკონომიკაში შეძლება საბანკო სისტემას. ჩვენ თუ ბანკის აქტივებს და პასივებს ჩავხედავთ, ყოველთვის 70% ჩვენი აქტივების საკრედიტო რესურსებში არის მობილიზებული. მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტალის ბაზარი ვითარდება, მათი მნიშვნელობა აქტიურ ოპერაციებში ნაკლებია და ძირითადად ეს თანხა ისევ საკრედიტო რესურსზე იქნება მიწოდებული. თუმცა ამავე დროს ამ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდაზე გეტყვით იმასაც, რომ იმ დღემდე მოლოდინი იყო, რომ შეინარჩუნებდა ეროვნული ბანკი მას. რატომ იყო ეს მოლოდინი? იმიტომ, რომ ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ წინადღეს ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და ინგლისის ბანკმა შეინარჩუნა ყველა მაიღო პაუზა. ჩვენს გვეგონა, რომ ეროვნული ბანკი ამას უფრო მეტად ივნისის ხდომაზე გააჟღერებდა, აღნიშნა დავით რუსია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ბანში ინდივიდუალური მეწარმის ყველი საწარმოში შეუსაბამობები გამოავლინეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ბიზნეს ოპერატორი ყველ სავალდებულო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესში რეგისტრაციის გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად ობიექტში დარღვეული იყო ტექნოლოგიური პროცესი და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესი. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტ საწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მალაიზიის უმსხვილესმა დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანია Air Asia-მ Airbus-თან 150 ვიწრო კორპუსის მქონე A220-300 თვითმფრინავის შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა, რომელთა საერთო საფასურმა დაახლოებით 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Airbus-მა განაცხადა, რომ ეს ამ მოდელის თვითმფრინავის ყველაზე დიდი შეკვეთა. ამ თვითმფრინავების შეკვეთების რაოდენობა ამჟამად 1000-ს აჭარბებს, ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. მარჩი ჩიპების გლობალური გაყიდვები გასული წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით 79.2%-ით გაიზარდა და 99.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ამის შესახებ ნათქვამია ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზში. უცხოური მედია იუწყება, რომ თებერვალთან შედარებით ზრდა 11.5%-ია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველო წელს ჩინეთში შანხაიში აზიაში ერთ-ერთ უდიდეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. გამოფენა მაღალი რანგის სტუმრების მიერ საქართველოს სტენდის დათვალიერებით დაიწყება. მათ საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურასა და ტურისტულ პოტენციალს, დააგემოვნონ ქართული კერძები და ღვინო. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აუცილებს. ქვეყნის ეროვნულ სტენდს შანხაიში 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა. მოიწყობა სამუშაო სივრცე, სადაც მონაწილე ქართულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ გამართონ შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან. გამოფენის ფარგლებში გამართება საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ამსახველი პრეზენტაციები და სამუშაო შეხვედრები. გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული სტენდის სტუმრებს სამი დღის განმავლობაში საშუალება ექნებათ გაეცნონ ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, გასტრონომიას, ღვინოს. ITB China 2026-ზე საქართველოს პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგენა ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებასა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტექნოლოგიური პროგრესი და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში რომის ბაზარზე ახალმოცემულობას აყალიბებს რეკრუტინგული კომპანია ინსორსის მართველი პარტნიორი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ დასაქმების ბაზარი როგორც გლობალურად, ისე ლოკალურ დონეზე მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას განიცდის, რაც აისახება ვაკანსიების შინაარსსა და ანაზღაურებაზე. მედიატ აბატაძის თქმით, ყველაზე დიდ დარტყმას ახალ კურსდამთავრებულები მიიღებენ, რადგან დამსაქმებლები სულ უფრო ხშირად ამჯობინებენ ინვესტიცია ტექნოლოგიებში ჩადონ, ვიდრე გამოუცდელი კადრების მომზადებაში. AI ეფექტურად ანაცვლებს რუტინულ და სტანდარტიზებულ სამუშაოებს, თუმცა მისი თქმით ბაზარი კიდევ უფრო მეტად დააფასებს მაღალ კვალიფიციურ პროფესიონალებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით 2050 წლისთვის მოსახლეობის დაახლოებით 50% შესაძლოა ალერგიის სუნცირე ერთი ფორმით დაავადდეს, რაც კვეთრი ზრდა დღევანდელ 30%-თან და 1980-იანი წლების 5-10%-იან მაჩვენებლებთან შედარებით. ექსპერტები ამას ჩუმ ეპიდემიას უწოდებენ და ურბანიზაციას, კლიმატის ცვლილებასა და ცხოვრების წესის შეცვლას უკავშირებენ. ალერგოლოგმა და ასთმისა და ალერგიის საფრანგეთის ასოციაციის წევრმა სოფი სილკრე გრიამ განაცხადა, რომ ჯანდაცვის დაწესებულებებში სულ უფრო მეტი პაციენტი მკურნალობს ალერგიით, დაწყებული რესპირატორული ალერგიით და ატოპიური დერმატიტით და დამთავრებული საკვებისმიერი ალერგიით, წერია სტატიაში. ავიანიუსში ცნობით, ავიაკომპანია Air New Zealand-მა ეკონომ კლასის მგზავრობისთვის ინოვაციური მომსახურება SkyNest-ი დაანონსა, რაც ზეგრძელ რეისებზე სპეციალური საძინებელი მოდულობით სარგებლობას გულისხმობს. მას ალის თანახმადვე აღნიშნული სერვისი Boeing 787-9 ტიპის ხომალდებზე იქნება ხელმისაწვდომი და ვიზუალურად მატარებლის ღია კუპეს მოგვაგონებს, სადაც საწოლები სამ იარუსად არის განლაგებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 9 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სიგნალია ბაზრისთვის, რომ შესაძლოა საპროცენტო განაკვეთი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში გალტენ სტაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, თუ საბაზისო სცენარს გავყვებით, მაშინ წლის მეორე ნახევრიდან კონფლიქტის დეესკალაცია უნდა მოხდეს, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას აძლევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირება

0: კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების მიმართულებით. ზაფხულის სეზონიდან გამომდინარე, ფასების მატება შეინიშნება დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ბილეთებზეც, მათ შორის ევროპის მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით ფასდამატი არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც სხვა კონტინენტების შემთხვევაში, აღნიშნა სოფიო ნაცლიშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მეფის ქალაქ ირკონის საავტომობილო გზის 13.7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოები ორ მონაკვეთზე მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული გზა ძირითადად ხრეშოვანია, რაც ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას ართულებს. ასალის თანახმადვე, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.4 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება კი მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსი წერს, რომ ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო პარასკევს გზა გაუხსნა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამერიკული წარმოების საავიაციო საწვავის შესაძლო გამოყენებას. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო შექმნილი საწვავის დეფიციტის საფრთხის თავიდან აცილებას, წერია სტატიაში. დონალდ ტრამპა ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო გადასახადის გაზრდა 4 ივლისამდე გადადო, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის პრეზიდენტმა ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიიღო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.